0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Danmörk og Bandaríkin hafa gert öryggissamning Grænland. Þetta skrifar Donald Trump, Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann segir samningin veita Bandaríkjunum varanlegi yfir ráði yfir öryggismálum og öllum þörfum á Grænlandi. Hann komi að fullu til móts við allar áhyggjur Bandaríkjana. Greinandi danska ríkisútvarpsins segir að bandarískum herstöðum verði fjölgað í landinu og að ekkert annað ríki fá að koma þar upp stöðum. Ferlið við að þróa mikla hernaðarlega viðveru á Grænlandi verði hafið þegar í stað, segir Bandaríkjaforseti. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti samkomulagið í kvöld. Hún segir samningin eiga að styrkja öryggi á norðurslóðum og á norður Atlantshafssvæðinu. Samkomulagið viðurkennir fullveldi og landhelgi danska ríkisins og sjálfsákvörðunar rétt grænlensku þjóðarinnar, segir Mette Frederiksen. Grænlenski utan ríkisráðherrann Mutibi Egede segir samningin þjóna hagsmunum allra ríkjana þriggja auk þess að styrkja varnir þeirra og allra vestrænna ríkja. Samkomulagið verður að sögn Frederiksen undirritað í næstu viku. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði væntanlega forseta frambjóðundur saman í dag til að tilkynna ráðstafanir vegna ógnar frá rússum. Macron segir fjölþátta ógnir rússa hafa verið áþreifanlegar síðan 2022 þegar þeir réðust inn í Úkraínu en síðustu vikur hafi þær stigmagnast.
1: Mais ces dernières semaines, la menace en particulier, la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Þetta var Emmanuel Macron, fleiri leiðtogar í Evrópu hafa áhyggjur. Forseti Finnlands hefur kvatt borgara sína til að búa sig undir skemmdarverk. Tékkland á miðlungs viðbúnaðastigi vegna hryðjuverka og forsætisráðherra Pólland sagði í gær að leyniþjónusta landsins teldir rússa með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflögum. Og hingað heim Þórhildur Garðarsdóttir, formaður KR, segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísi greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hefði dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sundeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótt og æskulíðs starfs og hjá lögreglu. Og þá að veðrið, hæg norðaustlægjátt, stöku skúrir norðanland sem styttir víða upp sunnan heiða. Norðarlægari á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustanverðu landinu. Úrkomi lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanland sem skúrir síðdegis. Hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for

0: Formaður grænlensku heimastjórnarinnar segja samkomulagið styrkja öryggi á norður Atlantshafssvæðinu. Nielsen segir það viðurkenna hagsmunir Grænlands og stöðu þess í alþjóðlegu samstarfi. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara og stríðsfanga í Úkraínu viðtæku kynferðislegu ofbeldi að því segir í nýrri skýrslu frá mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Úkraínu her virðist bera ábyrgð á mun færri slíkum brotum. Gerð grein fyrir 1004 staðfestum tilvikum kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því februar 2022 til júli á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi ljósi þess að enn berast mjög fáar tilkynningar kynferðisofbeldi tengt stríðinu. Sameinuðu þjóðirnar segja 89% tilvikana tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum, fangelsa og öryggisstofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki vilja tjá sig efni skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið hvert fagna útgáfu hennar, án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot Ukrainumanna. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ætlar að meina fjölmiðlunum CNN, Politico og MS Now aðgang að hvítahúsinu tafalust. Þetta tilkynnti hann fyrir kvöld á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann sakar miðlanum að dreifa falsfréttum sig, ríkisstjórnina og bandaríkin öll. Blaðamenn CNN, Politico og MS Now bætast þar af leiðandi í hóp blaðamanna sem eiga ekki stíga fæti inn í hvítahúsið. Trump hindraði til dæmis fréttaveitinu Associated Press aðganga að hvítahúsinu árið 2025 eftir að fréttaveita neitaði að kalla Mexikoflóa Ameríkuflóa. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg norðaustlæg átt, stöku skúrir norðanlands sem styttir víða upp sunnan heiða, norðlægar á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustan verður landinu. Það verður úrkom lítið fram eftir degi sunnan á suðvestanlands sem það verða þó skúrir síðdegis, hiti 6-12 stig. Hæglætis veður á sunnudaginn en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag, rigning með köflum og mild veður. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar fyrir Grænland segir samkomulagið sem tilkynnt var í kvöld styrkja varnir bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands og komið veg fyrir að andstæðingar nái fótfestu á norðurslóðum. Jeff Landry deildi samfélagsmiðlafæslu Donald Trump forseta og hældi honum í hástert fyrir að tryggja samningin. Trump hefur ekki farið í grafgötur með vilja sinn til að komast yfir Grænland. Varnarmálaráðherrann Pete Hegseth deildi fæslun einnig með þeim orðum

0: Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðunum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemburg í kvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferð stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi flugvéla, farþega, flugáhafna og starfsfólks á jörðu niðri. Ekkert kemur fram uppruna flygildina. Flugvallar yfir völd segjast fylgjast grant með framvindumála og vara við mögulegum töfum og tröflunum á flugumferð. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar og sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandarvegi á Vestfjörðum síðdegis í gær. Sjö voru í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bíllinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn sem fluttur var til aðhlýningar með þyrlu virðist hafa kastast út úr bílnum. Þetta sagði Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla voru kölluð á vettvang. Og þá að veðrið. Það hæg norðaustlæg átt. Stöku skúrir norðanland sem styttir víða upp sunnan heiða. Norðanlægari og morgun og rigning eða súld með köflum. Einkum á norðaustanverðu landinu úrkomu lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en þó verða skúrir síðdegis. Hiti 6 til 12 stig. Hægleitisveður á sunnudaginn stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Rigning með köflum og mild veður. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rokklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rokkland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Viðbrögð almennings í höfuðstaðnum Núk við öryggissamningnum milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands litast af fyrri hótunum Donald Trump Bandaríkjaforseta yfirtöku landsins. Cecilia Kallestrup, blaðamaður DR, ræddi við fólk á förnum vegi eftir að tilkynnt var samkomulagið. Þar sagði Jóhanne Brandt ekki mega leifa Trump að yfirtaka landið. Hann má vel láta sig dreyma það en hann fær ekki í Grænland, sagði Brandt.
2: Han skal ikke få lov til. Han kan da bare drømme om, men han skal ikke tage Grønland.
1: Kannski mætti stunda örlítil viðskipti við Bandaríkin en ekki meir en það. Mín vegna má bara segja bless bless Bandaríkin. Agatha Elvig segist vera ráðvilt en það hefði þetta allt gerst svo hratt. Ég veit ekki hvað ég á að segja sagðum, það allt í einum hnút. Það ekki svo mikil óviss sagðum þetta allt. Sagði Elvig og bætti við að grænlendingar nútímans hefðu alist upp við hlið Dana. Þannig að við styðjum Danins lengju við getum, sagði þessi vegfærandi í núk við danska ríkisútvarpið. Sprengingar kváðu við í Sádi-arabísku höfuðborginni Ríad í gærkvöld og snemmi nótt og loftvarnar flautur ómuðu. Yfirvöld sendu til kynningu til í bóum að loftárás væri yfirvofandi og fréttaritari AFP hvaðast hafa heyrt tvo háværa sprengjukvelli. Skömmu síðar tilkynntu almannavarnir að hættan væri í afstaðin. Þetta í fyrsta sinn sem öryggi Ríad ógnað eftir að átök milli fjölþjóðahörs hersin sem stiður stjórnvöld í Jemen undir stjórn Sáda og uppreisnar manna Húta færiðust í aukana. Og meira af Donald Trump því hann segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnað við tveggja daga brúðkaupsveislu sem haldin var á Bahama eyjum í maí. Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðis spurningar og vangaveltur óeðlileg tengsl við rúsa. Trump sagði ekkert óeðlilegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóða nefaleika sambandsins og náin bandamaður Vladimir Putins forseta. Donald Trump yngri og Bettina Andersson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náin við.

Árnadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld heiti 8 stig, loftþrýstingur 983 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðvestan 3, heiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 1, allskýjað heiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, austnorðaustan 4, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 1, heiti 7 stig. Bíldudalur, logn, heiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, heiti 7 stig. Blöndós, suðaustan 1, heiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, heiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, heiti 8 stig. Akureyri, logn, heiti 7 stig. Grímsey, austan 5, heiti 7 stig. Flati á Skjálfanda, austan 8, heiti 8 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, heiti 8 stig. Fondur, austan 2, heiti 7 stig. Bjarnarey, norðan 3, heiti 8 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, súld, talsverður sjór, heiti 8 stig. Loftrýstingu 983 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 5, heiti 8 stig. Papey, norð-norðaustan 9, heiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 1, heiti 7 stig. Ingólfshöfði, austan 5, heiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austnorðaustan 7, heiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, heiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 1, heiti 9 stig. Eyrarbakki, norð-norðvestan 1, heiti 8 stig. Grindavík, norð-norðvestan 2, heiti 9 stig. Garðskagaviti, norðan 4, heiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 2, rigning, heiti 8 stig. Sjóspá. Viðvörun búist er við stormi á suð vestur djúpi. 200 km suður af Dyrhólei er 977 millibara lægð sem hreyfist austnorðaustur. 150 km austur af Færeyjum er 976 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir norður Grænlandi er 1015 millibara hæð. Suð vestur mið, norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15, suð vestast, norðvestan 8 til 13 síðdegis, vestan 10 til 15 í nótt en lægir á morgun. Gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðlæg á 3 til 10 en vestlæri setnibartinn og vestan 5 til 13 í kvöld, hvassast sunnan til. Lægir á morgun. Gengur í suðaustan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðaustan 3 til 10 en austan 8 til 13 seint í kvöld. Snýst í suðvestan 3 til 10 seint í nótt. Sunnan 3 til 8 seinni partinn á morgun en suðaustan 8 til 13 seint annað kvöld. Vestfjörðamið. Norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 seint í nótt. Þokuloft. Norðan til. Snýst í sunnan 3 til 10 og morgun fyrst sunnan til, austan 5 til 10 seint annað kvöld. Norð vestur mið, norð austan 8 til 13 og súld eða þokuloft 3 til 10 í nótt. Austan og suð austan 3 til 8 annað kvöld. Norð austur mið, austan og norð austan 5 til 10 og súld eða þokuloft norðlæri seinni byrs partinn austan 3 til 8 seint á morgun. Austur mið, austan og norð austan 5 til 10 og þokuloft eða súld en norðlæri eftir hádegi. Norðan og norðvestan 5 til 13 í nótt hvassast sunnan til. Lægir síðdegis á morgun. Austfjarðamið, norðlæg á 3 til 10 og þokuloft eða súld en norðan og norðvestan 5 til 13 í kvöld en lægir á morgun. Sunnan 3 til 8 setnipartin. Suðaustur mið, norðaustlæg á 5 til 13 en hægar eftir hádegi. Snýst í vestlæg á 5 til 13 setnipartin en hægar í norðaustan til í nótt. Suðvestan 3 til 10 seint á morgun en suðaustan 5 til 13 annað kvöld.

0: Vestur djúp, norðlæg eða breytileg 8-5 til 13, vestan 10 til 15 sunnan til hádegi, lægir í nótt, suðlæg 3 til 8 á morgun, gengur í austan 13 til 18 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, 10 til 18, síðdegis hvassast norðan til. Norðaustan 8 til 15 á morgun en hægari sunnan 8 sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Norðurdjúp, austan 5 til 13 en norðaustan 13 til 20 norðvestast, norðaustan 8 til 15 síðdegis hvassast vestan til, norðlæg 8-5 til 13 á morgun en lægir seinnipartin. Austurdjúp, austan 8 til 15 norðaustan til annars hægari, norðlæg 8-8 til 15 síðdegis hvassast austan til, Norðvestan 10 til 15 á morgun en lægir vestan til, dregur úr vindi austan til annað kvöld. Færeyja djúp, suðlæg eða breytileg 8-5 til 13 en suðvestan 15 til 20 suðaustan til. Norðvestan og vestan 8 til 15 seinnipartinn hvassast austast. Norðvestan 10 til 18 á morgun en lægir vestan til síðdegis og dregur úr vindi austan til annað kvöld. Suðaustur djúp. Vestan og suðvestan 13 til 18 en mun hægari norðan til dregur úr vindi á morgun. Suðvestlæg 8 til 13 hádegin gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp, norðvestan 10 til 18 en vestan 10 til 15 í kvöld dregur úr vindi nótt snýst í vaxandi suðaustan 8 á morgun. Suðaustan 10 til 18 seinnipartinn. Suðvesturdjúp, vestan og norðvestan 8 til 13 en 13 til 18 suðvestan til, suðvestan 10 til 15 síðdegis, dregur úr vindi í nótt, vaxandi austan 8 morgun 13 til 20 hádegi, norðan 18 til 23 vestan til annað kvöld, annars suðaustlæg 8 13 til 18. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10, verði sæl.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti, tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samninginn verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio segir Grænland ávallt verða hluta af varnar og öryggisvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa enda hefur Donald Trump sagt vilja ná Grænland í öryggiskinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Að minnstakosti 31 var drepinn í skot og sjálfsmorðsprengju árás á lögreglustöð í norður hluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbótar særðust. 16 hinna látnu eru lögreglumenn og langflestir hinna særðu sem margir eru í lífshættu. AFP hefur þetta eftir áttsett embættismann innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásarmennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kóhat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit héraðs lögreglunar. Vígasveitin Ittihad Ul Mujahedin, Pakistan, sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur líst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöld í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkjunu Afganistan mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanar í Afganistan hafa þvertekið fyrir það. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt sem við nánari eftir grenslan reyndist vopnaður og eftir lístur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði í umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margs konar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot. Meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót rauði ljósi, akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg, norðalæg átt og rigning eða súld með köflum, engum á norðaustan verður landinum bjart með köflun, sunnan og suðvestanlands framan af degi en það verða skúrir síðdegis. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun víða dálítil til rigning eða stöku skúrir en styttir svo upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stig að deginum. Það spáð hæglætisveðri á sunnudaginn á morgun en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2.

er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: útgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.
0: Helgar útgáfan heldum við þér.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta með yfirtaka Grænland með einu með öðrum hætti, tilkynnti hann í gærkvöldum samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöðaðir meðal þessum boðaðir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverji og Rússa enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænland í öryggistinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Múteby Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfsákvörðunar. Boðað hefur verið til stutts og óformlegs fundar í næstu viku milli Donald Trump bandaríkjaforseta og Delcy Rodriguez sitjandi forseta Venezuela meðan á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna stendur. Mike Waltz, sendiherra bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, greindi frá fundinum á blaðamannafundi í gær. Þetta því fyrsta sinn sem forsetarnir hittast, en Rodriguez hefur sitið embætti frá því bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro forseta á brott í janúar og fluttu til bandaríkjanna. Dómsmála yfirvöld í Íran tilkynnti í morgun að karlmaður hefði verið tekinn af lífi sem dæmdur var fyrir að útvega ísraelsku leyniþjónustunni Mossad upplýsingar staðsetningu eldflaugaskotpalla í Isfahan héraði. Maðurinn var nafngreindur sem Hossein Pedran í tilkynningu dómstóla sýslunar Mísan án þess hvorki að tilgreina hvenær hann var handtekinn né hvenær rétt að var yfir honum. Lögreglumenn höfðu afskipta manni í miðborg Reykjavíkur gærkvöld eða nótt sem þeir nánari eftirgrenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var vistaður í fangaklefa því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg, norðlæg átt og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Það verður bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan að degi en skúrir síðdegis. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun. Það verður víða dálítið rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stiga deginum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
1: Tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei ekki á aðra manneskju, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.
2: Hugurinn ber mig hálfa leið.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðarvörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borgarnesi. Fundið fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 19. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu fari hann fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöðva meðal þess sem boðað bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta af varnar og öryggisvæði Norður Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænlandi í öryggiskynni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebje Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfsákvörðunar. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld sem við nánari eftir grenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni, grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði í umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margskonar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá lítum við á veðurhorfur norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekúndu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis hiti 7 til 13 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Hitt og þetta.
2: Rás 2

Góðan daginn, laugardaginn, velkomin á Fætur. Fram til klukkan níu, hengur til hann Felix kemur hérna með fram og tilbaka. Þá ætlum við að hlusta á hitt og þetta. Þægilegt og gott. Alls konar músík, engilæti, hitt og þetta, en það er ekki það sama og bara eitthvað. Ég heiti Ólafur Páll og við byrjum þetta á að hlusta á þá gömlu félagana. Magnús og Jóhann sem að kynntust í skurðagreftri fyrir meirinn hálfri öld og voru að gefa út þetta lag sem að heitir Í timburhúsi við Malargötu.

Þetta er Neil Young og lag sem heitir Little Wing. Hann var að gefa út nýja plötu, 50. sólarplötuna sína, stúdíoplötuna, hugsið ykkur. Hann er fættur 1945, Magnús er fættur 1948 og Jóhann, hann er fættur 1949. En þetta lag, Neil Young tók þetta upp árið 1975, var að gera plötu sem var svo geymd, hann gaf hann ekki út fyrir 45 árum setna. Hann hefur stundu gert þetta, tekið upp heilar plötur og svo bara einhverlega vegna hafa þessar plötur verið settar bara inn í skúffu, en hann hefur geymd þetta allt saman mjög vel og haldið mjög vel utanum hvenar hvað var tekið upp og svona, og svo hefur þetta verið að koma út svona í setni tíð. Og þessi plata sem hefur að geyma, Little Wing, heitir Homegrown. Rebecca Blöndal, hún ætlar að syngja fyrir okkur næst, og Moses Hightower er með henni, flott söngurna og lagahöfundur, hún á lag og texta, smekklesa gafið út, og það heitir Hvað þú vilt.

Þetta er Amy Winehouse og hún að syngja það hvernig það að vakna ein eftir að kærastinni farin. Þetta er upprunalega útgáfa lagsins, hún á þetta. Þetta er svona frumupptaka, eiginlega demo, en mjög flott. Og þetta gengur í báðar áttir auðvitað, eins og það nú gaman þegar allt gengur upp og allir eru í stuði. Þá getur þetta stundu verið, erfitt og flókið. Skulum heyra annað lag sem er svona í svipuðum stíl kannski. Stormy Weather, það fjallar manneskju sem er yfirgefin af þeim sem hún elskar. Og stormurinn í laginu fyrst og fremst svona myndlíking fyrir ástandið innra með henni. Allt er einhvern veginn svolítið grátt og einmanalegt. Erum Bob Dylan syngja þetta.

Summer Leaves heitir þetta. Alíslenskt þótt þessi sungið á ensku, meir segja úr Svarfaðardalnum, þetta eru sískinin sem kallar sig Blood Harmony, Ösp Eldjátt, Örn Eldjátt og Björk Eldjátt. Þetta er engin smá nöfn. Eldjátt, fyrst og fremst, þetta er rosalegt ættanafn, Ösp, Örn og Björk. Mjög flott. Og þetta er að plötu sem þau gáði út í fyrra, sem er líka mjög flott. Og þau eru að fara að spila, veit ég, á Iceland Airwaves til dæmis. En hérna næst förum við til Sheffield, náungi sem að var, hann við spila með Nancy Sinatra og hann var gítarleikari í Pulp á sinni tíma. Margir halda upp á þennan náunga á þessa rödd, ótrúlega rödd, Richard Hawley.

True Love Ways. Þetta er Buddy Holly og Buddy Holly, hann var bara fyrirmynd eiginlega allra. Hann var til dæmis fyrirmynd bítlana, sérstaklega Lennons. Lennon sem var, eins og hann orðaði það sjálfur einhvern tímann, glerugnaglámur, hann sá myndir að Buddy Holly með rammaskítur og sagði, ok, þetta er í lagi, ég get verið með glerugun.

Þetta er bandaríska stórstjarnan Brandi Carlyle sem er í raun manneskjan sem er ábyrg fyrir því að ná Joni Mitchell aftur upp á svið á Newport Folk Festival fyrir, hvað ætli þessu, 2-3 ár síðan. Joni fekk heilablóðfall fyrir nokkrum árum og hún þurfti bara að læra allt upp og nýtt. Hún þurfti að læra að ganga, tala, borða, syngja, spila og gítar og allt. Og hún gerði það, algjör nagli, en kannski hefur hún verið eitthvað heppin, ég veit ekki, ég þekki að þetta ekki nóg vel. En þessi litli þáttur, hann heitir Hitt og þetta, þar spilum við Hitt og þetta. Ég heit Ólafur Páll, verði hérna til klukkan 9, fram að 9 fréttum og þá er það Felix Bergson sem að tekur við með fram og tilbaka og hann fær gest eins og venjulega í fimmu, svona alls konar, fimm af einhverju, fimm fjöll, ferðalög, eitthvað. Og Gunnar Tómas Kristófarsson, kvikmyndafræðingur, er gesturinn í fimmunni hjá honum í dag. Og svo er það klukkan 11, þá er það vikulokin, Ingvar Þór Björnsson, og það er á samtengdu rásum, það er bæði á rási 1 og 2 og það er líka á rú.is, það er að horfa á þetta líka. Eins og þau sögðu á bylgjunni, eins og niður, útvarp í lit, þetta er nákvæmlega svo leis. Og það á að ræða málefni tækniskólans, brottfararstöð og breytingu á kostningalögum við Vilhjálm Árnason, bæjarstjóra Reykjanesbæjar og Karolínu Helgu Símonardóttur, bæjarfulltrúa í Hafnarfirði. Og svo í öðrum hluta þá verður rætt bankaskattinn og annað sem tengist í. Þar kemur Jón Guðni, bankastjóri Íslandsbanka, Gylfi Magnússon, hagfræðiprófessor og Ásthildur Lóa, þingmaður. Og í þriðja hluta þáttarins þá á að ræða mögulegt verkfall flugvirkja. Nóg að vera hérna hjá okkur á Rás 2 fram að hádegi og svo þetta í allan dag. Við skulum heyra næst splungunýtt lag frá Hjálmum. Þetta kom bara út núna í vikunni. Það heitir Saknaðar ilmur.

0: The Boss, Bruce Springsteen, að syngja lag eftir ensk-írska tónlistamanninn Shane McGowan sem er látin, Rainy Night in Soho. Þetta kom út fyrir löngu síðan á plötu með hljómsveitina Shane sem hét The Pogues og er raunin ennþá starfandi svona spari. Það fara alltaf túr fyrir jólin, allavega svona Bretland segir. En þetta var að koma út núna á plötu sem er gefin út til heiðus Shane eftir að hann lést látnum. Þannig er YouTube og Springsteen og hinn og þessir og syngja lög eftir Shane. Og þeir þekktust nú ekkit mikið en Springsteen, hann dáðist á hann, hafði lengi dáðst að Shane McGowan og hann var búin að vera veikur í mörg ár. Hann var rosalegur alkohólisti, var búin að vera bara fullur í marga áratugi í rauninni eða allavega vindir áhrifum í marga áratugi. Og hann lenti því fyrir nokkrum árum að mjaðmagrinda brotna og svo bara komaði að líka minn gafst upp, gat ekki meir. En Springsteen náði að heimsækjan þegar hann var að spila á Írlandi fyrir líklega tveimur árum, fór og heimsótti Shane, fekk að heimsækjan og var með honum dagstund og hefur sagt frá því í viðtölum að það hefur verið mögnustund. Og svo söng hann þetta á tónleikum á Írlandi eftir að Shane var látin. En nóg það, þessi þáttur sem að heitir hitt og þetta, hann er að vera búinn og ég ætla að enda hérna á lagi sem að var svolítið spila hérna á Rástvö þegar að koma út í kjölfar bankarhrunsins á sínu tíma. Þetta heitir Freyja, Fjallabræður og Magnús Þór. Magnús Þór og Magnús og Jóhann hófu þáttinn. Magnús Þór og Fjallabræður enda þáttinn. Það eru tónleikar í Háskóla bíói, 20 ára afmælis tónleikar Fjallabræðra núna laugardaginn 3. október og það er löngu orðið alveg smekk uppselt. En hérna er Magnús raunni að syngja eða sá sem syngur í lagin og hann er, það er útrásavíkingurinn sem að seldi allt og þá er verið að tala fjöllin og dalina og firðina og allt það. Og fyrir hvað? Ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og njótið dagsins. Felix Bergsson hérna hinum við fréttirnar með fram og tilbaka. Heyrðu stöttu viku hér.
1: Fyrirgefðu mér.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, við Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar. Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í háskólabíói miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðarvörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundið fé, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfir taka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld að ótímabundið öryggissamkomulag hefði verið gert við dönsk og grænlensk stjórnvöld.
7: Donald Trump segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfirráði yfir öryggismálum á Grænlandi. Hann uppfylli allar þarfir Bandaríkjana. Grænlenski utanríkisráðherranum útepi eigaði eitt þeirra sem leikið hefur leikið hlutverk í þríhliða samningaviðræðum undanfarna mánuði segir samkomulagið tryggja að staða Grænlands verði viðurkennd. Þar vísar hann til réttar grænlendinga til sjálfsákvörðunar í samræmi við þjóðarétt. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segjast sama sinnis, auk þess sem samkomulagið styrki öryggi á norðurslóðum og í norður Atlantshafi. Einnig séð að hagstætt Atlantshafsbandalaginu og ríkjum Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Grænland ætíð verða hluta af varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa. Friðriksen áréttar að samningurinn verði formlega undirritaður í næstu viku, að svo búnu fara hann formlega leið gegnum þingið í Kaupmannahöfn áður en hann gengur í gildi.
6: Markus Þórhallsson sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerðar áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barnafjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt, samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmiðið með þingsályktunar tillögun er að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jafn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að fjárhagsstaða heimilist takmarki ekki möguleika barna til þáttöku í skólastarfi, tómstundum og félagslífi. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemborg í gærkvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferðum stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný, segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi. Ekkert kemur fram uppruna flugildana. Stöðvun flugumferðar hafði áhrif á 1800 farþega. Flugvallar yfirvöld segjast fylgjast grannt með framvindu mála og vara við mögulegum töfum og truflunum á flugumferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristján Kristjánssonar á reki með Kaka.
9: Rás 2.
11: Jæja, þar fór allt í gang maður. Komið að sæl og blessuð. Þá höldum við að staði fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur hér næstu tvo klukkutímana eins og alltaf á laugardagsmorgni Já, nei, við erum ekki að rása eitt sko en þetta verður samt svolítið rásar eittlegt hjá mér svona þennan klukkutímana mér skoðst í músikinni Við lögum að fá góðan gest hér í fimmu Hann heitir Gunnar Tómas Kristoffersson og kvikmyndafræðingur og vakti náttúrulega mikla athygli í frábærum þáttum sem að þau Egill Helgason og Ragnheiður Thorsteinsson gerðu hér í samstarfi við kvikmyndasafn Íslands og þar satu þeir tveir Gunnar Tómas og Egill og horfðu á bíó gamlar íslenska kvikmyndir og röbbuðu það sem þeir voru að horfa á áskjánum þetta voru stór skemmtilegi þættir og mér búið að langa til að fá Gunnar Tómas hér í fimmu og hann mættur og ég þarf út að segja að músíkinn sem hann velur með fimmunni sinni sé þetta aldrei svona já, í eldri kantinum þannig að það verður skemmtilegt Marlene Dietrich kemur hér við sögu eftir og kvikmyndin Casablanca en svo ætla ég að kíkja bara í setni hlutunum á það sem gerast á deginum og tengja tónlistina við það þannig að það ekki eftir neina að bíða yndislegur morgun hér í höfuborginni daldi blautur en móðalega yndall eitthvað og ég vona því séum að láta renna kaffi í bollan eða te og hafið það huggulegt hvar sem þið eruð og við skulum byrja þetta hérna hér Bubbi Mortens á dönsku já Mér fannst þetta nöðsynlegt, svona af því að Marlene Dietrich kemur sögu hér og eftir. Þetta hans Lili Malén. Þetta Das Kapital.

0: Þetta er rosalegt. Byrja þáttina þessu rétt eftir níu. Þetta var Dagskapital og stórkostleg útgáfa þeirra á laginu Lili Marlene á dönsku. En móðir Bubba Mortens svaraði þetta dönsku. Ég miskist hann að tala dönsku heima. Nei, ég veit að Bubbi leiðréttir mig með þetta illsýnir. En frábært það. Mikið var gaman að reyði þetta upp. Gunnar Tómas hér eftir smá stund.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. oktober.
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á rúf.is / hugmyndadagar.
4: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Úr snett. The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er yndislegt As time goes by úr Casablanca og þetta er Val Viðmalda mín sem er sestur hérna hjá mér, Gunnar Tómas Kristoffersson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kvikmyndafræðingur og verðandi doktor.
1: Já, það svona fyrir að líða því, ef mér maður jinxar engu.
0: Nei, akkurat.
1: Og vona bara það besta.
0: Já, en þú vorst að segja mér að vera að leggja að loka hönd á doktorsvíkjörð.
1: Já, þetta er búið að vera að verki vinslu núna ég þori alltaf að segja það, 12 ár, En það mjög margt sem hefur komið upp úr krafsinu og fimm greinar sem eru komnar í hús, ritrýndar, sem ég mun leggja saman og skila inn sem doktorsritgerð, sem voru vondið talengild.
0: Já, frábært. Og það frá Háskóla Íslands?
1: Þetta Háskóla Íslands, nákvæmlega. Og ég hef gegnum vinnuna mín á kvikmyndasamninu unnið mikið að svona rannsóknum á kvikmyndasögunni. Þannig að þetta snýst allt íslenska kvikmyndasögun.
0: Já, einmitt. Og ég var einmitt að tala hann áðan með perlur kvikmyndasafnsins sem þið Egill voruð að gera. Það er hluti af þessu öllu saman. Hluti af þessari vinnu allri þinni.
1: Það er eiginlega bara svona algjörlega, bara svona hliðar afurð, líkum við. Það sem ég var að tala í þáttinu mikið kom upp úr rannsóknunum. Bara svona uppgötunni sem vorum að gera í kringum kvikmyndagerðamenn og þá þetta hljómaði eins og oft bara eitthvað svona almennur fróðleikur, þá var þetta oft rosalega nýtt, stundum var ég bara eitthvað búin að finna eitthvað út bara morguninn og var að segja það í þættinum og mér þótti það mjög merkilegt en flestum hefur bara þótti þetta svona áhuga já, flott, gott að allir vita þetta
0: Tveir kallar að rappa svona Ótrúlega skemmtilegt, en velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, þessi þættir, þeir komið þér óvart hvað þeir urðu vinsælur, hvað það vakti mikla athygli
1: Ég bara algjörlega Ég náttúrulega bara í minni holu á kvikmyndasafninu
0: Já, fastur í þínum fílabeinsturni
1: og bara að skoða kvikmyndir og skoða myndefni og við öll þar og Og svo bara vissi ég það svo sem það var gaman að fá fólk í heimsókn, það var gaman að sýna fólki frá þessum myndefnum og segja þeim aðeins frá þessum hlutum sem vorum uppgöta. En mér kvarði það kvarlaði ekki að mér þetta myndi sem þetta eiga eitthvað svona víðri skýrskotun en að sjálfsög. Svo fengum við mér sér rúf í heimsókn í svona vísindaferð. Og þar kviknuðu eitthvað ljós og úrvarð sem þetta var hugmyndir hjá okkur og hugmyndir hjá ykkur og úrvarð sem þetta að gera eitthvað svona þætti. Og þegar þetta var komið í hendurnar á röggu og agli að þá náttúrulega verður bara eitthvað gott til
0: úr. Já, þau eru stórkostleg. Það er stórkostlega að kunna þetta
1: algjörlega
0: náttúrulega eftir allar kiljutnar sem við hafa gert í einnig tíðina og allt hitt
1: já, mitt
0: sko kvikmyndafræði eru margir íslenskir kvikmyndafræðingar til
1: eru þeim fjölgar þetta byrjaði sem sagt 2005 í háskólanum, þá var þetta sagt, stopnað sem fag og með styrk frá samskipum af því að það var ekki til peningur ekki einu sinni í góðærinu var til almennlega peningur en samskip sem stegin og styrst þetta í einhvern stundan tíma og svo tók bara háskólin við og þetta sem búið að vaksa sem fag var bara aukafag fyrst, verður síðan aðalfag og núna erum við komin á masterstig líka
0: og hluta hvaða deild er þetta þá?
1: Þetta er hugvísindasvið
0: þannig
1: að við erum mikið bara í því að horfa og rannsaka og lesa kvikmyndir og velta fyrir okkur merkingu samfélagslegum skýrskotunum og ýmsur svona þeim tengdum þetta er rosalega skemmtlegt fag og það er ennþá bara ansi vinsælt margir sem sækja þetta til okkar og ég fæst þess að svona að kenna endrum og sinnum þar, þannig að svona segja við
0: þannig að ungt fólk er ekki tætt að horfa á bíó
1: bara alls ekki
0: Nei.
1: Og það er æðislegt að sjá bara ungt fólk koma þarna inn og það er búið að sjá allt eitthvað megin og miklu meir en maður sjálfur og hefur einhverjum hann ætla búið að horfa á YouTube rosa mikið í einhverjum svona pælingum og greiningum á kvikmyndamiðlinum og ákveðnum kvikmyndum og eru þá með ótrúlega skemmtilegar hugmyndir líka sem það koma með inn í tíma og það er bara svo gaman að sjá hvað þetta er ennþá lifandi og samfélagið á netinu er svo stórt og mikið
0: Sko, þú ert fætur 84 þarna, varstu strax svona mikill kvindahonar?
1: Já, ég held það ég er yngstur og við erum fjögur sískinin
0: Einmitt.
1: Og það bara byggði rosalega mikið á því að bróður minn sem er 6 árum eldri ég Gísli, að hann átti rosalega gott vídjósafn heima og ég lítið náttúrulega ekki með alla þessar miðlum sem er til í dag hafði ofta ekkit að gera og þá var náttúrulega bara það besta sem að gera þið var að fara í vídjósafnið hans og horfa og einhvern tímann var maður búin með allt svona popkornið þar og þá fór maður í stærri bitana og þar voru til ótrúlega flottar myndir hann hafði rosalega góðan smekk og hefði náttúrulega miklu frekar átt að vera í kvikmyndafræði en ég en hann fór í hjúkrunarfræði en hérna þannig að ég sem þetta svona át þetta upp eftir honum og það bara kveikti eitthvað rosalegan áhuga og
0: en, þegar
1: ég kláraði menntaskóla að þá var kvikmyndafræðin að verða til sem fag þannig að ég
0: hendi mig þangaðinn Já, lá bara beint við
1: Já, og var fyrstu til þess að útskrifast með bíagráði
0: En skemmtilegt
1: Frá HÍ og svo bara hélt þetta áfram
0: Sko, en var Casablanca með þessara mynda?
1: Sko, ég var að hugsa það var eiginlega Citizen Kane
0: Já.
1: Sem var þessi mynd sem svona það var myndin sem var hún svona gömul svart hvít
0: en
1: alveg ótrúlega flott og góð og merkileg og mikilvæg og segir svo mikið bara tíðarandans þá og líka í dag það sem fjölmiðlar eru náttúrulega bara á valdi forra og þeir fá að stjórna rosalega miklu þetta náttúrulega fjölmiðla mókur
0: hann kyn og svona vels
1: já, akkurat sem mitt leikstýrir og leikur hann og hérna og það var myndi sem ég horfði á hann eitthvað tíma bara á þriðjudegi og hafði ekkert að gera og hún bara kveikti eitthvað blossa sko,
0: bara,
1: sem síðan sko magnaðist upp með þegar ég sá Casablanca einhverjum árum síðar
0: já,
1: og það er náttúrulega myndin sem bara ég hefur fyllt mér í gegnum lífið líku,
0: time goes by Þarna, en þú ert með fimm kvikmyndir og þú sagðir að þetta hefur verið erfitt
1: þetta mjög erfitt
0: hver fyrst?
1: Ég segi Casablanca fyrst
0: já, allir lagi
1: þá fá ég bara að halda áfram með það
0: já, einmitt
1: listin alltaf mjög langur en ég set Casablanca
0: þar hvað það við þessa mynd sem hefur gert hana að svona mikill klassik?
1: Sko ég hef lesin
0: alltaf Player Again, sagði hann
1: Player Again, sem er náttúrulega og það er svo áhugavert af því að það er eina af þessum línum sem aldrei sögð í myndinni
0: Nei,
1: það er bara svo, mynd sem hét Play It Again sem svona býr til þetta hins og með Luke I Am Your Father
0: já,
1: það, er
0: sagt, já,
1: það er bara no I Am Your Father og svo, það er Ingrid Bergman sem segir play it like you used to
0: já, eitthvað svo leys
1: við Sam sem Dooley Wilson leikur og spilar mitt lagið og það eitthvað sem sagt nostalgía í þessari mynd eftir einhverju svona óræðu, hún alltaf gerði 1942 í stríðinu fólk er bara, það með einhverju svona tilfinningar með einhverju svona þrá eftir því sem var, eftir þessum heila heimi sem var áður en stríðið byrjaði
0: Já.
1: Og það bara á eitthvað handamóta er þetta bara saumað inn í efni myndarinnar þannig að maður upplifur hennar bara sem eina stóra svona þrá eftir einhverju sem var og það bara nær mér í hvert einasta skipti
0: Já.
1: Og myndin alltaf er á listum yfir, já, bestu kvikmyndir alltaf tíma hjá mjög mörgum en síðan hef ég líka svona aðeins kynstinni nánar, ég fór á handritanámskeið hjá manni sem heitir Robert McKee sem er örgulega þekktastu fyrir það að vera svona skriftdóttor í hérna Hollywood og hann var í myndinni Adaptation með Nicolas Cage, þar er hann sem sagt handrita læknirinn sem hérna listræni handritshöfundurinn fer og heimsækir
0: Já.
1: Til þess að komast að hvernig maður gerir poppaða myndir
0: Já.
1: Og Robert McKee er sagt, aldrei svona þannig
0: Já.
1: Þeim megin í öllu og hann sagt, Robert McKee í alvörinni á þessu námskeið sem ég fór á, hann talar sagt, í heilan dag Casablanca og akkur þetta hið fullkomna handrit og þá bara svona dýftin í því hvernig persónur þurfa að takast á við vandamál og standa frammi fyrir vali sem hefur rosalega mikil áhrif á það sjálft en líka einhver meginn á allt umhverfið og bara framhald stríðsins og honum finnst þetta sem sagt vera bara hið algjörlega fullkomna handrit
0: en gaman að velta því fyrir sér
1: algjörlega, og mér finnst þetta bara, ég algjörlega sem sett samanlega, þetta náttúrulega frábært handrit svona, en það sem svona virkilega ég elska þessa mynd og ég nota hann oft sem dæmi þegar ég að kenna í kvikmyndafræðinni
0: Já.
1: Nota ég þess að það grein sem var skrifuð hana sem klisjur
0: Já.
1: Og það þess að mynd er þess að greinin það að Casablanca yfirfull af klisjum en útgangspunkturinn ekki sá að það sé eitthvað með slæmt.
0: Ég skil.
1: Heldur útgangspunkturinn sá að klisjur raun það sem gerir töfra kvikmyndana. Það ein setning í greinu sem eitthvað svona eins og tíu klisjur eru astnalegar, við tökum eftir þeim, við sjáum þeir standa upp úr bara eins og illa geta hluti í kvikmyndum. En að þú ert komið með 10,000 klisjur að þá er það farnar að vefa efni sem þú sérði ekki gegnum. Þú sérði ekki sérst, hverja á eina fyrir sig. Heldur, er þetta bara svona vapningur sem býr til kvikmyndina. og gera náttúrulega það að verkum að við skiljum að því að það væri ekki klisjur að það væri allt frumlegt Aha. í bíó að þá myndum við ekki skilja hvað væri í gangi á skjánum að því að það væri allt frumlegt, það væri allt nýtt ef það væri ekki ykkur við vísanir í eitthvað sem við þekkjum úr öðrum
0: efni en það náttúrulega bara eins og poplag eða í popkultúr það bara nákvæmlega sama
1: Já, sko. Við þurfum brú, við þurfum húk, við þurfum viðlag
0: og þegar fólk orðið farið að svo að Já, að prófa sig svo áfram, klesjulaust að þá stundum bara þá missum maður svolítið tökin, sko.
1: Gjörsamlega, og þannig að sérstur að fólk talar það að klesjur séu vondar að þá ég algjörlega ósammála því.
0: Já.
1: Ég held að séu einmitt ekki nógu margar klesjur.
0: Nógu margar klesjur,
1: við þurfum fleiri.
0: en þá kemur klesjan, hvar ertu fættur á uppalinn? Þú ert Reykvíkingur eða ekki?
1: Jú, ég sérstætt fættur á Akranesi
0: Já.
1: og það sem ég bý í dag
0: Já, okay.
1: Þannig
0: er það búin að loka hringnum bara?
1: Ég búin að loka hringnum, nákvæmlega og kona mín mitt vinnur á fæðingadeildinni á Akranesi, þannig að það eru sumar sem vilja kannast við mig
0: Já.
1: Frá því að fættist þar sem vinna með henni
0: En af hverju fættist á Akranesi?
1: Að því að við byggum í Reykholti Mamma og pappi voru kennarar í Reykholti og svo sagt, fljótlega eftir ég fættist að þá skilja þau og við flytjum sagt, með mömmu í Hraunbæinn og svo bara upp í Selás í Árbæinn
0: þannig að Árbæinn svona það sem þú slítur baskona það sem manst fyrst eftir þér
1: bara algjörlega það bara
0: fylgismaður
1: það fylgismaður mjög svo og ég sagt, við höfum búið víðar endar og ég hef fundið það að einmitt, þessi strengur hansi þykkur ég ekki mikill fótbolta
0: Nei.
1: Svona áhugamaður en hann samt þykkur og ég fylgist ennþá með hvar
0: stór,
1: fylgir
0: stór,
1: og...
0: stór dagur í dag
1: já nákvæmlega, það stór dagur akkurat, móti þrótti
0: já,
1: það verður spennandi að sjá hvernig það fer, vonandi komast þér upp
0: já þetta verður rosalegt ég með fólk hinum einu með mig sem er voða mikið á því að þróttur að ég vinna þetta þannig að ég segi bara ekki neitt ég...
1: bara áfram íþróttir
0: áfram íþróttir já, en hvernig var að alast upp þar?
1: Það var alveg æðislegt það var ótrúlega skemmt þetta náttúrulega hverfi sem var vaxandi þannig mm-hmm. var mikið af þessi klysja að alast upp í húsgrunnum og svona
0: já, nákvæmlega
1: að það var sérst algjörlega átti við Árbæinn eða Selásinn þarna við vorum meira svo heppin að það var hús þarna í götun okkar sem var bara óbyggt alla mína æsku þannig að það var hægt að leika sér í stillun sem bara alla dag, það var ekki einhver þetta var ekki eitthvað tímabil, það sem var stillan sig á þessu húsi, heldur voru þetta bara ára þetta var 10 ár það var mjög þægilegt, þannig að við gátum alltaf að leika okkur á meðan foreldrar okkar voru að kvartan því að húsið væri ennþá óbyggt fast okkur þetta alveg frábært
0: Já, stórkostlegt bara, þannig að þetta voru bara klesjutin eins og þið gera besta
1: Já, algjörlega, en síðan náttúrulega var þetta bara fótbolti, handbolti, körfbolti þannig
0: að
1: já, niður í Elliðaárdalinn það var stásamlegt að eiga hann að
0: Og stelast í vídeosamni hjá bróðinu.
1: Og stelast í vídeosamni hjá bróðinu, alveg gríðarlega, sko.
0: Þannig að, sko, þú ert yngstur fjögurra sískina, sagði mér á það. Mm-hmm. En náttúrulega ég bara hafði ekki gert mér greið fyrir því að Daði Már Kristoffersson fjármálar á þeirra væri bróðin.
1: Já, hann er bróðin.
0: Þannig að þú ert með beina línuinn í ríkistjórnina.
1: Já, algjörlega.
0: Hvernig gengur að fá pening fyrir kveikmundasafni?
1: Það gengur ekki neitt. Það alveg agalegt. Í vinninni alltaf verið að íta á mig. En reyndar svona í alvörunni að þá tölum við bara ekki neitt þetta. Nei. Það alveg merkilegt. Við hittum töluvert og eigum góða stundir á sumrin saman bara í veiði og ferðalögum og svona.
0: Fjölskyldan.
1: Og fjölskyldan, já. Og bara tölum ekki neitt þetta. Það ótrúlegt. Akkurat. Við erum bara með okkar eitthvað lélega húmor og höfum bara rosalega gaman. Alltaf. Og Daði náttúrulega dásamur. Hann er svo skemmtilegur.
0: Hann er það. Heyrðu, næsta kvikmynd, það er komið Casablanca.
1: Já, heyrðu, það er önnur svona úr æsku.
0: Já.
1: Það er myndin The Princess Bride.
0: Já, einmitt, margir ræða hana, með nefna hana.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég held bara, ég hafi fengið þessa fimmu áður og þá hafi hún bara einmitt komið við sögu, sko.
1: Já, það kemur ekki á vart.
0: Sko, hún er a low budget, hún er gerð fyrir litla peninga.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki?
1: Jú, svona tiltölulega.
0: Já.
1: Og hún á bara að líta svolítið þannig út líka
0: Já.
1: Hún á að líta þetta er hún að byggða bók sem byggir á bara svona ævintýra minnum og ég held að þessi ævintýra minni í kvikmyndum að þau komi svolítið frá austur Evrópu og svona ódýri sjónvarsframleiðslu þar það voru rosalega vinsælar myndir þar sem lit út fyrir að vera mitt frekar ódýrar en gerði ótrúlega mikið fyrir peningana
0: Þetta er Rob Reiner sem gerir þessa mynd.
1: Já, nákvæmlega. Og kemur svona bandarist spinn á þetta en tekur þessar evrósku góðsagnir allar fyrir þannig erstu með sjóræningja þú erum með prinsessu sem er verið að bjarga
0: þú
1: erum með vonda kóngin bara sagt, allt sem maður getur eitthvað minn ímynda sér, það er risi og það er allt þarna
0: þetta er bara afi að lesa fyrir barnið og þau bara detta inn í
1: já, og þetta er náttúrulega þessi bara yndislega mynd og ég man sagt, eftir því að hafa setið heima hjá ömmu
0: já
1: Þegar ég var í skóla ennþá þegar hann var tvískiptur, þannig ég fór í skóla eftir hádegi og verandi hjá einstæðri móður að þá sérst, var ég komið nóg af stofnun sem hefði skóladagheimili sem ég átti að vera í á mótnana og fekk að vera hjá ömmu í staðinn. Og hjá ömmu að þá voru til nokkra vítjóspólur. Meðal annars Magnús, mynd sem ég nætti aldrei að horfa á, Þrá Bertilsson sem er eina mínum uppáhalds íslensku myndum í dag.
0: Já, akkurat, Egill Lóðarsson, lækni.
1: Algjörlega frábær mynd.
0: Já.
1: Fannst mér ekki þá.
0: Nei.
1: Í staðinn fyrir hana, þá valdi ég mynd sem hétt Konungleg brúður í vítjósamninu og það var það sem hún hétt í dagskráni. Og á spólunni sem sagt, amma skrifaði upp úr hún tók hana upp úr sjónvarpinu og ég horfði á hana aftur og aftur og aftur og aftur hjá henni og það var bara yndislegt þannig að sitja í sófanum hjá henni með kex og kakó það er svona minning sem ég tengi rosalega við þessa mynd
0: Já.
1: Og hún hefur síðan fyllt mér ég horfði á hana aftur og aftur og þegar ég var í New York þá var svona partísýning, svona miðnætursýning á henni og ég fór á hana og horfði á hana sagt, hún byrjaði 11:30 og svo sopnaði ég yfir henni og þetta var bara svona eins og svona þægilegt teppi og bara með fólki sem elskar þessa mynd
0: þetta
1: og þetta var svona eitt af fyrstu skiptinu sem ég upplifði þetta að vera fara á svona nostalgíusýningu
0: það er ekki bara svona meðnættisýningar og Rocky Horror það er líka
1: það er líka nefnilega á þessu sem svona þægilegri myndum og svo hafa börnin mín líka tekið hann upp ég náttúrulega sýndi þeim hana og þau elska hana algjörlega og Elísa, dóttir mín, að hún átti afmæli núna um daginn og lét okkur horfa á hana í örugglega áttundaskipti í röð á afmælinu sínu sem þetta því að hún elskar hann þannig að hún vill horfa á hana alltaf á afmælinu og það er bara dásamlegt og það er náttúrulega þetta as you wish og þessi svona fallegu tilvísanir í myndina sem hérna allir sem af síðan að tengja við
0: og svona alltaf brjálaðislega fyndin sko alltaf.
1: Já, algjörlega
0: allir þessir stórkostlegu leikarar hana
1: já, algjörlega og mitt uppáhald er Andre the Giant
0: já
1: það sem hann hérna rímar allt sem það sem á að segja og hérna og það er bara svo dásamlegt og ég var svo óþægilega gamall þegar ég fattaði það sem sagt, hvað hann er að segja í byrjun metrin hann alltaf að ríma við það sem persónan á undan segir og ég kveikt aldrei á því og svo fattaði það og það var svona já, þetta er rosalega sniðugt
0: það var nýju uppgötvun heyrðu, við þurfum að taka okkur smá pásu og hleypaði auglýsingum ég ætla að spila þetta eitt lag fyrir auglýsingar sem er Marlene Dietrich getur sagt okkur já, gefur kannski spilaði bara eftir, hvers vegna?
1: Já. Endilega.
0: Eftir, heyrum Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Og þetta Marlene Dietrich og svo höldum við Gunnar Tómas Kristófersson áfram að spjalla.

0: sonst gar nicht.
1: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
2: Þetta er náttúrulega svona allt yfir þessi líf í sjálfu sér.
1: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Hvers sem þú leitar að þetta ekki að skrifa á blað það skrifaði skýin
5: Herbert Guðmundsson á Spotify
6: Sofðu betur í vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kemur upprásina. Tónleikaröð sem tilengur þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér meða á harpa.is.
10: Fram og tilbaka.
11: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
12: Já, ljúfur hann og við erum með góðan gest hér hjá okkur í fimmunni í fram og tilbaka. Gunnar Tómas Kristoffersson og hann er kvikmyndafræðingur og vakti mikla athygli í þáttunum perlur kvikmyndasafnsins og hér að segja okkur af fimm kvikmyndum sem hafa átt áhrif á líf hans. Við erum búin með Casablanca og Princess Bride. Þetta gengur hægt hjá okkur.
13: Ég er mjög hægt.
12: Svo Marta Rappa. En við vorum að hlusta á Marlene Dietrich. Hver sú tenging?
13: Sko, hún er margþætt,
12: Já.
13: En ég ætla að reyna að vera fljótur að þessu.
12: Blá engillin er það eina kvikmyndunum?
13: Það er nefnilega ekki eina myndur sem er pínu vesen. En þetta er sem sagt, mér finnst þetta svo áhugaverð mynd, bæði þetta náttúrulega lag yndislegt. Stórkostlegt. Og Marlene Dietrich er algjörlega frábær í þessu hlutverki sem blá engillin. Það sem kannski færri vita þessa mynd og mér fannst rosalega áhugaverð þegar ég sem sagt, kynntist henni fyrst. Að hún alltaf á þýsku og gerði á þýsku af Josef von Sternberg árið 1930, þetta bara svona í upphæðu talmyndina og þá vissu menn ekki hvernig þeir átt að þýða myndir yfir önnur tungumál þannig að í staðan fyrir að vera með texta eða dubba myndina, þess að tala, talsitana að þá gerðu þeir bara aðra mynd sem var á öðru tungumáli þannig að þeir bláa engel heitir líka The Blue Angel og á ensku þar sem allir þýskuleikarinnir tala með rússalega þykkum þýskum hreim og hún varð ekki vinsæl en þið blá engel aftur á móti þýska útgáfan varð sagt, þessi ofbóðslega flotta mynd sem síðan skaut Marlene Dietrich upp á stjörnuhimininn svona alþjóðlega og hún fór til Hollywood eftir að þriðaríkið var stofnað og hérna og gerðist þessi bara svona rosalega kvikmyndastjörn
12: svona líka, svona eiginlega eina fyrstu svona risastóru kvikmyndastjörn sko. En þetta þengist líka persónulega lífinu því að þið talist undir þýsku heima eða hvað
13: Heyrðu, hérna, við erum með þá reglu hún er rosalega skemmtileg að við tölum bara móðumálun okkar að við vorum svo sniðug og heppin að sérst, læra bæði tungumál hvors annars áður en við eignuðum spönn og þegar við eignuðum spönn að þá skiptum bara úr ensku sem við höfum talað fram að því yfir í móðumálun okkar
12: Þannig að hvar kynnist þið, þú og kona þín? Hvað heitir hún?
13: Hún heitir Katarína og er kvensungdánleiknir á Akranesi Við kynnumst þar sem hún er sagt, að taka kandidas ári sitt hérna á Íslandi
12: En skemmtilegt
13: Og
12: þá hún, bara inn í háskóla bara hennilega eða hvað?
13: Nei, nefnilega ekki Hún svona satt svolítið mig á lista svona Reykjavíkur þar sem ég vann sem betur fyrir að ókeypis
12: og bara að koma einhver kona sem var þetta stolkar bara
13: já, hún er ekkert ánægð þegar ég lýsi þessu svona
12: já, akkurat
13: hérna, nei hún sagt, kom nokkur sinnum á safnið og við og bara vorum að spjalla þar og svo var það þannig að ungverskur læknaneimni sem var með henni hann kunni sig ekki alveg sess og við vorum að reyna að loka og í staðan fyrir að henda þeim út og sess að hann vildi ekki hætta að tala að þá hérna bauði þeim bara út hvort þeir vildu koma og fá sér kaffibolla. Og þá svona fórum við á næsta stigi því bara að tala saman sess yfir einhverju öðru en afgreiðsluborði. Og svo hérna kom hún þurfti hún að fara og kom síðan aftur haustið og þá vorum búin að vera í tölvu póstsamskiptum og þá svona byrjuðum við saman Já. Og hérna og síðan þá hefur Þýskaland verið hluti af lífi mínu var það ekki þangað fram að því sem sagt
12: Dásamlegt.
13: Og núna ég með já, bara þýsku og við tölum þessa skrýtnu blöndu af íslensku og þýsku og börnin okkar líka
12: og frábært og eru tvítengd og eru bara að læra
13: akkurat, og þetta svona okkur fyrst að þægilegt
12: og hvar fjölskyldan hennar, hvaðan hún í Þýskaland
13: það heitir Munster þetta svona norðvestur Þýskaland rosalega fallegt svæði, mikið svona hjólasvæði
12: dásamlegt
13: það hérna yndislegt og sem sagt í gegnum hana þá náttúrulega fer ég að skoða þýskar kvikmyndir og þýskar kvikmyndasögu og hún stórkostleg þýsk kvikmyndasaga ég hef sérstaklega gaman að dubbinu það sem hérna þeir talsetja myndina sínar og þekki bara þannig að það bara svona hljómur bíósins í Þýskalandi dubbað og það eru náttúrulega fólk sem talsetur fyrir alls konar fræga Hollywoodleikara og mér fannst rosalega áhugavert þegar ég komst að því að sami maður talar fyrir Morgan Freeman í Þýskalandi og fyrir Danny DeVito sem eru rosalega ólíkir menn eiginlega geta ekki verið ólíkari
12: en samt með sama röddin
13: það er eitthvað sniðmengi þannig í Þýskalandi
12: ég fer alltaf á þetta OMU myndir þegar ég í Þýskalandi það er kannski original meet undir titel eða hvað það
13: algjörlega, maður leitar að því
12: það því finnst því ekki neitt heyrðu, við höfum þrjár myndir eftir nú þurfum við að kippa okkur í gírin hver er þriðja myndin?
13: Það er mynd sem ég sá líka þegar ég var lítill eða ég var 11 ára, ég veit ekki hvort ég hafi verið of lítill en hún allá hún að náði mér gjörsamlega og það The Rocky Horror Pictures
12: já, við mitt
13: og hún líka svona mynd og það annars þess að í þessu þess að fá þetta verkefni að finna fimm myndir að þá fór ég að taka eftir því og bara maður finnur það svo sterkt hvað kvikmyndir fylgja mann í gegnum lífið
12: já, nokkuð
13: það rosalega mikið bara eitthvað svona neyslumyndum sem maður horfir á einu sinni en síðan eru nokkra myndir sem bara ná manni og fylgja manni í gegnum lífið alveg
12: og en nú Rocky Horror sko mynd frá hvað 73 eitthvað svo leið
13: já, 75,
12: já, nákvæmlega 75,
13: söngleikunum frá 73 heldur ég þannig að
12: Og en þú dettur inn í að horfa á hana 11 ára gamalt.
13: Já, þá var ég hjá frænda mínum, já. Kristni, sem átti líka stóran bróður sem var með vídeosafn.
12: Og við
13: vorum að stelast í vídeosafni þar.
12: og þar... Og engum náttúrulega átti í huga að sína þessa kvikmynd 11 ára.
13: Nei, það er ekki... en hún var algjörlega frábæra og það bara hún sat í mér. Það var eitthvað við hana, bara þú veist þessi heimur sem var búin til hana. Mm-hmm. af pönki, af bara annars konar menningu, af því að mega vera það sem þú ert
12: já, akkurat.
13: Og vilt vera don't dream it, be it
12: en, þessi filosófía. En svo á sama tíma þá er þetta nú er verið alltaf að kinka kolli til hérna vondu hérna, svona science fiction sémynda
13: já, algjörlega
12: 15-17 ára töru
13: akkurat, svona double feature myndir hérna, þessar lélegu hérna sem voru sýndar á miðnætti einmitt algjörlega og bara er óður til kvikmyndan og það er annað, þú veist, þá erum við komin aftur í klesjupælinguna að þetta er bara þessi myndir búin til hún úr öllu kvikmynda rusli sem maður getur sett
12: saman
13: og bara í einhverjum geimi sem skapar töfra klisjurnar eru þannig að þær eru töfnað, þetta er ódýr framleiðsla rosalega skrítin saga geimverur sem er einhver stund eitthvað menningarnám á jörðinni og eru þess að taka bara allt og skilji ekki munin á kynjunum og skilji ekki munin á neinu
12: þannig
13: að það er bara allt og bara ferði það sem þú vilt og augljóslega þess að Frankenfurstur frábær blanda af alls konar hvern hetjum og stjörnum á bara svo yndislegan máta sem náttúrulega Tim Curry setur fram á þennan stórkurslega máta en síðan sagt, til þess að svona ég horfði náttúrulega á hana heima sagt, aftur þetta, tónlistin sat í mér og ég hérna þetta var svona búið að hafa rosalega áhrif að þá fer ég til New York og þá var verið að sýna hana á svona partísýningu og þar förum við í gegnum allt þetta, ég og vinur minn Birgir, við förum sem sagt, í gegnum þess að svona, hvað heitir það, svona að vera afsveinaður sem Rocky Horror aðdáðandi þegar maður mætir í fyrsta skipti á svona sýningu
12: Það var þetta látningi hættu pöndið út í fyrsta sinn
13: Já, algjörlega, við gerum það í einhverjum sakleysi og vorum fengnir upp á svið og þurftum að framkvæma ýmislegt þar til þess að mega vera í salnum en eftir það sagt, mann alltaf tekin í hópin og svo eru þetta bara sem verið að leika myndina fyrir framan tjaldið
12: þetta
13: og það er fullur salur af aðdáðandi sem er í samtali við myndina því að þið vita náttúrulega hún er frábær, hún er líka rosalega vond og eru sem sagt að eitthvað svona í samtali, þið öskra á tjaldið línur sem eru óborganlegar og ég mæli með því ef fólk kemst í biopartís þar er verið að gera þetta líka
12: Já.
13: Þar fórum við síðast og ég þori varla að segja en ég fórum mitt með börnunum mínum á síðast
12: og skemmtum
13: við sér eldri og það var æðislegt og þeim fannst þetta æðislegt og við elskuðum þetta allt og sem sagt, með fjölskyldurinn minna sjálfsög
12: ég var að rifið upp núna daginn þegar að Tim Curry dó sko þessa, bara þetta sweet transvestite senan í myndinni þetta svo hrikalega vel gert sko hann svo nákvæmur og þetta það allt bara, öll lúk allt sem að gerast í þessari senu þetta maður getur eitthvað leigið yfir þessu og velt þessu fyrir sér, þetta svo skemmtilegt bara, svo gert.
13: Ja, algjörlega hann á þetta
12: hlutverk
13: gjörsamlega
12: heyrðu, fjórða mynd
13: Já, heyrðu, þá erum við komin í hérna kannski svona öðruvísi meginströmm líka samt í nörda hérna, heiminum en þá, það er Star Wars
12: Já, ertu, sko þetta eru náttúrulega bara barnamyndir
13: Já, þeir eru það, algjörlega
12: Þú veist, þetta eru náttúrulega bara, þú veist, þetta eru bara svona já, þetta eru bara ævintýri, þetta eru bara Princess Bride nema bara sett út game, eða ekki
13: Bara 100% og það eru hérna, ég náttúrulega var 15 ára síðan þegar nýja útgáfan kom út episode 1
12: okay.
13: Og þar var karakter sem Jar Jar Binks sem margir hata af því hann þótti svo astnalegur og pyrrandi og leiðilegur en þetta var náttúrulega sami karakter og C-3PO var í gömlu myndunum
12: yeah.
13: svona pyrrandi sidekick yeah. sem var alltaf á kvart undan öllu og var svona pínu fyrir en fólk var náttúrulega bara ungt þegar að sá Star Wars og svo var orðið eldar upprænlega og svo var orðið eldar þegar Jar Jar kemur og þá var náttúrulega auðvelt að hata hann en ég held að C-3PO hafi líka farið mikið í tökarnar á fólki en ég var samt alveg í þeim hópi sem reyndi að fela vonbriðin þegar episode 1 kom sko og hugsa bara nei, þetta er gott,
12: þetta já, er akkurat, gott. Og þú hélst við þig að bara þú ákvast að halda tryggðinni
13: Já, ég, algjörlega
12: Og hvernig finnst þér þessa nýjustu?
13: Það er ein góð mynd og hún heitir Rogue One og hún algjörlega frábæra, ég mæli með að fólk skoði hana það er sagan sem segir frá því þegar dauðastyrnið er planað og sagt, þegar þau komast að hver veiklíkin er og það er hérna, eitt sem mér finnst rosalega mikilvægt að þegar við vorum að tala um pólitíkaðan hérna að það eru stofnanir sem geyma skjöl og rosalega mikið af bíómyndum og meðal annars Rogue One fjalla það að það verið að brjótast inn í skjalageymslur í leitað upplýsingum og þá er þetta skjöl sem eru náttúrulega lokuð og mér finnst sagt, vannmetið hvað lítið talið vinnandi á safni sjálfur hvað skjöl eru mikilvæg í kvikmyndasögunni og öllum sögum sagt, upplýsingar og valdið sem felst í þeim er hluti af rosalega mörgum sögum hann ætla að setja í einhvern rosalega skemmtilegan búning en þú veist, meira að segja Lord of the Rings sem byrjar þetta rosalega ævintýri á því að þeir eru að fara að eyða hringnum en þeir vita að þeir þurfa að eyða hringnum af því að Gandalfur byrjar myndina á því að fara í rosalega leðilegt bókasafn og skoða skjöl þar kemst að því þetta er hringurinn og já, við getum eitt honum Star Wars er þess að þar, þetta er algjör útidúr en
12: ég, þetta er mjög áhugavert og í rauninni svona svolítið já, svona einhver spegitt sem við maður á að geta spegla sig í
13: já, algjörlega,
12: í dag, núna þegar við höfum gerfugreindina og þetta allt saman sko.
13: Já, og við safna nördarnir, ég og sérst systir mín Ágústa, hún vinnur líka á safni við erum sérst mikið fyrir mikilvægi safna og þarna sérst sérst bara í kvikmyndasögunni eru safn rosalega víða
12: sko, okay. þið eru menntafólk þið sískinin öll búin að fara í gegnum langskólanám og taka háar prógráður
13: þeir eru náttúrulega prófessorar, tveir þarna bræðirnir Gísli á Akureyri og Daði hérna í Reykjavík í HÍ en við erum síðan bara í safnabransanum ég og Ágústa en bæði búum með svo sem eitthvað gráður í því en hérna brennum bara fyrir þessu sem sagt að að kynna okkur fortíðina og komin á framferði við
12: og fólk. Og saga er einhver mikilvæg að einhver mástaðan.
13: Já.
12: Hvers vegna er það?
13: Það er hvort spurning, sko. Ég gerir hann fyrir því að, hérna, við séum bara alinn upp í kringum bækur.
12: Já.
13: Pappi var algjör svona sögukall og, elskaði að segja frá. Og hann hérna
12: var og líka sagnfræði maður, eða þú veist að hafði hann áhuga á sagnfræði
13: já, algjörlega og mikið sem sett svona, já akkurat ég einmitt, hann var sem sett mikið þetta að skoða umhverfi sitt kynna sér það og segja frá og var óslega skemmtilegur í því ætli þetta kannski komið þaðan ég var ekki hugsað mikið það nú var ég til í að sem sett eldri sískinni mín væri hérna heimilslífinu á þann máta og öðruvísi til þess að útskýra þetta betur en það er eitthvað svona í þá áttina
12: en það var alltaf, svona gert ráð fyrir að þið myndu mennt ykkur þið mynduð
13: já, mamma var alltaf hörð á því hún vissi það bara við þyrftum kannski bara tíma og pláss en, hérna, en við myndum bara ættum að fara í skóla
12: en hún var kennari eða hvað
13: hún var kennari en síðan var hún hjúkrunarfræðingur líka og kláraði þess að prófa hjúkrunarskólanum og hérna og fékk síðan mestarskráði þegar hún var hún aðeins eldri
12: Já, þannig að gíslibróðin fetar í hennar fótspor
13: Já, hann fer í emitt, akkurat
12: Dásanlegt
13: Nákvæmlega
12: Tíminn er flóin frá okkur Við eigum eina mynd eftir, hver er svo síðasta?
13: Herðu, það er mynd sem ég gæti tala rosalega mikið en það er, hún er rosalega stutt, hún er bara þrjár mínútur heitir Dans
12: Já
13: og er eftir Rut Hansson og þetta er elsta myndin sem kona kemur að gerð á Íslandi
12: Einmitt, ég sá það að fjalla þetta
13: Nákvæmlega
12: Hver var Rut Hansson?
13: Rut Hansson var dansari og íþróttakennari í Reykjavík 1926 kemur hann tilbaka og námi og stopnar skóla og til þess að kynna, þess að dansskóla og til þess að kynna skólan að þá talar hann við Loft Guðmundsson sem var kvikmyndagera maður á þessum tíma að gera kvikmynd sem sýndi sem hvernig maður dansar kynningamyndband nákvæmlega og þau gera sem í sameiningu mynd sem heitir Flatt Hjálston og hérna og sýnir hvernig maður dansar þann merkilega dans
12: Já.
13: Og það er sem hún og systirinnar sem hérna dansina dans og ég nefni hana að því að í grúski mínu þegar ég sem er komin í doktorsnámi og vel á staði því að þá hérna rekst ég á eitthvað svona óþekta, óræða mynd sem átt að hafa verið gerð 1930 og Rigmor Hansson átt að hafa gerð hana og það var ekki alveg svona vitað hver tók hana og svona og sendi fyrirspurnar Guðmundssonni þann áður en ég byrja að vinna þar og fæ rosalega góða þjónustu og þau sérst benda mér á mynd sem þau vissi eiginlega ekkert og það sérst kemur í ljós að þetta er þessi dansmynd og Rut Hansson tók hana eða sérst gerð hana og þannig svona uppgötvum við saman fyrstu myndina sem kona komað og þetta var sérst áriðin í byrja að vinna ári síðar að þá fæ ég síðan bóðum það að geta unnið á kvikmyndasafni Íslands þannig að þessi mynd breytti rosalega miklu fyrir mig bara í rannsóknum mínum og svo í framhaldi bara því að fá vinnu og
12: það getum að sé þessa mynd ykkur
13: hún er á netinu það er síða sem kvikmyndasafnið heldur úti sem heitir Ísland á filmu sem ég mælu með að fólk kíkja á því að það eru hundruði myndskeiða um Ísland í gamla daga og af Íslandi og meðal annars er þar þessi mynd og hún heitir Dans, þar og er algjörlega yndisleg að því að maður sér, þær gefa svolítið svo skemmtilega af sér sko, Rut var 21 árs þegar hún var gerð og Rigmor var 14 ára og þær dansa þarna og brosa og hlæja og finnst þetta svo gaman þetta er svo mikið þeirra heimur bara og það er bara svo fallegt að sjá þessa mynd eitthvað ára yfir henni
12: Við verðum að hætta, það er búið hjá okkur Gunnar Tómas Kristofarsson, mikið var rosalega gaman að fá þig í fram og tilbaka, takk fyrir að koma og segja frá
13: Takk fyrir að fá mig

0: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
3: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
8: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
9: Það byrja að týna í dag, er ekki?
10: Jó.
7: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
11: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
17: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
18: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntuður allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hugs Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk, Ekolalía, síðasta sýningarhelgi Listasafni Íslands. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Lífræni dagurinn í dag, opið hús, frá klukkan 13, hjá Yrkju Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Góðir grannar, góð borg, er nágranna vasla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Fyrirlestrar kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Heklureitur komið að skoði sýningar í búður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnuleg sýningun í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki helgina, kíktu við Sauðarkróks bakari. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokaði í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Fólalda Hakk, salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagur vöku hefst með vinnustofum og þjóðlista markaði. Krakkavaka verður klukkan 16 og vökuparti klukkan 19 með hagverðingum, tónlist og dansi, vakareykjavík.is. jakkinn sem passar við allt, róa hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur, melabúðin. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, fjölbreytt efnisskrá og frýttinn Kammerkór Seltjarnarneskirkju.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Grænlendingar hafa blendin við brögðið fréttum af samningi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Sumir eru glaðir með að vera loksins komnir með samningi hendurnar en aðrir vilja halda Bandaríkjamönnum í hæfilegri fjarlægð. Bandaríkjaforseti tilkynntu samninginn í gærkvöld og stuttu síðar staðfesti forsetisráðherra Danmerkur hann. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi, að sögn Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Bæði forsetis og utanríkisráðherra Danmerkur hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Múdibe Egede, utanríkisráðherra Grænlands, kvaðst ánægður með að vera komin með samning. Mikil vinna og tími hafa farið hann allt síðan í janúar, þegar utanríkisráðherra Danmerkur og Grænlands funduðu með varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna í höfuðborginni Washington.
19: Jeg er glad for, at vi egentlig ved at have et slutprodukt, der får rækkevidde, og det har også været på tide.
10: Ég ánægður með að við séum loksins að nálgast niðurstöðu sem innan seilingar. Það var líka orðið tímabært, segir Egede. Íbúar í Núk sem danska ríkisútvarpið DR talaði við gærkvöldi höfðu blendnar tilfinningar til samningsins. Agatha Eldevík sagði grænlendinga hafa alist upp með dönum og því haldi þeir sig við Dani eins lengi og þeir geta.
20: Við hafa uppfaksið saman með danskarnir svo við holdum með danska svo lengi við kan.
21: Ikke gå ind i byerne, så skal der ikke være nogle problemer.
10: Akkalu Jónatensen sagði þetta ekki verða vandamál, haldi bandaríkjamenn sig frá bæjum og borgum. Jóhanni Brandt sagði í lægja stunda smá viðskipti við bandaríkjamenn, ekkert annað.
22: Kun með måske handle lidt, meget lidt, ikke andet. Det skal heller ikke få lov til mere. Ja, farvel USA fra mig.
10: Þeim ætti heldur ekki að vera leift að gera meira. Bless Bandaríkin. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerða áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barna fjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldu gerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmið með þingsályktunar til lögunni að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jöfn tækifæri til þáttöku og farsældar og hafð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldu þeirra. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari frá hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt viðmálið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Á fjórða tug hið minnsta var drepin í skot og sprengju árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbútar særðust.
23: 16 hinna látnu eru lögreglumenn og einnig langflestir hinna særðu sem margir í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismenni innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásamennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kohat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit héraðs lögreglunar. Vígasveitin, Ittihad ul Mujahidin Pakistan sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur lýst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöldi í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkinu Afganistan mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanastjórnin hefur þvert ekki fyrir það. Pakistanski flugherrin hefur gert mannskæðar árásir sem sagðar eru beinast að herbúðum vígasveita í Afganistan. Forsætisráðherrann, Shehbaz Sharif, fordæmdi allugun að lögreglustöðinni og lýsti sorg yfir örlögum þeirra myrtu og særðu. Þeim verði veitt besta læknisaðstoð sem völ væri á. Sharif sagði málið verða rannsakað í hörgul. Forsetin Nasif Ali Sardari tók í samastrengu og boðaði algjera útrýmingu hryðjuverkasveita sem réðust að landinu erlendis frá.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Fram og tilbaka.
1: Rás 2.
2: Sem að gæti skeð. Þú færir heim.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Já, þessi er óumdeildur, það er víst alveg óhætt að segja það, Friðrik Dór, þarna með Sinfoníu Nord. Já, kannski eina sem að gera hann svolítið umdeilanlega er hann síðan svona mikill F-fóðingur, en það er hann saga. Frábært lag, hvað er það versta sem gæti gerst þarna með Sinfoníu Nord. En komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og gestur minn í morgun Gunnar Tómas Kristófersson, kvikmyndafræðingur farin á dyr. Mikið óskaplega gaman að fá hann hérna til mín. Hann sagði okkur af fimm kvikmyndum og sagðist að það var átt erfitt með að velja. Casablanca, Princess Bride, Rocky Horror Picture Show, Star Wars og svo ein íslenski lokin Dans eftir Rut Hansson sem fyrsta íslenska kvikmyndin eftir konu. Og hann náttúrulega kvikmyndafræðingur á kvikmyndasafni Íslands og að klára sína sitt doktorspróf vonandi í kvikmyndafræði og hann hafði frá svo miklu og mörgu skemmtilega að segja ef þið mistuðu spjallinu þá verður það komið inn á allar veitur hér eftir að þessum þætt líkur. En í þessum klukkutíma ætlum við bara fyrst og næst aðeins að kíkja á það sem gerast á deginu, hann og ýmislegt sem hefur verið að gerast á þessum degi, spila skemmtilega tónlist og hita upp fyrir vikulokin sem verða hér klukkan 11. Fáum hérna eitt gamalt og gott með Glowy og Stony. Þetta er æðislegt lag sem að heitir No More og hljóma svo.

0: Svo frábært lag. Ég held alltaf að þetta yrði alþjóðlegu smellur en ég veit ekki alveg hvernig það gekk en gott það. No More heitir það.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til því.
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú.appinu eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.
11: Hugurinn ber mig hálfa leið og hittir bara vinna
12: Fram og tilbaka
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
0: Já, og þá ætlum við að renna okkur í það að tjekka á því sem gerðist á deginum og við byrjum á afmælisbarni Hann hefði orðið 58 ára í dag Hann Jóhann Jóhannsson tónlistarmaður og tónskáld og hann samti þetta lag með Páli Óskari Hjálmtýssyni á sínum tíma fyrir plötuna Deep Inside Gaman að rifja þetta upp Make Up Your Mind, hér Palli að rappa Gott disco og mikill harmdauði Jóhann Jóhannsson En þetta lifir

Þið vissuðu ekki að þetta hefðu þurft að heyra. Þetta var Páll Óskar Hjálmtinsson að rappa eins og ég bara eins og vindurinn. Stórkostlegt. Þetta Make Up Your Mind af plötunni Deep Inside. Og blessa sér minning Jóhanns Jóhannssonar. En þá skulum við kíkja á það sem gerist á deginum. Og það nú ýmislegt sem gerist á þessum ágæta degi. Það 19. september í dag, 260. Annar dagur ársins. Þannig að það ekki nema 100 dagar eftir árunni, 103. Hvað þetta? Ótrúlegt. En árið 1667 á þessum degi þá fórst gullskipið Het Fapen van Amsterdam á Skeiðarársandi með mikinn farma gulli og dýrum steinum að talið er og öll áhöfnin fórst 140 manns og það búið að gera mikla leita þessu skipi og en ekki hefur neitt fundist en þetta náttúrulega stór merkilegt mál og Skeiðarársandur tekur lengi við, það víst alveg á hreinu Blaðið Ísafold tók göngu sína á þessum degi 1874 og þetta náttúrulega fór veri Morgunblaðsins og síðan var við Hengibró Jökulsá í Öxarfirði brúin var 70 metra haf á milli stólpa stöpla segi ég og þetta var árið 1905 ótrúlegt árið 1939 kom þýskur kafbátur til Reykjavíkur með þrjá slasaða menn þetta var þýski kafbáturinn U30 og þannig hafði þá sökkt breska farþegaskipinu Athenia á fyrsta degi seinni heimstyrjaldarinnar og þetta mjög magnað og en þessir menn höfðu slasast þegar kafbáturinn gerði árás og brest flutningaskip vestur af Bretlandi Já, magnað Juan Perón, forseta Argentínu var steift af stóli á þessum degi 1955 það var valdarán hersins eins og venjulega á þeim slóðum og 1977 varð Jón L. Árnason heimsmeistari sveina í skák aðeins 16 ára gamall eini keppandinn sem sigraði Jón á þessu móti var Garri Kasparov en hann hafnaði í þriðasæti Ótrúlegt, maður mann nú eftir þessu 1977, mann eftir myndunum að Jón ætla átlansinni Já, gaman að því Fatlaði fór í kröfugöngu Reykjavík árið 1978 og kröðust jafnréttis Það hefur ekki veitt af geggjað Tungufoss sökk á Ermarsundi en allir í áhöfninni var bjargað þetta var 1981 og 500,000 manna sótti tónleika Simon og Garfunkel í Central Park í New York borg árið 1981 líka Ég var að heyra þætti plötuna hans Paul Simon Graceland BBC með flotta þætti það og hvað Graceland var í rauninni mikilvæg plata þegar öllu á botning kvöld þetta suðurafríska sound sem að kom þar fyrir sjónir já ég held að sé ekkert mikið hér meira til að segja ykkur frá jú, útför Elisabeta drottningar fór fram fyrir nákvæmlega 4 árum í Windsor höll og fyrir 2 árum hvítabjörn var felldur í Jökulfjörðum hann var nálægt sumarhúsi þar sem kona dvaldi á Höfðaströnd látum þetta næja því sem gerast á deginum það einhver afmælisbörn hér jú, eitthvað hérna Brian Epstein enskur athafnamaður hann átti afmæla þessum degi var fættu 1967 og Jeremy Irons leikari hann á afmæli í dag og nei fyrir gefiði Brian Epstein ég að tala náttúrulega Epstein sem var umbásmaður bítlana og hann sem þau dó 1967 fyrir gefiði, svo það sé alveg á reynu svo ég ruglið nú ekki alveg hér út allt, David Seaman enskur knassbytum að hann á afmæli í dag muni eftir honum ég búin að segja hvað Jóhanni Jóhannssyni og Kieran Trippier knassbyrnumaður, hann á líka amal í dag og Hjalti Sigursson og Beta í Beta Eithors, ein af systrunum sem að fóru fyrir Íslands hönd í Eurovision, hún á líka amal í dag og ég hef ekki bara heyra lag með systrum með hækkandi sól þetta er lagin Leilo sem systur fluttu svo dásamlega og Beta vakti mikla athygli hún fertug í dag

0: Dásanlegt, já, þetta voru systur og með hækkandi sól, frábælega vel gert og beta systir er fertu í dag, óskum öllum amalisbönnum til amningju, Nile Rodgers á líka amali við skulum heyra í honum hér næst
1: Góðan daginn Ísland
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka á Rástfö
0: Já, þetta lag sem hann vinnur með Disco Bambino og söngkonunni sem ég man aldrei kvætir hérna ég agalug með þetta segi ykkur eftir

0: Hún heitir auðvitað Sophia Alice Baxter, þessi söngkona sem leiðir þetta lag á svona mikilli snild. Þetta eru auðvitað Disco Bambino og Nile Rodgers þarna saman. En Nile Rodgers á amal í dag, fættu 1952, hann 74 ár í dag og hefur greinlega engu glemt og getur tekið ítalska discoið algjörlega í nefið, algjör snild. Og þetta lag heitir Dancing Without You.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Sportrásin á Rástfjö
5: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö
6: Velkomin á Fætur
7: Fram og tilbaka á Rástfjö

frábært lag frá Ellu Langley. Be Her heitir það. Eigum við að tjekka aðeins á Dolly Parton og Kenny Rogers. Þetta er sent út í eterinn. You can't make old

0: Já, þau hafa bæði safnast í feðra sinna Kenny Rogers og Dolly Parton og haldið sér gott partí þar sem þau eru en eins og þau segir, maður býr ekki til gamla vini, það bara ekki þannig
1: Fram og tilbaka
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
0: Ég klúraði aðeins Memphis Mafíunni áðan það var svo lítill tími eftir þegar Gunnar Tómas var að klára við skulum heyra annar lag með Memphis Mafíunni hér með Guðmundi Pálssyni úr vikunni og hér minnast þeir Björgvins Já.

Þetta er alveg dásamlega vel gert hjá þeim félögum Guðmundur Pálsson þarna og Memphis Mafian og Guðmundur Pálsson að fara að taka þátt í nýjum sjónvarpsþætti hér hjá okkur í Ríkis sjónvarpinu það verður frábært en vikulokin í dag verða mögnuð að vanda Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir bæjarfulltrúi í Hafnarfirði ætla að ræða tækniskólan brottvísunarstöð breytingar á kosningalögum og verkfall flugvirkja í fyrsta hluta þáttarins í öðrum hluta kemur Ásthildur Lóa Þórsdóttir þingmaður Flokks fólksins Gylfi Magnússon prófessor í hagfræði og Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka og ræða bankaskattinn og annað sem því tengist og í þriðja hlutanum það formaður flugvirkjafélags Íslands Óskar Einarsson sem kemur í spjall ekki missa vikulokunum hjá honum Ingvari Þór Bjössin hér á eftir bæði rás 1 og rás 2 og auðvitað á netinu líka Fáum eitt hérna með Taylor Swift

0: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22.-24. September í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
11: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Fram og tilbaka.
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta var bara, já, næst síðasta lagið í þessum þætti. Fever Dreams heitir það, þetta var Alex Warren og þetta búið hjá mér í dag. Vikulokin taka hér við eftir smástund, við erum að stilla upp fyrir það allt saman og þið getur hort á vefnum ru.is eða hlustað bæði á Rás 1 og Rás 2 á vikulokin. En þetta var þátturinn fram og tilbaka og gestur minn í dag Gunnar Tómas Kristoffersson var kvikmyndafræðingur, dásanlegt að fá hann hér í hús og ef þið mistuð af skemmtilegu spjalli þá reynið að ná því inn á einhverjum af veitunum, til dæmis á rú.is það verður allt saman komið inn þegar þessum þætti líkur en ég verð hér aftur eftir viku á mínum stað, klukkan 9 og lögat og smotni, þakk ykkur fyrir samfélgina þessu sinni endum þetta með Markettu Eirglófu og frábæri útgáfu hennar af lagi Magnúsar Eiríkssonar Vegurinn heim takk fyrir í dag og bless

0: Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum 27. september, kammer.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Heklureitur, komið og skoði sýningar í búður á besta staði í miðborginni, klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. La Prima Vera, Hörpu og Marsalhúsinu. Gervi greind í matfæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Hekla flytur í Garðabæinn, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Óleg stígvél, vasseldur ekkfatnaður í smalamennskuna, KB Borganesi. Tengill verður á atvinnulífsýningunni í Íþróttahúsin á Sauðarkrókjum helgina, kíktu við Tengill. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Hrefnukjöt, Salkerafélagi Kolaportinu. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Hóka Asics New Balance hlaupaskóna færði í Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Atlantshafsbandalagið fagnar samkomulagi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær samkomulagið. Talsmaður NATO sagði við Reuters að norðurslóður og norður Atlantshafið séu mikilvægir grundvallar rættir í sameiginlegu öryggi. Samkomulagið eftir að stuðla að auknu öryggi, stöðuleika og samstarfi á þessu mikilvæga svæði. Talsmaðurinn lagði jafnframt áherslu á að NATO leggi áfram sitt að mörkum til að efla öryggi á norðurslóðum. Mörg smáatriðum samningin eru enn á huldu en búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkjunum í næstu viku. Helstu bandamenn Trumps fagna samningnum. Utanríkisráðherra Danmerkur segir samningin eiga eftir að styrkja öryggi á norðurslóðum. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega netofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengt barnaníðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifamikill allan heim undanfarin misseri.
2: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin tegja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega áttræðum manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píata samtökunum í síman 1799. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. september og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins en að venjum skulum við hefja leika á að fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðin í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsemi í húsinu heldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðunniðu störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæðu á Ásbrú í Reykjanesbæ. Náu samningar stefnt á að stöðin taki til starfa 1. desember og á þriðjudaginn var fyrsta vindmyluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsni því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
0: Starfshópur breytingar á kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðausturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægi í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherraembætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, þá það sannlega verið betra að finna annan staði upphafi.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanesbæjar og Karvína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolína, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar, ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þannig?
9: Þetta nú bara nokkuð löng saga að segja í raunin, en þú veist, eins og staðan í dag

0: hafi svona átt að vera ljóst í hvað stemdi, eða hvað?
1: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar. Og það þú veist, það reyndu allir sitt besta, alveg hérna fram að síðasta, að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðunum sem það þurfti undir skólan. Á sama tíma það ábyrgð hlutverk okkar í bæjarmálunum að passa upp á eignir og fé bæjarbúa okkar. Þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir var heldur bara þessi tímpóti sem var akkurat núna að allir fengi bara tækifæra til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
0: Já, en talandi eignir og fé bæjarbúa þá íhugar tækniskólina að krefast einhverja bóta, hvernig verður brugðist við því?
1: Ég hef engar áhyggjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna, það gott samtalan á milli Hafnarfjarðarbær, hann ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem í dag, við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýrri uppbyggingu og horfandi framtíðar með það, þú fullt að tæki fyrir sem því fylgja, en ég skila vel að það ákveðin útlagðu kostnaður en þetta ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
0: Nei, þetta ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum.
1: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðan í dag, vegna sem við náðum að klára samkomlagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
0: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum að mörguleiti?
2: Já, auðvitað, hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tækniskólin Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tæknu og innáms að halda. Þannig að auðvitað hefðu náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig og fengið hann að öflulega tækniskóla sem fyrst. En þetta staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunni skólan sjálfs og nefndan að skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígu við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum því og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda Reykjanesbraut á milli það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átt að byggjast upp á og það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt er það að skipulagsmálin eru bara klár lóðin tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess vegna morgun ef að allir vilja það og það er líka pláss fyrir nemendur íbúður og það sem að kannski skiptir mestu máli er að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmenntunar drefin Já. Er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinu hluti að tækniskólanum, þannig að þetta getur passa. Svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins, þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstæðum, sprautavegstæðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna. Og svo eru gagnaverinn nýjasti iðnaðurinn sem tæknaru kallar á þessa miklu tæknimentun og sérhæfingu sem er bæði í rævirkjun og hérna vélfræði og vélstjórnun og öllu þessu. Og þau eru bara þarna hinum yfir götuna.
0: Já.
2: Þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
0: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt þennan möguleika Reykjavík og Borg sem er leiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttviljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólans og boðið þessa lóð formlega?
2: Já. Ég búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefnis í slíðin 2 ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum og óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram. Allan ekki verið útilokuð strax og við vitum það alveg að fókusin strax á höfuðborgarsvæðið og annað slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá Er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða um eitthvað bara út á staðsetningun en ekki hugsa annað í umhverjunni hvernig skólinu á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svo

0: svona fjölbreytt hérna tækni og innmennt eða starfsemi í umhverfinu plus það að hafa nægt pláss fyrir þá stúdentagarða og annars líkt á sömu lóðinni með annari vestlunar þjónustu svona örstutt hvort heldur þú að nemendur að hafna fyrir sér fljótari til Reykjanesbæjar í skólan eftir tvöfaldur Reykjanesbraut eða gegnum stoppbrautir höfuðborgarsvæðins í Skólavörðsárdal.
1: Það spurning. Hvernig var hljóðið hinum megin á línunni? Var vel tekið þessa hugmyndina?
0: Já, þau þökkuðu bara vel fyrir áhann og voru algjörlega til að taka spjallið og annað það en ég bara heyri það ekki bara því, bara almennt að auðvitað er höfuðborgarsvæðið það sem er númer eitt í skoðun og við skiljum það alveg en okkur finnst bara hagsmunni skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum hérna umhverfi sem er skólanum fyrir bestu.
1: Já.
0: Og ekki líka síst út á hraðunum, bara hagkvæmni uppbyggingarinn, að því við höfum nægt land, það er, landið aðeins þrengra það hér og skipulagsmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það vita, en skipulagsmálin tilbúin hjá okkur.
1: Já, taldum skipulag og umferð, Karolína, þá var það nefnt þegar það stemdi það að tækniskólan ætti að vera þarna á höfninni. Hafnarfjörður það mikil uppbygging, Hafnarfjörður aftur á móti svona nokkuð aftarlega getum við sagt það kemur að samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins fólk hafði miklar áhyggjur af því að þarna myndi myndast miklar umferðarteppur ég meina hvað núna af ykkar hálfu hvað verður á þessu svæði
2: Við erum ekkert byrjað að tala það.
1: Nei.
2: Og það bara samtal sem við þurfum að taka held ég bara öll saman á Hafnfirðingar. Það erum við mikil tækifæri í uppbyggingu þarna. Við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu, hann að við strandgötuna. Og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi, ef við gerum þetta vel.
1: Já, og vonum það. En talandi uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem eitthvað snertir í vikunni. Mér langaði aðeins að ræða hérna brottvísunarstöðuna. Það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunarstöð sem svona tölvara deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8. Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni. Er þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
0: Nei, það margt eftir að gerast í þessu máli. Ég vil byrja að segja það. Það kannski tvennt sem vil byrja á að segja. Að brottvísunarstöð er loka úrræði sem gríðarlega mikilvægt að komi hérna, komist á lagina til að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við sem hefur nú náð skoður árangur í en þetta er svona lokan hnykkurinn til að ná betri tökum á þeim málaflokki og Alþingi Íslendinga hefur samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi þess að nálægt
1: flugvöllunum. En þú þekkir þetta sé nálægt íbúðabyggð.
0: En við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúarhúsin hérna undir hælisleitendur og annað og það það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímabúnti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta er sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið er búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu
1: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð
0: Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annars líkt síða fari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og alþingi líka mun að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna vist hver er nákvæmlega útfærsla og hvernig er þetta er af hverju velja þessa staðsetningu hvað aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sér næst flugvöllinum sjálfum
1: Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta er kannski svona stærri spurning um samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstjórna fólk ræðir mjög reglum.
2: Já, ég skil vel Reykjanesbæ að vilja fá að vera með í samtali, þú veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, og vilja nú kannski kannast við að maður nefnir það oft að við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það ég líka að leita leiða til að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það mikilvægt að þessi fari í þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklingar sem munu þurfa að vera vistaðarna að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott samtalið á milli en einhvers þar þarf boltinn alltaf að byrja og það kannski líka okkar á í sveitafélagunum að það að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta bara svona heimitt, þetta klassíski boltið sem að þarf alltaf að vera að minna á gott samtal og samstarf
1: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni það tillögu starfshóps endurskoðun kostningakerfisins starfshópurinn vill þarna ja fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess að fjölga þingmönnum það lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið þingmönnum norðausturkjördæmis fækkar um 3 og þingmönnum norðvesturkjördæmis 1 ef þess að tillögu starfshóps endurskoðun ná fram að ganga á móti fjölgar þingmönnum í kraganum 4 Karolína, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðið það. Hvernig líst þér á þess að tilhugur?
2: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæðarétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það verið leggt til að vera 27 jöfnunarsæti og við horfum bara í kostningatölunum 2004 að það var á bakvið sko hvert atkvæði á þingmanns utan landis og þessu segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni í suðvestu kjördæmi var þetta kringum 6000 atkvæði þannig að það ekki jöfnur þarna og það skiptir máli einmitt að hérna virkilega skoði þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnum leggur þetta upp held ég bara ágættis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófart af stað og átt okkur á því hvernig það virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur það fram til þess að byrja að jafna atkvæðaréttinn
1: Við höfum við sömin álka að setja á svona tölfræðalegum, starffræðalegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða þú ert auðvitað í suður kjördæmi það engin breyting þar á ef þetta fram að ganga en hvað segir þú?
0: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi til á og ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna einmitt einhverju starffræðingar búin að bara fara því markmið að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldans það hann haft eins og hægt
1: Þetta eru nú ekki bara starffræðingar
0: Já, stjórnmálafræðingar og hérna, en þetta svo þröng tillaga og ég hef sagt það alveg, ég hef ekkit alveg gert neina atvöðsendu tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægið einhverju leiti en við þurfum að vita hver samt tilgangurinn með lýðræðinu að það að sem flestir hafi rödd og sem flest sjóna með komi að borðinu og það mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að þegar einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna og því mikilvægt að hvert svæði þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur og hvort sem við jöfnum atkvæðavægið ekki þá verðum við að minnka kjördæmin og ég get alveg sé fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðausturkjördæmi þingmönnunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi þannig að þau þurfi ekki alltaf að keppa af Akureyri þingsætin annað slíkt og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það er hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið minkað að því að þau eru eins og stórkjördumin að það ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna en þetta finnst mér risa atriði sem verður að skoða og svo megum við ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin, stjórnsýslan, alþingi, 80% íbúanum eru hérna milli Hvítáanna að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta það nú engin þingmenn í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það að maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opinberar stofnanir út á landi í kjördæmunum ef að við komum til býr ekki í á svæðinu, það hefur áhrif ég fann það nú bara varandi Grindavík og allar ákvarðanir sem voru teknar þar, það var bara mikill munur ákvarðanir svo teknar gagvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem voru teknar hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að staðsetning skiptir gríðarlega máli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem vorum í áðan þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmanninu hingað á suðvesturhornið
1: Karolína, þetta er flókimál að mörgu leiti að ætla að breyta kostningalögum Hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru þetta stóra stofnanir á höfuðborgarsvæðinu alþingi og stærstu fjölmjölnir og annars slíkt, ég minna þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfaldlega að reikna þetta út þannig að þetta sé sem jafnast eða hvað?
2: Sko, í mínum hefur þetta bara sikkert verkefni það hérna jafna kostningavægi og svo byggðast þarna annars vegar og það kannski líka og ég utan að, sem þetta ég ólst upp á vesturðum, það sem að hérna í samfélagi sem að bara konaði niður hægt á rólu og bara að flottu bæja búum og fólki þar búið að byggja samfélagi upp aftur en það byggðast þetta mál og það bara eins og viljum við að tala að það þarf að líka fara að endur sko það þarf ekki öll þjónust að vera á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum ekki alltaf að horfa sko í kjarnan að það sé einhvern veginn eina svarið algjörlega samanlega því en það þarf líka að vera raunsætt hvernig ætlum við þá að færa okkur út og ég var einmitt að ræða við Vilhjum bara hérna áður en að hérna fyrir framan eða fyrir utan bara dæmi um Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin er ekki enga mál höfuðborgarbúa Reykjanesbrautin er bara okkar höfbraut okkar alþjóðaflugvelli og annars slíkt þetta líka bara samtal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani
1: Tíminn að hlaupa hérna frá okkur með langað að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugvirkja núna í næstu viku Reykjanesbær þetta byggir mjög á þjónustu við flugvöllinn og starfseminni þar hvernig lítur þú á það mál?
0: Það er bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist einhver lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklum skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það er bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við á fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærinum og mikil atvinnuuppbygging framundan en þetta verkfall getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins verður miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stéttar munu hérna kosta en ef að laun er ekki ábyrg hérna ábyrgt samtal launahækkanir einstakar stéttar þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt
1: Það við flugvirkja hér á eftirinn komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrú í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunúðarpið, nei ekki morgunúðarpið, þar var ég hér áður en þetta er vist vikulokin núna. Bestu þakki.
2: Takk fyrir.
3: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
4: Í þetta sinn á Selfossi.
3: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
4: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
6: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
8: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
8: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
7: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
8: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða sveitarstjórna fólk rættu mögulegar breytingar á kostningalögum, brottvísunarstöð, baráttunum tækniskólan en ætlum núna næst að ræða bankaskattin sem hækkar 6 miljardar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Og það var svona hart tekist á að vera líflegar umræður þessi mál á fundi samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu í vikunni. Og það margt að ræða sem þessu tengist. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbankar hinga kominn Ástöldur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og nefndamaður Jafnaðars og Viðskiptanefnd og Gylfi Magnússon, prófessor sömuleiðis. Góðan daginn.
12: Góðan daginn.
1: Sko, það þess að vera að hækka sértakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja með það að markmið að auka tekjur ríkisins af starfsemi þeirra 6 miljarða. Ástöldur ríkið ætlar að sækja tekjur til að skila afgangi á ríkissjóði. Mm-hmm. Hvers vegna þarna?
12: Mér finnst það nú bara blasa við að ég held að sé nú allar til breiðari bjöki þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum hagnaður þeirra þessar þriggja banka var 88 miljardar 24 og 94 miljardar á síðasta ári þetta eru 182 miljardar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 miljónir á fjórum manna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið borð fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana.
1: Mm. Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Það alveg ljóst vera þetta grundvallarspurning í þessu öllu saman? Það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
13: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavini eins og svona skattar almennt. Þarna eru við að horfa til þess að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma. Þekkjum við Írlandum hefur mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu. Í Frakklandi við vinnumarkaðsmódal gert það verkum að hérna, hægvöxtu þar búin að vera miklu minni en til þess í Bandaríkjunum og Íslandi og síðustu 25 árin. Þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtækjum búið til lengri tíma skiptir verulegu máli. Það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, það, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það verið einhver stór skaði til skemmri tíma. En það ætla að vera með, sko, fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi, heldur við nágrannlöndunum, í 7 sinnum hærri. Það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaxa og náttúrulega stýðja við hagkerfið.
1: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á þennan mikla hagnað sér þessar stóru tölur lítur á arðsemi sem umfram kröfur og fleira, ég meina þið hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað á þess að það fara að bitna verulega á neytendum.
13: Já, ég segi, til skemmri tíma litið þá bankarnir standa vel og geta hérna greita hærri skatta allir skemmri tíma litið en til lengri tíma litið þá gengur ekki að vera með 5-7 sinnum hærri skatta en samkeppnisaðilar í útlöndum og það sem við bendum líka á að það er athyglisvert að við náttúrulega erum að það er óvenjulegt á Íslandi að lífeyrissjóðir þeir eru líka mjög aktífir til húsnæðislánamarkaði og það er ekki verið að skattleggja þá með sama hætti og sumir viðskiptavinir þeir sækja í bankana og aðri lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna sækir í bankana þannig sjálf sem má segja það verið að veita að það sömu vöruna og sumir eru skattlaðir en aðrir ekki og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bönkunum
1: Þú nefndir hérna til lengri og skemmri tíma til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum
13: Það getur gert það, það náttúrulega hérna, kemur bara ljós fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfærsluna á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til og það hvað sem við þurfum að ræða í fjármálaráðherra hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða og bankarnir eru kannski óvenjulegir því að leiti að hérna, ef þú ætlum að skatta ekki mjólk út í búð og það eitthvað sem að virka bara hérna, og getur breytt bara dag fyrir degi en bankarnir eru að lána til 25 ára ofta tíðum og jafnvel lengra og vextir fastir allan í 5 ár þannig að eitthvað sem gert núna það hefur áhrif til hans í langs tíma
1: Gylfi, hvað segir þú? Hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þess? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
14: Já, sko það þetta færa bæði rök með og móti svona, almennt talað þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað
1: Já.
14: Eða laun eða eitthvað slíkt sko
1: Þetta svona þríhliða skattur í bankakerfinu
14: Jú, það Já. Náttúrulega líka sérstakur tekið skattur á banka og alltaf mál hvort að útfællan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn vildu og annað borð verið með meiri álögur á bankana þetta reyndar ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka þetta eitthvað stærkra en 1 prómil þannig að þó að vaxta munur hækki eitthvað pínlítið útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun lækki að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið en eftir stendur þessi heyra, skattur sem já. Er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítin
1: Þér finnst það skrítin skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfið en þið tekir sérstætt að það sé á skuldahliðinni eða hvað?
14: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna það svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega það þurfa að vera einhver góð rök fyrir því við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum það ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka það svona kannski frekar veikur rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra en
1: akkur er það veikur
14: rök? Það í pólitíkinni.
1: Akkur er það veikur rök?
14: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur eru lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að það sé hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veikur rök að því er mér finnst En pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
1: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyrir sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leið til þess að neytandinn bara sitja eftir á enn verið staðin áður?
12: Nei, það á ekki að gera það. Það er nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, en það mér okkur að minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann ekki eins og 0,3%, 0,25% ef ég maður rétt. Og hérna, að því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innlánin sem eru inn í bankana, það eru skuldirnar og að tala að bankarnir eru hugsanlega hægt að lána það þannig sem að bankarnir búa til peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekkit að fara hægt að lána, það er alveg á hreinu annað sem er alveg á hreinu er að þegar að bankaskatturinn var lækkaður þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfshóps menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytanda. á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá, heldur en nokkur tíma þar sem heimilin eru að fá á sig. Og að tala sem sagt, hérna að, þú veist, jú, þessi hagnast mikið og hvort það að setja á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra bankarnir eru að fá bara fyrir heimilina til sín í bílförmum og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið skuldu heimili geta ekki valið hvort að þau versli við bankarna þau getu gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau gætu hagrætt í matareinkaupum og annað, þannig að það betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu heldur en að borga 200-300 krónur aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski að kosta 50 krónur aukalega á mánuði. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna að þá meða við 50 miljón krónur lán þá er heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru, annars vegar, þetta eru 365.000, en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við, þá væru þau að borga 2 miljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta ekkert smá. Þarna ekkert borð fyrir báru, en það það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir ekki slettuna að væla yfir þessu svo ég bara segi það
1: Jó, hvernig, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera um stöðu bankakerfisins þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengist stöðu bankana og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrakostnaði bankana hefur lækkað að afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og þegar þessi sérstaki skattur var lækkar í koronavirufaraldrinum 2020 þá hafi viðskiptavinir í raun ekki notið góðs af því er ekki vonlaust að vera þá núna að nefna neytendur einhvern veginn máli þínu til stuðnings ef þetta er staðan
13: þetta er bara alls ekki rétt
1: þetta er sagan
13: já, þetta er bara alls ekki rétt ef við skoðum sett vaxtamun á móti innlánum milli innlána og útlána þá hefur hann einmitt minkað frá því að COVID var hins vegar hefur heildar vaxtamunur ekki minkað og það vegna þess að bara vaxtastigið hærra og bankarnir eru með mikið eigið fé sem ekki hérna, sem á ekki vaxtaberandi og það svona bara við hærra vaxtastig og þá hækkar aðeins vaxtamunurinn en munur sem þetta á innlánum útlánum hefur einmitt minkað þannig að bankarnir hafa verið að skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðalega í því að auka skilvirkni, að minka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna og þessum við búið að fækka sko starfsmönnum í bankakerfinu allverulega.
1: Og hafa neytendur fundið fyrir því, notu góðs að því?
13: Já, heldur betur. Það skila sig til neytenda og endanum og hérna og þetta eitthvað sem gerist yfir lengri tíma. Þannig að við sjáum það að ef að sko ætlum við sjá hérna getum satt beinum fyrir okkur, við erum búin að fækka 50% starfsmönnum á 15 árum. Ef að hérna, þessi starfsmenn væru allir ennþá í bankakerfinu, þá væri klálega vaxtamunur hærri og gjöld hærri.
1: Aftur þú vildir
12: hoppa þess að nýta? Já, bara sko samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins, og hann minkaði aðeins 0,1%. Prósentstig,
13: 0,1%
12: Það
13: var stofa heildarvaxtamun, ekki
12: sem það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það bara niðurstaða skýrslunar að þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé samt smámunir með að við vextina sem við erum að
13: það er að fá þetta grípin, þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona þrjú árin hækkað um cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa verið felld niður og hérna, til dæmis gengismunur og fleira hefur lækkað Þannig að það alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
1: Gylfi, sko fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér tölvöld vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísaði þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Engu tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fáeinum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu?
14: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktímum saman en svona mjög einföldu myndasögun er að við höfum þetta verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynt sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum en herri vaxtamunur ræðst af því að það er svona frekar lítil samkeppni, það er eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstarar eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana og þetta er nú bara það sem við búum við meðan við erum okkar einn mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næstu árin eins og komið ljós í kosningunni í síðasta mánu þannig að þessu verður ekki breytt en það er raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður, það er engin erlendir bankar sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakann skatta á íslenska banka vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlenda banka en það skiptir raun og veru engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlenda banka um viðskipti í krónum, það er einhver samkeppni um viðskipti í erlendri mynt en ekki í krónum. Eina samkeppnin sem er eiga við önnur en innbyrðis, milli banka er við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur er ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
13: Gilvi tala hérna krónu, ég er náskjóttinn að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynt og þar eru stærstu fyrirtækinu í Íslandi fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbyrði líka þannig að það er samkeppnisstaðan mjög erfið en minni fyrirtækin hérna á Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
1: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu allaleysi hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri sett einhvað ákvæði bara það að þetta væri tímabundin skattheimta.
13: Já, ég held að það myndi hjálpa, það er alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur og eitthvað leiti út að þessi há verðbólga þannig að það er eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og við segjum, bankarnir er að lána til 5 og upp í 25 ára þannig að hérna, það er sér hortið skemmur í tíma hvað þetta var, myndi klálega hjálpa ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel þetta er langtíma verkefni eins og hérna, það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi eins og það er bankakerfið búið að hérna, fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinu opinbera líka
1: Ástæðu, hvað segir þú?
12: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfum við að lenda í skattheimtu sem er á bankana, vegna þess að það bara er þessi, bankanir standa gríðarlega vel, það er alveg greinilegt og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eiginfjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið er að lækka hérna semst að bankaskattin og arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tímabili líka.
13: Já, vaxtastigi fór 1% upp í 8%.
12: Já, bara æðislegt að það hafi eitthvað tíma gerst og hérna, sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana meðal við Norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á Norrænum bönkum að sambærilega starð. Ég meina, þú veist, ég bara er ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum, þá er alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt alveg svo heimilin þurfa að standa til sjálfu sér þá þurfa þið bara líka að standa til sjálfum ykkur án þess að velta því yfir á einhverju aðra.
1: En kom ekki til greina vegna þess að það er rætt fyrirsjáanleika líka í þessum rekstrinum og öðrum að þetta er takmarkað við einhvern árafjölda.
12: Ég veit það ekki, ég meina við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár, var einhver fyrirsjáanleiki þar, eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar, vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lækka þetta eða hvað ætla Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndir nú allt inn farin í 2,5% sem að virðist vera hið gullna takmark, hvað ætla Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lækka þetta? Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar ég, þú veist, ég bara mér finnst þessu vera svolítið snúið á kvolf ég bara ætla að nota hérna sláður flokksfólksins fólki fyrst og svo allt eitt ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum og þar borð fyrir báru, algjörlega Mm. Það alveg á hreinu, án þess að því sé velt yfir á neytum.
1: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á sem fundi ykkar núna á mánudaginn, þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og rættu mögulega áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra tala þarna að þetta svona leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talaðir áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með við það sem þið þó vitið núna
13: Já, því okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, náttúrulega mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá okkur tilgjönd að ríki að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
1: Á ykkur,
13: já. Það var tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta svona rekstra umhverfi sem hérna, náttúrulega erfitt að vinna í og þessu nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatt á fyrirtæki og tímabundu hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð. Og þetta svona öfugt, má segja. Tímabundu hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið ekki gott að vera með 5 eða 7-falt hærri skatta heldur löndin í kringum okkur. Svo verð ég líka að nefna að það sko, tala að hérna, hækka skattbyrð á heimilin, sko, heimilin eiga bankana og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstu hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að endanum enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimilin sem eru skuldsett og önnur sem eiga, hérna, eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðunum sérstaklega, en hærri hérna, vextir að þeir á endanum skila sér langstæstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
1: Já, hvað segir þú þetta, Gylfi? Það auðvitað margt verið sagt og maður spyr auðvitað líka um rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðunir. Hvað næst?
14: Já, sko varðandi eigundurna þá þetta alveg rétt að sko Landsbankinn náttúrulega alfarið eða nánast alfarið eigur ríkisins og þar með landsmanna allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðana þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiðir þetta þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin en það raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverju hópa en auðvitað ekki allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta bara hluti af umræðinu öll fjárlög við heyrum, það ekki bara fjármálafyrirtækin heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrru núna og einhverju fleiri og þetta bara hluti af þjóðmálumræðinu og ekkert við því að segja að þannig áta bara að vera fólk á að takast á og vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum með um að framfæri og síðan eiga einhverjir að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
1: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhugðu skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar. Ástildur, þetta er einhvers að þú hefur barist fyrir í lengri tíma, já. Mesti skaðvaldur sem til í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt. Við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga. Það auðvitað er innleggið þessu umræðu líka.
12: Já, já, það það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega komin í hagsmunasamtök heimilanna og áttaði mig á sem höfðu barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun og ég áttaði mig þá á því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún það náttúrulega hérna snýst náttúrulega hvernig lánin þessi snjóbolta áhrif sem á þessum lánum sérstaklega þeir tekin í verðbólgu eins og núna að gerast það voru 30% skuldsettra heimila með verðtrygg lán á þarna fyrir örfáum árum núna þetta í kringu 75% eitthvað svo leis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtryggt hagkerfi, þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta eru við búin að segja í mörg ár. Núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virast vilja að taka meira marka á heldur en að á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta, þú veist, og það hefur bara skoti virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo gerir það verkum að jú, að það er ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir í verðtryggðu lánin sem að þau ráða við en það mun því miður koma skuldatögum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakennt við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist bara að bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega er það bara því þeirra vextinir eru ekki að hafa áhrif bara engin eða mjög lítil þannig að þú veist þetta er bara við erum komin í einhvern vítarhing þarna sem að ég skil ekki hvernig ætlunin er að rekja ofan af og bara er verulega hrætt við það sem framundan er líka fyrst að verið er að taka það öll þessi verðtryggðu lán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi.
1: Já, já. Hvað séð bankastjórnum? Hvernig líst þér á fyrstu skref stjórnvalda játta að því að draga úr vægi verðtryggingar?
13: Hann er í sammála ástildi. Ég held að hérna, núna er Ísland þannig stað, sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og, hérna, og nýttist held ég ágætlega þá og svo Ísland var til dæmis sem við síðustu aldamót til dæmis svona ekki mjög vel statt núna hins vegar erum við í ansi góðum málum svona hvað varðar svona efnaðarsreikning landsins við erum í rúmlega 2000 miljardar af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel og ég alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum þannig að þá þurfi ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9% heldur að þurfi þá miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það var held í mun heilbrigðara kerfi
1: Já, tekur undir þetta Gylfi?
14: Nei, eiginlega ekki nema að hluta þessi að það er alveg rétt að stýritæki Seðlabankans býta verð þegar að stórhluti lána er verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytilunum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri
12: Er það ekki tilgangur?
14: Já, það er, en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að fá fjölda gjaldþrot vegna vaxtahækkana þannig að svo staðnenda fólk getur flúið yfir í verðtryggðulánin yfir örla komið í veg fyrir greiðslufall og jafnvel gjaldþrot hjá hluta lántakanda þannig að það er út af fyrir sig gott en það verður einhvern veginn engu að síður að reyna að höggva á þennan hnút sem að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
1: Já.
14: En hvort að það er gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki að vera eina leiðin til þess
12: sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólkunna eða semst á hérna hagkerfið er að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki í þessu verðtryggðu umhverfi það sem sorglegt er að það hafi ekki verið að verðtryggingin hafi ekki verið bönnu þegar vextir voru hérna með 0,75% af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur verið bara hagkvæmt fyrir alla þá hefði átt að grípa tækifæri og gera það það miklu erfiðara núna heldur en að það var þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háir
1: Örstu Jón, hefði átt að grípa tækifæri það?
13: Ég held að tækifæri sér núna þetta er hérna senta, gera þetta núna þegar efnahagsreikningu ríkisins er svona sterkur að undirbúa þetta núna, taka umræðina og svo reynda væri gert best að gera breytinguna þegar vextir eru aðeins lægri sem verða vonandi á hérna, komandi árum og, hérna, og ég alls ekki sammála að gilfa þetta myndi leiða til fjölda gjaldtróta einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið og bankarnir geta svo beitt öðru leiðum til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín
1: Já, akkurat, þetta er eitthvað sem við getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor Takk fyrir komuna Takk. Við ekki maður vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku.
15: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
6: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
9: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Vissir þú að 2000
13: íslendinga...
14: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
16: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
17: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
18: Ölýsingar að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram vorum að kveðja ástildi Lóu Þórsdóttur, þingmann flokks fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru 4 dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurs laus og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, er hingað kominn. Velkominn.
19: Takk.
18: Það stefnir í hans ég áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku. Fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála. Hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á? Svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með.
19: Það eins og við komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við teljum okkur hafa orðið eftir á í, sem sagt, í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til, já, sem sagt, til okkar samnings 2025. Og félagið sem Icelandair hefur boðið, sem stæði að SA sem að er með samningsumboðið fyrir Icelandair, þeir hafa boðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hinum almenna markaði í dag. Mm-hmm. En við teljum okkur að dreigist aftur úr og það er það sem við erum að sækja.
18: Já, og hversu mikið það því að það er 2020 með skjáttlæst ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að bíða aðeins kannski með ákveðnar kjara bætur eða hvað?
19: Sem sagt við náttúrulega erum bara þvingaðir til kjara samninga 2020 í COVID-inu og með loka, eða sem sagt með samning sem var í gildi út 2020 við erum sem sagt að beðinni hérna fyrirtækisins, þá erum við sem sagt bóðað til kjara samninga þarna í að vordugum 2020 mm-hmm. á samt hinum F-stéttunum sem eru flugmenn og flugfreyjur.
18: Já.
19: Og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í förmið sér ákveði launafrost fyrstu tvö árin og þetta var að beðinni fyrirtækisins þess að þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að einhverju leiti ég held að þetta bara verið skilir sem var sett að það er það ná samningu þess að þrjást eftir
20: Já, en hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og maður myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna að þetta þyrfti að vera ég vil bara töluverð mikil hækkun
19: sagt, Við teljum okkur vera að þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við það eru innstjættir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tímabilinu og þetta eru stjættir sem að SA semur við
20: Já,
19: það bara þannig.
20: En þið skrifum undir síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka núna þegar við lítum á eldsneytisverð og fleira ég meina er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áferði?
19: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar að samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sínt neina tilburði nýjum neinn áhuga allt ferlið að koma móts og okkur kröfur það búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður sátt það nú svona venjan í samningaferli að það tekist á einhverja hluti því að þegar það opin samningur þá tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem að eru annars fastir í samning
20: Þannig að þið hafa náð saman með eitthvað vakta fyrirkomulag
19: Nei, alls
20: eitthvað.
19: Ekki, við höfum ekki náð því og það bara það sem fyrirtæki hérna leggur ríka áherslu að ná að breyta sem sagt grunnstoðum í okkar kjarasamning sem að hefur sem að inniheldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
20: Mm-hmm. En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
19: Nei. Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
20: Einn og hálfu tíma um bara lítið sem að gert eða eitthvað?
19: Já, ég meina ríkisáttar sem ég náttúrulega hefur þá hlutverkar inn að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverjum leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiðið sem okkur hugnast ekki.
20: Nei. Þú heyrir það í samfélaginu að það kannski ekki mikil samúð endur alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir af því að meðallaun ykkar sé kringum 1,4 milljónir á mánuði og það sé ekkert vitið því að ætla að hækka það Nei, á tímum
19: sem
20: þessum.
19: Það eru náttúrulega laun sem að hægt er að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið er að sem sagt að taka grunnlaun og margvalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar.
20: Mm-hmm.
19: Það er alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir svein sem að kemur sem sagt, úr skóla og er búin að vinna sinn starfstíma og er komið sveinspró og er tilbúin að takast á við framtíðina.
20: Já, já. Það eru nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
19: Það er bara þóna
20: ykkur
19: stór hópur. Það er bara þóna ykkur stór hópur. Við hækkum frá sveinslaunum og upp í semst, frá eins og svo upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanenda sem við fáum á starfsævinn.
20: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhver svona hugmynd það hver meðalun eru í raun?
19: Í stéttinni?
20: Já,
19: það eru alveg þó nokkuð meðalgjör hópar sem eru þarna einhver stær í kringum 700.000
20: mm-hmm.
19: en svo eru aðrir hópar sem að náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt sé að þú fundið út hvað það er.
20: Já, þannig að þú telur að miðgildi sé kannski í kringum 700.000?
19: Ég myndi að það væri mjög algeng laun.
20: Já, og meðalaunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp
19: ég myndi ekki til að það verið meðalaunin það eru alveg dæmum að menn séu með það
20: mm-hmm. en sko þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo marga þið farið í verkfall og það er svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif verkfallið kosti Icelandair 100 milljónar króna á dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og alvarlegar aðgerir
19: eins og ég hef sagt áður að vinnustöðun eða til hennar kemur, það er jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þegar stéttarfélag sem að sækir og fyrirtækisins að koma í veg fyrir slíkt það er alveg klart Og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp. Það alveg klárt. 5 ára samningur er lengsti samningur sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskrið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum, þá

0: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september og það náttúrulega talað undir rósa þá myndi það hefjast á fullu 25. september það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá
1: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
0: Já, óbreytt? Já, ég les bara í þetta eins og almenningur.
1: Mm-hmm. En sko það styttist í verkfall, verið fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
0: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur.
1: Nei.
0: Og það er óvinnulegt líka.
1: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða því?
0: Já, við áttum frumkvæða fundinum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta er það sem er í bóði, þessi 3,5%. Og þar með stendur það.
1: Já, hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
0: Já, það verður bara að leita til, snúa sig til fyrirtækisins og sjá hvort þið ekki eitthvað hægt að færa þau til.
1: Já.
0: Þeir hafa bóðið upp á það í fjölmiðlum.
1: Akkurat, höldum áfram að fylgjast með þessu, stöðu þessara mála, komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja, höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfarar stöð eða brottvísunarstöð. Kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin væri ekki lengri í þetta skiptið ég minni aftur á að þáttin má nálgast í spilara rúf, bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðvars sveitum ég heiti Ingvar Þór Björnsson takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar velkominn í Strandarkirkju. Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntu þið nágrannavörslu á reykjavík.is. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiðja á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Lærðu persónu sniðna lausnir í auglýsingaprenti Iðan fræðslusetur. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Skórnir sem klára adressið hjá Hrafnildi. Hrossabjúin eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Helgar tilboð, lambahryggir, lambafille og grillkótelettur, melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar, klukkan 11-18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, Kammerkór, Seltjarnarneskirkju.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
6: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: Samningar hafa náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands um öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunar rétt Grænlands vera tryggðan. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að sátt hafi náðst og vonar að samningurinn sé merki um aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Margt í fjárlagafrumvarpinu á eftir að bitna á sveitarfélögunum, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eins og stytting atvinnubóta tímabils og raunverð lækkun framlega skólamáltíða. Þá sé kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks algerlega órættur. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavasslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. 18 ára Svíi hefur verið dæmdur í rúmlega 10 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps í gegnum netið. Maðurinn liðsmaður alþjóða netofbeldishópsins 764. Bankaskattur barn síns tíma og skrítið að hækka hann að mati Gylfa Magnússonar hagfræðings veik rök séu að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Læknanemar veita veikum böngsum að viðeigandi aðhlyningu í dag á árlega bangsaspítalanum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir hafa samið öryggismál á Grænlandi. Bandaríkjaforseti segir samningin veita bandaríkjamennum varanlega stjórn á öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjana og Grænlandi. Hallgrímur Indriðason, hvað felst í þessum samningi?
1: Það ekki búið að birta samningin formlega þannig að við getum eiginlega bara lesið úr því sem aðrir eru að segja hann. En Donald Trump, forseti bandaríkjana, hann segir í Fæslu og Trúð Sósial að hann veiti bandaríkjunum sérst varanlega yfir og yfir öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjuna á Grænlandi og að engin andstæðingur geti nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi eða farið í viðkvæmar fjárfestingar þar án skriflegs samþykkis bandaríkjuna og að þessi samningur vari aldur og ævi. Nú Mette Frederiksen forsætisráðherra að Danmerkur sagði í yfirlýsingu að samning hafi náðst sem virði fullveldi og sjálfstæði Danmörkur og rétt grænlensku þjóðarinnar til sjálfsákvörðunar og Jens Frerik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands tekur í samastreng og segir samningin ekki aðeins snúa öryggi heldur snúast öryggi heldur áframhaldandi þróun landsins en svona ítalegri efnisatriði samningsins sjálf sem á að undirrita á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku þau hafa ekki verið gefin upp ennþá.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið hjá öðrum en leiðtogum landanna?
1: Já, í Grænlandi hafa viðbrögðin svona mestu verið jákvæð og einn af þeim sem hefur tjáð sig mútebjegið utanríkisráðherra Grænlands.
2: Ég selvfølgelig glad for at vi nu har en aftale der ved at være på rækkevidde. Det har taget sin tid og det har taget sin
1: Hann segir þarna að hann sé ánægður með að samkomulag sé í augsýn, það hafi tekið tíma og mikla vinnu frá því í janúar og aðrir hafa líka bent á mikilvægi þess að Grænland haldi já, sínum sjálfsákvörðunarrétti. Danskir stjórnmálamenn hafa fagnað þessu líka en þó með smá fyrirvara þar sem samningurinn hafi ekki verið undirritaður og í umfjöllun bandarískra fjölmiðla má helst lesa það að Donald Trump hafi ekki tekist það ætlunarverk sitt að ná fullum yfirráðum yfir Grænlandi.
0: En hvað breytist við þennan samning?
1: Það er í raun og er erfitt að sjá breytingu miða við þær upplýsingar sem koma frá leiðtogum þjóðana. Bandaríkjamenn hafa hingað til getað farið í alla þá hefnar uppbyggingu á Grænlandi sem þeir hafa viljað. Grænlendingar hafa tekið slíkri uppbyggingu á opnum örmum og þess vegna þótti mörgum þessi áhugi Trumps á að taka landið yfir vera órökréttur því það væri í raun og er ekki þörf á því á hálfu bandaríkjanna. Í fljótu bræði erfitt að sjá að þetta breyti stöðu Grænlands gagnvart bandaríkjunum en Mark Jakobsen sem lektor í öryggisstjórnmálum við Danska Varnarmálaháskólan, hann bendir þó á eitt atriði í samtali við Ritsá að Trump segja að samningurinn gildi aldur og ævi. Gildistími varnarsamningsins sem núna, hann bundin við líftíma Atlantshafsbandalagsins. Og Jakobsen hann bendir líka á að miða við orð Trump sé verið að formfesta þá svona hernaðilegu stjórn bandaríkjana á Grænlandi sem bandaríkin hafi í raun og veru nú þegar. En hann setur þann fyrirvara, rétt eins og við gerum hér, að það ekki búið að birta samningin sjálfan.
0: Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir lofa góðu að sátt virðist ríkja samninginn og hún vonar að hann verði til þess að styrkja samstarf og öryggi á norðurslóðum.
3: Við fylgjumst auðvitað áfram með þróun málsins og endanlegri útfærslu en það hefur auðvitað líka skipt máli að Evrópuríki og hafa lýst yfir eindregnum stuðningi við grundvallarprinsippum friðhelgi landamæra og sjálfsákvörðunarrétt þjóða og það hefur veitt auðvitað ákveðin stuðning inn í þetta ferla.
0: Þorgerður segir erfitt að segja til mögulega áhrif samkomulagsins á Ísland því smáatriði þess liggi ekki ljóst fyrir því að samstarf bandalagsríkja NATO að auka eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafi skipti mestu máli.
3: Ég sé fram á að það verði áfram þétt samstarf bandalagsríkja að auka eftirlit og öryggi á svæðinu. Við erum núna með Arctic Sentry aðgerðina sem að skipti miklu máli upp á öryggi á Norður-Atlantshafi og á Norðurslóðum og þetta mun vonandi bara halda áfram að það eftirlit og það samstarf aukist þannig að það vonandi verður á endanum svona stærsta niðurstaðan sem er mikilvæg fyrir þetta landsvæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu félagsins við Æslandir. Flugvirkjar ætla í ótímabundið verkfall náist samningar ekki að fara nú 23. september. Óskar var gestur í vikulokunum á Rás 2 í morgun.
4: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september. Og það náttúrulega er talað undir rósa þá myndið að hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofóri upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
1: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
4: ábreytt? Ég les bara í þetta eins og almenningu.
0: Sagði Óskar Einarsson í vikulokunum. Kostnaður sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks stefnir í að nema 90 miljörðum króna og hefur hækkað 20 miljard á tveimur árum. Þetta segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaðurinn sé algerlega órættur við ríkið og það geti ekki haldið svona áfram.
5: Sveitarfélagin eiga mikið undir ríkinu hvað varðar fjárveitingar. Þau sinna ýmsum málaflokkum sem ríkið greiðir fyrir. Þau fara nú yfir fjárlagafrumvarpið og hafa bent á ýmislegt sem eigi eftir að koma niður á smærri byggðalögum. Þá telja sveitarfélag á Norðurlandi eystra að hækkun kílómetra gjald sé landsbyggðarskattur og einnig hækkun virðisaukaskatts á baðlón. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir að margt hefði þurft að ræða betur áður en fjárlagafrumvarpið var lagt fram.
6: Það er meðal annars framlag til samgöngumála. Það er verið að stytta núna líka varandi atvinnubóta tímabili. Það er að lækka með 24 mánuði. Það mun kannski verið þá til þess að það fara fleiri á framfærslu hjá sveitarfélögunum. Við erum að tala framlög vegna skólamáltíða. Þau eru ekki að hækka jafn mikið og neysluvísitalan.
5: Einn af stóru liðunum í fjárlagafrumvarpinu er málefni fatlaðs fólks og sá liður er vanfjármagnaður, segir Páll.
6: Hann er komin í ykkur 70 miljardar með árið 2024 og stefnir í að verða kannski núna 90 miljardar. Þetta er engar smá tölur og þetta er algjörlega órætt og óklára. Það verður að fara að komast einhver niðurstaða í þessi mál. Þetta getur ekki haldið svona áfram.
7: Er þetta hin hliðin af þessum peningi með hallalausu fjárlögin? Það er kannski að skila hallalausu fjárlögum en er þetta afleiðingar?
6: Já, vissuleiti má segja það. Það er meiri halli á ríkinu heldur en kemurinn og halli ljós með þessa skuld sem eru við sveitarfélögin hvað varandi málum hallarsfólks.
7: Sjáðu þið fram á einhverju verið breytt?
6: Já, ég held það. Ég er miklu vonandi þess. Núna koma fram svona þessar hefðbundnu umsagnir og samtal við Alþingi þetta og ég bara vænti góð samstarfs ríkið áfram þessi mál.
0: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson í viðtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarráð Vestmanneyja segir að ríkið taki til baka sinn hlut í kostnaði við nýju vatnslögnina með tollum og sköttum. Það sé einstæmi ef íbúar í eyjum þurfi að greiða fyrir almannavarnir. Miðað við fyrstu prófanir heldur vatnslögnin hrýstingi þrátt fyrir skemmdir.
8: Þannig að við erum vongóðum að allavega hún sé nothæf til að flytja vatn en við vitum ekki almennlega ástandi á henni.
0: Segir Eyþór Harðarsson formaður bæjaráðs í Vestmanneyjum. Óttast var að altjón hefði orðið á nýju lögninni í ágúst þegar hún skemmdist þegar verið var að leggja hana. Ákveðið var samt að klára útlagninguna og meða við fyrstu prófanir hefur þrýstingur haldist á lögninni.
8: Vitum er að það var tjón við lagningu lögnarinnar eða mistök og hún beglaðist eitthvað og hvað það hefur mikil áhrif á framtíð þessa lagna. Það verður bara komið ljós á næstu dögum vonandi með skýrslu frá útlagningar aðlum og kapal framlegand.
9: Lögnin sem veitir vestmanningum vatn nú skemmdist fyrir 3 árum þegar akkeri tógarans hugins Vaff E hafnaði á lögninni. Þess vegna var talið nauðsynlegt að leggja varalögn sem bæjaráð hefur reynt að fá samþykta sem almannavarnalögn. Heildar kostnaður á nýju lögninni hleypur á 3 milljörðum. Ríkið hafði samþykkt að leggja til 800 milljónir sem bæjaráð segir ríkið nú taka til baka að stórum hluta með álagningu og tollum. Þau hafa óskað eftir endurgreiðslu virðisauka skatts á lögninni sem var hafnað.
8: Það var svona kom svar frá ráðuneytinu bara að það var lagalega ekki hægt og mikil vonbrigði fyrir okkur en við þurfum að leggja út fyrir því líka áður en að endanlega samtalið við ríkið náttúrulega bara klárast. Ég nú vongóður það að ríkið viðurkenni þetta sem almannavarnalögn og fjármagni þessa lögn bara eins og aðrar almannavarnir á Íslandi.
9: Og ef að ríkið kemur ekki inn, hvernig verður þá greitt?
8: Þá sitjum við vestmanningar uppi með það, bara bæja sjóður og íbor í vestmannum að greiða fyrir almannavarnir örugglega eitt kaupst á landinu eða ekki dýmynda með það. Og vestmanningar sitjum ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum, stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
9: Sagði Eyþór Harðarsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega net ofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 árs fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot. Þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengd barna en íðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifa mikill allan heim undanfærin misseri.
10: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er Aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega 8 manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sig dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
9: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píeta samtökunum í síma 1799. Bankaskattur sem hækkar í nýju fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar er skrítin skattlagning að mati Gylfa Magnússonar, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu hækkar bankaskatturinn það sem nemur 75% og á að skila 6 milljörðum í tekjuaukningu. Gylfi segir hækkunina þó ekki það mikla að hún kollsteypi fjármálakerfinu en að betur hefði farið á því að skattleggja ekki skuldahliðina.
11: Þetta er óneitanlega frekar skrítin skattur, hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið. Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meir en aðra.
12: Af hverju er það veik rök?
11: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að þessi hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
9: Sagði Gylfi Magnússon í vikulokunum.
0: Bangsar og tuskudýr fá bót meina sinna í dag á árulegum degi Bangsa Spítalans. Melkorka Sverrisdóttir læknanemi er á línu þið í Lýðheilsufélagi læknanemi að haldið utan þetta.
12: Já, við gerum það.
0: Og hvernig virkar þetta?
12: Þetta virkar í rauninni þannig að börnin koma með bangsa og eru kannski aðeins búin að hugsa fyrir fram hvað geti verið að bangsanum og koma að fá að hitta lækni sem að innritar bangsan, segja frá hvað kom fyrir eða hvað að. Og hérna, svo kemur annar bangsalæknir og tekur það inn á stofu og gefur þeim sprautu eða hlustar hjarta og bangsanir fá sárabindi eða eitthvað svoleiðis eða bara hvað sem þarf. Og svo fá þau stundum að fara í röntgen líka ef það brot eða eitthvað svoleiðis.
0: Og af hverju bangsadagurinn haldin?
12: Við höldum þetta svona bæði til þess að hjálpa fyrstárslæknanemum að svona fá að æfa sig í samskiptum við börn og foreldra en líka svona upp á það að skapa traust við heilbrigðiskerfið hjá börnum svona aðeins gera þetta svona aðeins auðveldara fyrir þau fá að koma svona í aðstæðum þar sem að þeim líður vel og er bara gaman.
0: Og hvert geta börn mætt með bangsana í dag?
12: Það við erum á heilsugæslunni í Efstaleiti, heilsugæslunni á Seltjarnarnesi, heilsugæslunni á Sólvangi og heilsugæslunni á Höfða.
0: Einmitt, takk fyrir þetta Melkorka Sverrisdóttir. Það ræðist í dag hvort það verði fylgir eða þróttur sem fylgir afturöldingu úr næst efstu deild karla í fótbolta upp í bestu deildina. Þá getur Víkingur orðið Íslandsmeistari í dag.
13: Víkingur sækir káringa heim klukkan 2 en liðin setja í tveimur efstu sætum deildarinnar. Víkingur hefur 9 stiga forskot á káar þegar 4 umferðir eru eftir af Íslandsmótinu og þar að liðandi 12 stig eftir í pottinum. Vinni Víkingur leikinn í dag er Íslandsmeistaratitill þeirra í höfn. Klukkan 4 mæta svo Fylkir og Þróttur á Laugardalsvelli í úrslitaleikum það hvort liði vinnur sér inn sæti í bestu deild karla að ári. Kári Sigfússon í liði Fylkis vann umspilsleikin í fyrra með liði Keflavíkur og hefur notað þá reynslu til að miðla með samherjum sínum í Fylki.
14: Að sjálfsögðu, ég hef múin að vara einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegst að djám lístin sem þú vinnur í deildana. Þannig að, já, 100% bara halda rósinni og spila sem leik. Komin eitthvað líka 2004, tapaði þeim leik, sko, þannig að, og það var mikill munur á milli þeirra ára, sko. Ég voru mjög stressaði 2004 og komum svo afslappar inn 2005 og unnuð þannig.
15: En þá hinn er í liðinu, finnstu þeir vera nægilega afslappaður?
14: Já, ég er búin að, hérna, taulast á þessu í allt haust, sko, að vera bara slagir og hafa gaman að þessu.
13: Sagði Kári Sigfússon leikmaður Fylkis. Sigurvin Ólafsson er þjálfari Þróttar.
16: Mér líður eins og þetta sé að hérna bara hungur og tilnökum frekar en eitthvað bugandi álag.
15: Finnst þér tímabilið undir í þessum leik? Ég veit að það er náttúrulega mikil vonbreið að tapa og allt það en væri þá bara allt tímabilið vonbreið ef að þið tapið?
16: Markmiðið eru þetta að og var að komast upp og þarftu þetta pínlítið að fara aftur á byrjunarreitt ef að þessi leikur tapast en það er bara svona íþróttir. Það er annar liði vinnur og hitt tapar.
13: Sagði Sigurvin Ólafsson þjálfari Þróttar. Það er nóg af spennandi fótboltaleikjum hér heima í dag. Valur og Þór Káa eigast við í fallbaráttu slagi bestu deild kvenna klukkan 4 og kortir yfir 7 í kvöld berjast Akureyrar liðin Káa og Þór. Liðin eiga í harðri fallbaráttu og því er mjög mikið undir í þeim leik.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veðurhorfur norðlæg 8-3 til 10 metrar og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Skýja með köflum og úrkomulítið sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Snýst í suðvestlæga 8-3 til 8 metra á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6 til 14 stiga deginu. Og það var helst í hádegisfréttum að samningar hafa náðst milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands um öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunarréttur Grænlands tryggður. Utanríkisráðherra vonar að samningurinn sé merki aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. Bankaskattur er barn síns tíma og skrítið er að hækka hana mati Gylfa Magnússonar hagfræðings. Veik rauk eru að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Og læknanemar veita veikum böngsum viðeigandi aðlýningu í dag á árlega Bangsaspítalanum. Umsjónarmaður hádegis fyrir þetta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á lifandi fréttavakt á vefnum rúf.is. Fréttalestri er lokið.
17: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur að rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisson síðumúla 17. Þú farð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðju í 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa, prófaðu saga pró, saga natura.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagið, kolaportinu. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11.
18: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
19: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
20: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
21: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
22: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
23: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
24: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
25: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
26: Þetta meika bara meira sens.
27: Það henda vel í hraðan dag.
28: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
29: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
30: Rás 2.
31: Fyrst og fremst helgar.
30: Helgar útgáfan
31: Rás 2

Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgarútgáfan sem að heilsar hérna rétt undir klukkan 1 á laugardegi. Hádegisfréttir að baki og vonandi bara hinn fínasta helgi framundan hjá okkur öllum. Það kominn 19. september, haustið svona minna á sig en þó kannski bara í sínu mildi, allavega hérna í höfuborginni. Ég sé ekki betur en að veðri sé reyndar, mild bara allstaðar á landinu, hiti kringum 10 stig víðast, en svona kannski einhver væta norðan til. Við ætlum að einblýna á mildina, bara í helgarútgáfunni henni í dag, já. Njóta haustblíðunar, spila skemmtilega tónlist og heyra svona af því helsta sem í gangi um þessa mundir. Röddin brotnaði bara það. En ég heiti Kristján Freyr og verð með eitthvað til klukkan 4 í dag í góðum gír. Og áður en ég segi eitthvað frá gestum dagsins, þá skulum við heyra eitt hérna gott lag. Til að leiða að dilla sér með ef maður í góðri haustpissu. Þetta lag sem heitir Ég klár með prins Pólo og hirðinni hans.

Já, þetta skemmtilegt. Frábært lag hérna til að byrja á. Ég klár, haustpeysulagið sem að kom út ár árið 2022. Og þarna voru flytendur, Prins Pólo og hirðin hans, þetta þetta Svava Pétur heitin, og þarna sungu Valdimar Guðmundsson og svo var þarna góðu kór. Berglind Hessler, Benedikt Hermann, Axel Árnason, Árni Rúnar, Árni Margrét, Örvar Smárason og Björn Kristjánsson. Þetta frábært. Jú, svona hófum við leika í helgarútgáfunni með skemmtilegu haustpeysulagi. Já, ég nú ekki í haustpeysu eins og stendur en á nokkrar fínar og það svona kannski komir fyrsti í haustpeysu, þetta haustið. En veður milt í dag og mikið að vera þessa helgina þetta. Það víða réttað helgina, góð stemning í því þetta og gaman að upplifa og já, ég hef nú ekki farið lengi. Rataði nú oft í réttir á Ingjaldssandi fyrir vestan þegar ég var krakki og fór svo fyrir einhverjum fáunum árum á þver á Snæfisnesi með börnunum og vinum. Það virkilega gaman. En það svo sem engin smalamennska í helgarútgáfinni í dag en jú, ég ætla að smala góðu fólki saman hérna í hljóðver til mín og spjalla örlítið og auðvitað skiptir mestu máli að ætla líka smala saman skemmtilegum lögum til að hlusta á og svona, gefa góðan tón inn í þessa helgi og það með ykkar aðstoð. Það smá þema í tónlistinni í dag en annars með ég bara senda mér óskir um hvaðina það sem ykkur dettur í hug hvað skemmtilegt að hlusta á en áðurinn ég kem að þessu með þemað, við ætlum að kynna okkur RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík sem hefst í næstu viku þau Una Skram og Willi Netto kíkja hérna inn til mín eftir smástund, bara hennar rétt upp úr 1:30 eða svo og það þetta ótrúlega fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá í ár á RIFF Reykjavík International Film Festival og þið getið skoða þá á RIFF.is til að glöggja ykkur á allri dagskráni sem að verður hér á næstu grösum. Svo fæ ég góðan gesti minn líka beint úr leikhúsinu og það hann Ólafur Ásgeirsson sem að var að frumsýna nýtt eldhús eftir máli í þjóðleikhúsinu í vikunni. Hann segir okkur hvernig haustið. Svona, horfum við honum og mætir einnig með fáein meðmæli fyrir okkur. Nú, við hlaupum svo yfir það helsta sem að segja um þessa helgi og þar reyndar fótboltinn hérna heima að var fyrirferða mikill eins og kom fram líka í hádegisfréttum að já, það eru verðatíðindi í boltanum eftir þennan dag og þó ég sé nú engi dotti litli þá ætli ég aðeins að spreita mig á sportrásinni hérna með fram tónlist og öðru masi og talandum tónlistina eigum við ekki bara svona í kjölfar þess að vera að ræða hérna kvikmyndaháttíðir og leikhúsfólk eins og Óla Ásgeirs og fleiri að spila eða finna skemmtilega tónlist úr heimi kvikmynda og leikhús. Endilega sendi mér ef þið eru með hugmyndir eða tillögur á Facebook síðu Rása 2 það sem er svona í uppáhaldi hjá ykkur úr heimi já, kvikmyndina og leikhúsins. Byrjum nú á einni sleggju hér. Þetta Dolly Parton. Dolly okkar allar besta, bestu sem minni kannar. Þetta 9 to 5.

Þetta er nýtt frá Luigi Loga Tómasinni og á, með honum Maron Birnir. Þetta lag sem heitir Berdreimi og að gera það gott hér á rásinni þessa myndur. En jú, við fórum svona yfir efnistökin þetta rétt áðan og við eigum von á góðum gestum hérna svona, svona hálftvöga svoleiðis og erum að spila tónlist sem að, já, hvað ég að segja, bara úr leikhúsi eða kvikmyndum og já, þið, hlustandi góðir, getið sendt okkur línu hér á Facebook síður rás og þið eru þegar byrjuð á því þannig að það alveg dásanlegt ég ætla að spila hérna eitt lag með hljómsinni Primal Scream sem það hvað, frá Skotlandi og þetta lag sem heitir Moving on Up þetta svona smá svona lögðas stemning til að koma okkur af staðinn í þetta og ég var að fá mér ferskt kaffi í bollan og ég vonað að þið séu bara að hafa það notalegt inn í þennan lögðag 19. september Primal Scream, Moving on Up

0: helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rás 2.
2: Nú, við erum að finna lög sem að tengjast kvikmyndum eða leikhúsi. Talaðum þetta hér hérna áðan að við erum að satna þeim saman, smala saman, eins og ég réttum á Facebook síður Rása 2. Og við erum að ræða kvikmyndahátíðina í Reykjavík sem framundan í næstu viku, Riff, og svo ætlum við að fá hann Óla Ásgeirs til okkar hérna líka eftir klukkan 2. En... Já, ég fór í bíó í vikunni, sá myndina, heimildamyndina eða myndina Oasis, bræður og þá félaga í hljómsveitinni Oasis. Já, hver veitna mamma spili kannski eitt lag með Oasis hérna síðar, en það auðvitað gaman að fara í bíó og ég mæli með því, svona upp á meðmælasúpu að gera. Þá það nú svo líka að bíóhúsin eru svona, já... Það færið svona hallandi fætið það ekki, mætti segja, þeim hefur fækkað kvikmyndahúsum á landinu og við þurfum að sækja þau eins og leikhúsinu þetta líka. En ég fór með fjölskylduna á gamla mynd undir svona merkjum bíótöfra núna fyrir einhverjum vikum síðan og sá þar mynd sem að heitir Lyon eða Lyon the Professional. Þetta nú frönsk amerísk mynd, já, leikstjórinn heitir Luc Besson og þarna Jean Reno og Gary Oldman og Natalie Portman, þetta mynd frá 1994 og þá gaman að sjá hana aftur var rosa töff mynd auðvitað, spennumynd og svona alls konar mælanum með henni að sjá hana þannig hún, Natalie Portman hún ekki há þarna, eða ég held að sé bara 13-14 ára minni mig, en ég hafði hugsað mér að spila eitt lag sem að var svona undir já, svona stemningsatriði þar að segja í myndinni og átti bara svolítið stóra þátt í held ég henni á sínum tíma og þetta var lag sem var mjög vinsælt og það heitir Shape of My Heart og með Sting það hljóma svona

0: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Jú, við skulum kíkja aðeins á hvað að gerast helgina. Og það var nú algjört fláræði, eins og maður segir ekki, að fara yfir allt saman, það var óráð, en það eru þetta margt og mikið og það skemmtilegt að geta farið yfir þetta á ýmsum síðum og til að mynda þá til dæmis viðburðasíða á vísi.is sem dæmi og svo margir sem að auglýsa sína viðburði á Facebook auðvitað sem svona breytapallur ýmissa viðburða og fólks en sko það það eru þetta mikið dýrðir í fótboltanum og íþróttum helgina. Ég ætla að koma að því hérna rétt á eftir en það í dag lífræni dagurinn og það verður opið hús í Syðraholti sem í Svarfaðardal fyrir norðan núna í dag frá klukkan 13 til 16 og það þetta gæða sér á súpu og súrdeigsbrauði og öllu hvaðina teblöndum og grammeti, súrkál já, ég ætla nú ekki að lesa mikið meira svo ég fá ekki vatn í munin en það einnig líka dagskrá sem að tengist til lífræna deginum í Vallaranesi og þar verður opið líka frá 13 og til 17 og það má kynna sér alls konar þar frá móður jörð, lífrænni dagurinn í dag mögulega bara víða lífrænt Ísland, þetta skemmtilegt nú, svo síðasti dagur held ég í þjóðlistarhátíðinni Vöku sem að hófstu 13. September núna í vikunni og líkur í dag

Þetta er svona allt í Kópavogi og í dag þá þetta að kynna sér færeyskan hringdans. Þetta hefst klukkan 14.30 og það þetta, já, læra kannski, færeyskan hringdans. Sharon Weiss og Kristján Blak frá færeyjum sem að ætla að leiðbeina. Og Sharon leikur held ég hérna á blokkflautu og gerir það mikið og einnig þjóðdansari af líf og sál og svo Kristján Blak tónskáld og píanoleikari. En já, ég nú voru svo frægur að koma til Færeyja og fór beint, bara albartinn held ég, bara beint úr vélinni í hringdans, ofsalega gaman og gott ef ekki varði í tvær þrjár klukkustundir. Þannig að ég meira en lærður sem kemur að þessu, endilega bara að spyrja mig að þið eitthvað vantar ráð. Nei, en svo í Hafnarfirði í kvöld, þar já, það bara stór hátíð sem að heitir með yfirskriftinni aftur til fortíðar, stærsta tímahylki Íslandssögunar. Og þarna á bara held ég að dansa við tónlist, já, 9.-10. áratugurins og líka upp úr 2000, þetta fullt af tónlist sem að vera skemmtileg, íslenskar og erlendar stjörnur og ég held að partístýran sé engin önnur en Eva Rúsa og það aldrei stammar eitthvað 20 ár og þetta hefst í kvöld klukkan bara 18 og þetta sko, hér segir í texta hver maður getur klúbum eins og Casablanca, Ingolskaffi og hinu góðsanda kenda tunglinu. Nú færi tækjara til þess að endur upplifa stemninguna. Ég held að, já, allavega þau sem eru komin aldur, 20 ára, muni kannski ekki mikið eftir þessum stöðum. En nú gerst tækjari til að kíkja aftur til fortíðar og fara í þetta stærsta tímahelgi Íslandssögunar sem að verður að ásvöllum í Hafnarfirði. Nú í Hafnarfirði líka í Bæjabíói í kvöld, klukka 20, það allar Bjarmar Guðlauson og Bergrisar hans að stíga á stokk. Og ég veit ekki hvernig með miðan en það alltaf gaman þegar Bjartmar á í hlut. Og svo einnig í kvöld klukkan 20 hér á höfuðborgarsvæðinu eða í Þingholtum, í nána tildykið í Hannesarholti, þar allar, já, dúettin, hljómsettin Marsibil sem var að gefa út nýja plötu á dögunum, allar að spila þar nokkur lög. Og við hefum nú kynst aðeins þessari hljómsveit, þessum duett Marsibil hérna á Rás 2 og ég ætla að spila lag með þeim sem að þið kannski kannast við. Þetta allir slakir.

0: Þetta er stórskemmtilegt frá nýjum íslenskum duett úr íslenskri tónlistaflóru. Þetta er Marsipil og lagið Allir slakir. Og þarna syngur hún Una Skram sem er á leiðinni til okkar. Og ætla kannski ekki þetta mikið að tala Marsipil. Hún ætla að segja ykkur aðeins frá Riff ásamt vinni sínum Villa Neto. Þau eru bara á leiðinni til mín. Hérna réttina skams. En ég ætla líka innan skams að spila óskalag fyrir hana Guðnýju Matthíasdóttur sem að baðum nokkur skemmtileg lög sem að tengist þemann í dag, einhver svona leikhús og eða kvikmyndatónlist og hún kom með hugmyndað lagi sem að Páll Óskar söng í leikhúsi ára 1995. Við ætlum að heyra það þetta skammastund.
1: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
2: Hello, dark Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
8: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is
9: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
13: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
14: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
15: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
16: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta? 27. september.
17: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
18: Þetta er Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
18: Með þér.
0: Áfram heldur helgar útgáfan hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr. Ég ætla að spila næst lag sem er óskalag fyrir hlustanda. Öllu heldur tillaga frá hlustanda þar sem ég hef verið óska eftir lögum, uppáhaldslögum ykkar úr kvikmyndum eða leikhúsi. Og það er hún Guðný Matthíasdóttir sem kom með prýðilega tillögur og hér er eitt fyrir þig Guðný. Þetta er frábært lag sem að kemur af, já, að gefið út tónlistin úr þessu leikverki eða hvað segir mér áttur, þetta var hvað hétt leikhúsið, þetta var allavega Superstar, þetta er Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webber og Tim Rice og þetta var uppsetning, einhvers leikfélags hér í Borg 1995 og var tónlistin gefin út frá Japis og var mjög vinsæll þessi plata, mann ég seldana í blötubúðinni sem ég var að vinna í á þessum tíma, þetta er söngur Herodesar

Þið þekkið þetta eflaust, þetta eru stuðmenn, lag eftir Rögnu Gísla, manstu ekki eftir mér, heitir það. Mér líður eins og þetta hafi verið í einhverju kvikmyndinni eða leikverkinu, en það kannski ekki. En það allt í lagi, það engar reglu hér, það að segja, ég held ég semja þær. Og næst ætli ég að spila hér lag sem er alveg dásanlegt og þau eru að fara að koma sér fyrir hér, hún Una Skram og Vilhelm Netto. Og þau ætla aðeins að segja, mér frá, að segja okkur frá þessari kvikmyndahátí sem er að hefjast í næstu viku hér í Reykjavík, RIFF og eins og ég benti áðan á ef þið viljið skoða þá verður þetta RIFF.is gríðalega metnaðarfull og fjölbreytt dagskrá þar og ég ætla að spila lag sem að heitir Vertu Úlfur þetta úr leikhúsinu og það Emilíana Torrini sem syngur og svo ætlum við að taka móti þeim þessum góðu gestum

0: sem hleypir sólargulli inn.
1: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengur er grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Þið eru mögulega fann að þekka þetta allt saman, þetta stef, þetta helgar útgáfan sem að þið að hlusta á og við erum hérna í góðum gír á þessum laugardegi 19. september og hingað til mín eru kominir góði gestir. Það eru þau Una Skram og Vilhelm Netto verið hjartalega velkomin, bæði tvö.
9: Takk fyrir.
8: Hvað segið þið? Takk fyrir að koma og hérna, mér langa svo á forhandastæðins Riff og þið eru þar innan borðs, mm-hmm. en svona almennt að ykkur bara, ég var auðvitað að spila bara hann unnu rétt áðan hérna, Marsibill,
9: dóttinn
8: og hérna, sem miklu uppáhaldi hjá okkur hérna Rás 2 og vilji netta við auðvitað þekkjum til þín og þú nú sungið nokkur lög til dæmis
9: já,
8: og,
9: hérna, já.
8: En bara svona áður en að kemur að Riff, hvað er að svona frétta af ykkur hérna svona á laugardags eftirmiti, hvaðan er ég að trubla ykkur frá? Er þið
9: Þetta trubla ykkur alveg heilmikið.
10: Þetta alveg stóð dagur, þetta bara hjá okkur tveim.
8: Já.
9: Ég byrja.
10: Já, endilega.
9: Nei, þetta er svona laugardagur og maður í hljómsveit og þá maður oft að spila og við, hérna, hljómsveit Marsibill erum með mitt að halda tónleika í kvöld í Hannesarholti klukkan 8.
8: Einmitt.
9: Þannig að hérna leið og þetta góða spjall búið, þá bara hleyp ég á smá æfingu og soundcheck og svona og já, treðið upp þar í kvöld.
10: Frábært. Hvað er alltaf aftur sér?
9: Hannesarholti,
10: nýr
9: í bæ, og það miðasala á text.is og við höfum.
10: Yes, geðvegt.
8: Sko, við hérna í helgrótunni vorum að tala um þetta rétt á hann, sko, þannig ég
9: bara búin
8: að koma inn á það. Hann þú ekki ágjör að því?
9: Æslega.
8: En sko, hérna, með fullu virðingu fyrir mér sjálfum og þér, Una, þá er Villi sko óþægilega vel klæddur. Og ekki klæddur fyrir útvar.
10: Já, nei, reyndar.
8: Sérlega glæsilegur, en það stendur mikið til hjá þér eða hvað?
10: Já, alls ekki þetta. Ég er í vintage jakkafötum sem ég keypti í London. Við erum sem sagt að frumsýna svikasögur í kvöld, í Borgarleikhúsinu. Eftir Maríu Reyndal, þannig að ég er svo líka síni svo miklu stússir í dag og ég nenni aldrei að stoppa heima aftur á þannig fyrir aftur út einhvern veginn þannig að ég bara fór í jakkafötin strax og er bara einmitt alla bara að gera vel við mig fara í pottin og svona frumsýna í kvöld
8: Já, vel spilað, akkurat þannig að þú verður já, glæsilegur
10: mun standa
8: upp úr í frumsýningatittinu í kvöld Já, það er svikasjóður þetta, einmitt, akkurat þetta er spennandi var einmitt með það á listanum hjá mér af því ég fer alltaf svona yfir hvað að gerast helgina og svoleiðis.
10: Já,
8: mitt glæs. Komið að því aftur. En Riff er auðvitað þessi kjölfestu kvikmyndahátíð sem að er hérna í höfuðborginni, alþjóðleg kvikmyndahátíð og það er alltaf gríðilega metnaðarfull dagskrá og fjölbreytt. Og þið eru að starfa með kvikmyndahátíðinni og unna þú ert svona kannski annast hvað svona sérstaka viðburði í kringum hátíðina eða hvað?
9: Já, ég er hérna verkefnastjóri sérviðburða hjá Riff og er þá svona aðalega einmitt að skipuleggja þessa svona sérviðburði svo kallað sem eru eins og hellabíóið og það er svona hambúrgaraveisla sem við sýnum Pulp Fiction og hérna alls konar skemmtilegt og svo þessi svona opnunarhóf og bransa partí og allt þetta sko og svo er ég í almennu svona kynningamálunum líka
8: Já, akkurat. Eins og þú, Vilhelm, þú ert þetta svona, það sko, já, þú ert, hefur verið svolítið svona kannski að ljá röddina það ekki, eða það, og kynna og svona vera í kynningamálum?
10: Já, sístu, verið eitthvað svona í auglýsingum, sko, ég, já. Svona, ég ekki að duglegur og unna, ég náttúrulega bara að labba inn þegar mér krafist að koma, eða ég reyni alltaf að vera til staða, sko, en þetta búið að vera algjör heiður. Ótrúlega skemmtilegt að fá taka þátt í riff og fá vera með og hitta allir þessu fólki, skilur, bara, ég glem aldrei þegar Nastassja Kinski kisti mig á kinnina einhvern veginn, þegar hann var leiðin upp á sviði, ég eitthvað, oh my god, og þetta var fyrst skil sem ég sagði pappa frá einhvern, hann var eitthvað, hvað meinar, gerðist þetta í alvörinni, einhvern veginn, þú veist, það alltaf bara ógeðslega mikið stemning að mæta á riff og hitta bara allt þetta ótrúlega fólk.
9: Þannig þú ert bara að taka þetta í riff til að hitta fræja fólki.
10: Já, já, hafa gaman. Nei, það náttúrulega ógeðslega, ég sko, ég á svo langa sögu með riff bara persónlega, því ég var, þegar ég var í MH, þá voru bara margir dagar sem ég, sem sagt, fór ekki í skólan til þess að ná bara kvikmyndadag. Ég mætti þá bara snemma og það var svona myndir hátíð eitthvað, þannig ég var bara að sofa út og hérna, sofa út og mæta í bíó og síðan bara að horfa á myndir og...
8: Var það hringt í skólan og bara, já, þetta pappi Villa, hann veikur í dag?
10: Nei, það var, bara, það var ekki sagt neitt, sko, það sem ekki held ég áfram að gera þetta öll fjögur árin sem ég bara...
8: En eru þið bæði mikið bíófólk, eru þið duglega að fara í bíó?
9: Já, heldur betur, algjörlega.
10: Mm-hmm. Og það er svo mikilvægt með riff að það komi svona alþjóðlegar myndir, skilu, það er svo mikilvægt fyrir fólk að sjá myndir sem eru kannski ekki bara frá Bandaríkjunum eða Bretlandi einhvern veginn, það er svo mikilvægt að fólk sjá myndir allstaðar úr heiminum, minnst það já. Svo mikilvægt fyrir fólk að fá svona mismunandi heima.
9: Svo mikil gluggi bara inn í veröldina, fikmyndir, þú veist, og maður lærir svo mikið af þeim, þannig að jafnvel þó að þú hefur bara verið að sleppa því að fara í skólan,
10: já.
9: Þú veist, þá hefur örugglega lært ýmslegt, kvikmyndir kennamann sem allt.
10: Jú, já. Algjörlega, ég myndi alveg segja það.
8: Mm-hmm. Einmitt. Og mikilvægt einmitt eins og við segið, bara fyrir menninguna, svo við séum ekki öll svamlandi í sama pollinum einhvern veginn í, þeir kemur á tónlistinni, við hlustum alltaf mikið bara á enskumælandi kannski og alls konar svoleiðis. Og talandi það, Vili, það er sko, Portugal er í einskonar fókus, þarna,
10: já.
8: Það sem þú þetta rætur þangað.
10: Ég var einmitt tími lifandi að það væri portugalsku fókus í ár.
8: Mm-hmm.
10: Og það bara mjög mikið af góðum myndum á leiðinni og mm-hmm. Portugal hefur verið aðeins svona valmetið finnst mér sko hvað var það í kvikmynd að gera það spátin hefur náttúrulega sett miklu meiri pening og púður í kvikmyndina sína sko en Portugal meira svona bara svona gróska, miklu meiri gróska í þessari kvikmyndagerð og það var bara einmitt að gera skellis og reyna að horfa á einhverja inn og eina portugalska mynd, sko.
8: Já.
10: Capitães de Abril sem þarna eftir Maríuðu með Þeirus og Maríuðu með Þeirus verður gestur á Riff í ár og hún náttúrulega bara ótrúlega leikona, ótrúlega góð leikona. Og svo náttúrulega bara alls konar annað eins og heimildamyndir og talandi þá tónlist. Úsfad Bísja sem verða þarna ásamt hinsegin kórnum.
9: Já, tónleikar og riff, sko.
10: Já.
9: Svona hérna, þjóðlaga hefð sem sagt Portugala, mætir þarna svona kórhefð, þú veist, Íslands og hérna og stíga þarna sem sagt á stokk. Þetta eitt svona sérviðburður sem ég að grúsku í.
10: Já, það geðvægt, frókslega vel gert.
9: Portugalsk hljómsveit sem sagt, heitir Fado Bísja. Viltu þú kannski útskýra hvað það þýðir?
8: Er þetta ekki þessi portugalska sönghefð, Fado? Jú. Þetta er svona eitthvað sem alþekkt og við fengið tónleika tónlistakonur frá Portugal hinga til lands, minni mig sko.
10: Já.
9: En svo er þetta bísja, sko.
10: Já, Fado er sem sagt angurværið portugalsk tónlist, svona mikið svona minningar og, og óskir og þrár. Bísja er náttúrulega sem skrýta að segja þetta orðið í útarpi sem port eðvist, það sem skrýta að segja þetta upp en já, það er bara eitt orðið yfir samkynneið í Portugal og já. Það er svona búið að þeir eru búin að taka það svona, og gera það að sínu, sko. Þannig að já, þetta er svona samkynneitt fað og...
8: Já, og þau alltaf Já, eins og sagðir, það er hins einn konur sem ætla að koma fram með ekki og það sér við burður hérna í kringum eitthvað.
9: Já, og þetta gerist allt saman sem sagt annan október og er sem sagt svona hluti af svona portugalskum degi á Riff þar sem að við einmitt heiðrum Maríu de Madeiros og hérna veitum henni verðlaun og fáum að smakka portugalskan mat frá svona portugalskum kokkum hérna á Íslandi, þannig frá veitingastæðanum Lóu og frá Nata Reykjavík.
10: Já.
9: Þannig að hérna, það verður alveg, já, við ætlum að fagna svolítið Portugal, alls konar portugalskri menningu á Riff í árs.
8: Já, þetta er frábært.
10: Þannig að fólk vill ekki mæta fyrir tónlistina, né kvikmyndunar þá myndi mæla
9: með
10: að mæta fyrir matinn portugalsku matur er æðislegur og þau kunna að gera hann á lóa sko frábæri kokkar þar
8: já einmitt. Og viljið þú ert alveg klári í jakkafötunum og allt það, þú ert alveg tilbúin í þessa hátíð sko.
10: Já, já, ég verð bara svona næstu vikuna sko, bara mættur í bíóhúsin og bara tilbúin í þetta
8: Una, þú myndist á hamborgaravislu og Pulp Fiction, það alls konar svoleiðis eitthvað og ég sá líka að það hérna Wilded Heart og svona, þannig að það einhver svona bíótöfrar gamlir.
9: Algjörlega.
8: Akkurat í bland við þetta sko það var órað að fara yfir allt saman þetta, þetta er ótrúlega og bara verðeilega að fá að hrós ykkur fyrir vefin ykkar sem að riff.is sem að er einstaklega velgerður og aðgengilur.
9: Gaman að hefða þetta.
8: Virkilega gott að svona að blaða þar og getum við alltaf dagskrána.
9: Einmitt, ég er þetta mæli með því að gestir nei, fólk bara sem að verða síðan gestir gerir það.
8: Já, einmitt. En hvenær hefst þetta allt saman?
9: Það hefst bara núna á fimmtudaginn næstkomandi. Þá er opnunarhófin og við byrjum á því að sýna þarna myndina hann John Snorra.
8: Já.
9: Og hans svaðelför upp á K2. Og það semst opnunarmynd.
8: Það opnunarsýningin.
9: Já, myndin er fjár, já.
8: Akkurat. Og það hérna, já, hinsta ferðin á K2.
9: Já.
8: Einmitt. Og það eru semst fullt af gestur sem eru að koma eins og þau nefndu þarna frá Portugal og svo er svona einhvers konar, já, svona einhverja heiðissýningar og sá ég ekki að Alexander Skarsgård
9: hann... Alexander Skarsgård, jú, hann mætir sko og hérna það verður svakalegt húlum hæ, það verður bara rísa hérna sýning í aðalsal Háskóla Bjós hérna það sem við sýnum þessa mynd sem hann er að leiki Wicker
8: já.
9: Og þessir viðbrögð sko eins og hérna Wicker og þessi hamburgaravisla og þetta sko það er hægt að kaupa sér staka bara þú veist meða á það
8: Einmitt.
9: Og hérna og það eru svona undanskildir þú veist personum sem að getur síðan keft sér eins og svona átta meða klippikort eða 30, maður eru undir 30 ára þá getur maður keft 6 sýningar á svona afsláttar kjörum hugsa svona fyrir nemendur og svona.
8: Já, einmitt.
9: En svo hægt að bara fara yfir einmitt eins og segir á vefsíðin okkar, þú veist, alla dagskrána og kaupa sér bara að staka með á hvaða mynd sem að svo sem gæti vakið áhuga hjá manni, sko.
8: Og þetta fer allt saman fram í Háskóla bíó eða...
9: Já,
8: einmitt. Stórkostlegt. Og það verður nú eftir öllu ef að Alexander Skarsgård myndi nú smetla hinum kossa og kynna hinum
9: einn. Oh my
10: god. Vili. Það verður geðvægt.
8: Kynski og Skarsgård bara þetta. Já. Þú færir ekki bað. Þetta er það.
9: Færir úr límingunum.
8: Já. Akkurat. Þetta er sérlega glæsilegt og við hvetum bara öll þess að fara í bíó og ég var nú eitthvað að tala að hérna fyrir í þættunum að þetta er svona ekki það ég vilja fara í einhver dramatík en svona að undanhaldi með bíóhúsin þeim hefur fækkað þannig að við þurfum að vera duglega að fara í bíó.
9: Ég segi það mjög mikilvægt og bara rífa sig upp af sófanum þú veist og hætta bara að vera að styrkja einhverjar erlendar streymisveitur og þú veist, styrkja íslenska menningar, hátíð og hérna, já, og bara koma og vera með.
10: Já, mér finnst einmitt í nútímanum sko líka bara fara í bíóhús hjálpa svo mikið með núvitund sko, því að svo margir eru farnir að horfa á kvikmyndir með bara símanum hönd eða bara eitthvað annað tæki hjá sér og það hjálpa svo mikið með að fara í bíóhús og horfa bara á myndirna, punktur skilur það mér góð hugleiðing.
8: Og líka, sko, ekki það maður sé blaðrandi yfir sýningunni við annað fólk, en það samt fyrir að þáttir í því að fara í bíó.
9: Algjörlega.
8: Maður heitir fólk í hlíðinu og eftir á og maður veit hver var í bíó kannski og getur rætt myndina við viðkomandi og allt svo leins, þannig að þetta er fyrirslega þáttur líka.
10: Nægjörlega.
8: Þetta er mjög gott.
10: Algjörlega.
8: Erðu Una Skram og Willem Netto, kæra þakkir, er ekki svona búin að fara yfir svona að það helsta en eins og ég segi,
10: Jú,
8: það bara riff.is og þetta hefst allt bara í næstu viku og þetta kaupa sér þetta passa á allt sem að mæli með þetta en svo líka þetta kaupa sér á einstaka sýningar. Ég ætla að spila inn eitt lag, krakkar, úr kvikmynd sem að verður á dagskránni hjá okkur og þetta er lag sem að ég man mikið þetta er unglingaherbergi mitt sko á sínum tíma. Eða kannski var ég krakki, það er Wild at Heart.
9: Já, einmitt.
8: Rosaleg
9: mynd. Gleimt að segja, við erum alltaf sem þetta að heiðra hérna eiginlega sko Sigurjón Sighvatsson svona óformlega á hátíðinni og hérna erum að sýna sem sagt bæði Twin Peaks, fyrsta þátt Twin Peaks og hérna og Wild at Heart myndina sem er sem sagt þetta bæði framleitt að hérna propaganda films sem var í eigu. Sigurjóns, hann starfaði þar og stofnaði það og hérna, hann er já. við ætlum að heyra hans svolítið þarna á þessari tvennu sýningu.
8: Þetta vakti gríðarlega athygli á sínum tíma mannjar með Sigurjón og þessi Íslands tenging sem allt í hennu smurðist inn í Tvítranga eða Twin Peaks þættina sko, allt í hennu voru ykkur Íslandingar þarna komnir á hótel þarna og Kyle MacLachlan, þetta var magnað. Ég ætla að spila lag sem að heitir Baby Please Don't Go með Them úr, úr myndinni Valdið Tart. En ég er líka að spyrja hlustendur hvort að þau muni eða hvort að þau eigi sér eitthvað uppáhald úr bara heimi kvinkbita og, og leikhústónlistar.
9: Vilja, þú varst máskala.
8: Eru þið með?
10: Ég var máskala, já. Það passa sérstaklega í dag, sko, reyndar, var ég að fatta.
9: Nú.
10: Þetta er hérna lagið úr dansatriðinu í Ex Machina sem eitt sturlasta dansatrið sem ég séð. Og það Get Down Saturday Night með Oliver Cheatham. Eða Cheatham, eða mann eitthvað neittir. En þetta svona eitt sturlasta dansatrið sem ég séð í kvíðu.
9: Ok, takki. Spennandi, kannski þið heyra
10: Kannski þú heyrir það, skan þú verð að sjá þetta, þetta alveg styrla, sko, það bara talandi svona nútíman, þetta svona gervigreindar róbót eitthvað gaurin sem bjó til róbótinn að dansa með róbótinn og það Get Down Saturday Night lagið og svo labbar inn annar úr eitthvað, hvað í gangi þarna, eitthvað, þannig að þetta geggjum mynd, sko, Ex Machina.
8: Herru, þetta setjum við á fónum bara eftir augnablik.
10: Já, gett, takk.
8: Willem Netto, Unna Skram, kæra þakki fyrir að koma og ég segi bara gleðilega hátíð.
9: Takk. Takk fyrir.

0: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
7: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. október.
6: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
7: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
6: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
8: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Úst.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástvö, fyrst og fremst.
0: Þetta Rástvö.
2: Jú, Helgar útgáfan heilsar að nýju eftir auðlýsingar. Við vorum að kveðja þau Vilja Netto og Unu Skram. Þau voru þrælskemmtileg bæðið tvö og svo þau frá Riff hátíðinni. Og ef við höldum okkur við kvikmynda tónlistina þá bara, já, í gær þá voru liðin hvað 34 ár frá því að frumsýnd var mynd sem að heitir Singles. Þetta amerísk mynd sem að gerist í Seattle og fanga svolítið svona grönns tónlistina. Þetta var Cameron Crowe sem að leikstýrði og þarna voru Matt Dillon og Bridget Fonda og nokkrir bara úr þessum hljómsveitum, Pearl Jam og fleirum. Þú maður heyra hérna lag með Pearl Jam og svo fáum við fréttir.

0: Raunfærni mat íðan fræðslusetur. Björk Ekolalía, síðasta sýningarhelgi, Listasafn Íslands. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, Forlagið. Bíla umboð Heklu, flyttur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu flugvirkja og Æslandir að mati formanns flugvirkjafélags Íslands. Hann telur stjórnendur Æslandir vera með lofvörð upp í erminni að deilan verði leyst. Rætt var við hann í vikulokunum í dag. Viðræður hjá ríkissáttasemjara í vikunni skiluðu ekki árangri og flugvirkjar hafa boðað ótímabundið verkfall í næstu viku náist samningar ekki. Stjórnsamtaka ferðaþjónustunnar lýsir þungum áhyggjum af áhrifum verkfallsins og segir mikilvægt að það verði ekki að veruleika. Brýnt sé að flugvirkjar og Æslandir leggja allt kapp á að ná saman, takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Þegar sé farið að bera á afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum land allt, tekjutap gæti hlaupið á milljörðum á örfáum dögum. Það lofar góðu að samningar virðast vera að nást milli Bandaríkjana og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Þar sem útfærsla liggi ekki fyrir, segir Þorgerður erfitt að segja til hvað sé hægt að lesa í samningin. Stærsta breytingin verði þó nánara og þéttara samstarf á sviði varnar og öryggismála.
2: Það eitthvað sem að líka treystir okkar umhverfi. Mér sýnir stefna í að Bandaríkin komu upp hugsalega einu til tveimur herstöðum í viðbót á þeirra kostnað. Þetta rúmast allt innan til að mynda varnarsamningsin sem að var gerður á sínum tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við minnum á lifandi fréttavakta á RÚV.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Við höldum áfram hér í helgar útgáfanni á Rás 2. Þökkum fréttastofu fyrir tvö fréttinnar og við ætlum að byrja á íslensku lagi eins og við gerum svo gjarnan eftir fréttatíman. Og hér lag sem að ennu í mikilli spilun akkurat núna gríða vinsælt glænýtt frá Herran Hetusmjör og Jóni Jónssyni. Þetta lag heitir Las á milli línuna og það svona.

0: Þetta er klassíst frá Diana Ross, Upside Down. Ef þetta er ekki eitthvað svona laugardagsstemmari, þá veit ekki hvað, þetta það sé til, yfirleitt. En hérna rétt á eftir þá ætli ég að kíkja aðeins yfir íþróttir helgarina. Það mikið að vera og það íslensk knattspyrna sem svona kannski í forgrunni. Margir spenntir yfir leikjum dagsins. Það kíkja aðeins yfir það þetta smástund.
1: Maður bara finnir sinn takt.
2: Fest alltaf best.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðið eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú appinu Ertu ekki örgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: Rástvö.
1: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástvö.
2: Jú, við ætlum að kíkja aðeins af svona af því helsta, kíkja á það helsta sem er í gangi í íþróttunum. Við vorum að fara aðeins við svona menningarlífi rétt áðan og tónleika og annars líkt, það alltaf nógum að vera. Það held ég nú. Nú, en það stóru dagur í heimi íslenskrar knattspyrnu. Það auðvitað þessi úrslita keppnir sem að það ekki í fleirtölu því að það bæði hjá stúlkunum og strákunum keft bæði svona í efri og neðri hluta og það eru auðvitað bara margt undir í því öllu saman og mikið spennandi að gerast. Núna rétt í þessu, þegar þessi orður eru töluð bara, þá held ég að í stóru leik sem núna á meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur, þar mætast liðin í fyrsta og öðru sæti í bestu deild karla og bara rétt í þessu voru káeringar að komast yfir á móti víkingum. Víkingar eru Íslandsmeistarar og þeir gætu ef þeir sigra þennan leik, þá eru þeir komnir með titilinn í hendur sínar að nýju. Þannig að þeir gætu varið sinn titil með því að sigra KR í dag. En KR-ingar eru komnir í 1-0. Þannig að þetta eru bara fersk tíðindi hér í helgarútgáfunni. Alltaf með puttana púlsinum í boltanum hérna helgar.

útgáfan. En það er margt annað, það er snar spennandi leikur hérna á eftir. Það er nefnilega Þróttur og Fylkir Reykjavíkurliðin hér úr Laugardalnum og Árbænum sem að ætla að bítast um sæti í bestu deild Karla. Og þessi leikur, þetta nú bara einn af stóru leikjum ársins, stærri leikjum, og hann á Laugardalsvelli í dag og hefst klukkan 16 og þetta eru liðin sem að lentu í öðru og þriðja sæti en fyrir var það Afturelding í Mosfellsbæ sem að fekk sæti í bestu deild að ári, eða þarf að segja, næsta vor og það eitt lið sem að fær sæti einnig og það annarkvort Þróttur í Reykjavík eða Fylkir úr Árbænum sem að fá þetta sæti, lausa sæti í bestu deild Karla og það nú ekki minna spennandi sem að á ný neðri hluta bestu deildar því að í dag eða í kvöld þá verður stór slagur á Akureyri því að þar mætast liðin Þór og Káa og þetta hlýtur nú að vera svona með því mest spennandi myndum að rætla stór leikur norðan fólks þar þetta heilmikið að vera þetta og verður örugglega með mæting á völlin og þessi leikur hefst klukkan 19.30 sé ég hér og þetta ég neðri hlutanum og þessi góðu lið Káa og Þór þau eru bara að berjast við það að halda sér uppi í þessari deild bestu deild Karla nú og svo er það í bestu deild Kvenna líka í neðri hlutanum þar spennandi hlutir að gerast fram og Víkingur í gær gerðu jafntefli og þau lið að berjast að halda sínu sæti í deildinni og nú er það Valur og Þór Káa sem að ætla að bítast í dag klukkan 16 þannig að það heilmikið að vera og svo þetta bara þannig að það mikið viðburði í kringum þetta og ég var nú að vera svona að reyna að leita að þessu en finn hérna til dæmis að það einhvers konar fansón eins og kallast á slæmur íslensku hjá Fylkis fólki fyrir hennar stóra úslandileik umspilsleik er lengi til hennar þetta í mínigarðinum í Skútuvogi og þar verður stúkan appisunugul myndum að rætla í öðrum hluta á vellinum í dag og ég trúi nú ekki öðrun heldur en að stuðningsfólk þróttara eða köttarar sé að koma sér einhvers staðar fyrir alltaf það sé kannski á Ölveri eða það í grennd kemur ekki óvart eða komast að því síðar hérna rétt á eftir en hér næst ætli að spila nýtt lag sem að heitir De Fleur Stromae, þetta Tuvalu og Stromae belgist sænst samstarf

Þetta er glænýtt og skemmtilegt Diflur Stromae. Þetta er Tuvalu og Stromae. Hér réttina skamst þá fáum við góða gest til mín hingað til okkar í hljóðver. Það hann Ólafur Áskeiðsson leikari sem að var að frumsýna núna í vikunni. Nýtt eldús eftir máli heitir þessi sýning sem að var frumsýnd núna í kassanum í Þjóðleikhúsinu. Var ekki bara á föstaskvöld? Já, var það í gær? Var það í fyrra kvöld? Jæja, þetta var í fyrra kvöld, jú, ég sé það hér. Það fimmtudagskvöldi sem þetta var frumsýnt í kassanum Þjóðleikhússins og ég var svo heppin að sjá á forsýningu, þannig að ég var stór hrifin. En hann Óli ætlar að koma sér fyrir hér, ætlar að segja ykkur aðeins af sínum verkefnum og líka koma með nokkur meðmæli. En fyrst hérna, meðan hann fann sér kaffi, þá ætlum ég að spila hér lag sem að heitir Great Expectation og það er Sienna Spiro sem að syngur.

0: byrja að hlusta á helgar útgáfuna og eins og ég sagði hér fyrir þættinum þá átti ég von á gesti sem er komin hingað til mín. Það hann, Ólafur Ásgeirsson, leikari. Vertu hjartanlega velkominn til okkar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig það svona, með svona laugardag eins og þennan? Er ég að trufla þig frá góðum verkum eða ertu kannski bara að slaka á svona þessum tíma
1: með kaffibolla? Ég er í fríi í dag, Já. Það bara æðislegt. En stundum við maður eitthvað að vinna á kvöldin og...
0: Já. Þannig að það bara svona bara fótbolti og sófinn og svona eitthvað
1: Já, það náttúrulega leikur sko
0: Það leikur leikur í gangi
1: og Ég held með leikur
0: Já, akkurat, þannig að ég
1: Það var einhver smá Það var bara svolítið fljótt
0: Jú, smá samanskupið hérna Tröflaði frá þessu þetta saman Erðu en til lukku með frumsýningu í vikunni Ég fór og sjá hérna, nýtt verk í Þjóðleikhúsinu Það sem að þú varst að leika Nýtt eldhús eftir máli sem já. Var bara hérna ja ég fór nú á forsýningu núna bara á miðvikudaginn.
1: Já.
0: Þanna hérna
1: generalprufu.
0: Já ja, akkurat. Heitir það ekki að sama eða hvað?
1: Forsýning. Jú.
0: Eða lokaæfing eða
1: lokaæfing kannski já. Generalprufa, lokaæfing það sem maður nota.
0: Já, akkurat. En... Þetta var sko hátt á frumsýnd á fimmtudagskvöld eða
1: já.
0: Já, einmitt. Akkurat og gekk ekki bara vel.
1: Gekk bara eins og í sögu.
0: Já. Akkurat, já, til lukku með þetta, þetta var hérna þitt fyrsta, það ekki, verkefni í Þjóðleikhúsinu?
1: Jú, sem ég frumsýni, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég búin að vera að sýna hérna Línu Langsokk.
0: Já, já.
1: Líka í hérna, í nokkuð skipti.
0: Já, akkurat.
1: En það var rosalega gaman einmitt að frumsýna
0: já.
1: Nýtt verk einmitt. Eftir Friðgeir.
0: Já.
1: Friðgeir. Ég hef þekkt mjög lengi.
0: Já, eða það?
1: Hann var hérna að leikstýra mér í bæði MH. Og stúdendaleikusinu
0: Já, já Þar
1: hann bara eitthvað 27-28 ára
0: Einmitt Nefnilega
1: já. Þannig
0: að þið, hérna Þið hefur þekst lengi og
1: Þannig að ég hef lengi vitað að hann mjög klár og
0: já.
1: Hérna og skemmtilegur
0: Ég held að það kannski sé bara í gegnum þetta leikrit sko sem að hérna ég hefði mjög gaman að sjá hérna í vikunni og mæli hikstalust með að fólk fara að sjá í nýtt eldhús eftir máli þá er þessi eins og það var nú kynnt bara á síðum Þjóðleikhússins sko friðgeirskur húmor það er svona beittur en hversdagslegur húmor friðgeir sem að skínandi í gegnum til dæmis bara monologa og svona Hilmari Guðjónssyni kollega þínum en þetta það var margt sem kom að óvart
1: akkurat
0: sem er bara mjög skemmtilegt þannig að þú leikur hérna Já, samstarfsmann konu, þetta er hjón hérna sem að
1: eiga... Það er einhvers konar bræðar efur í Borgatúni.
0: Vá, það er frábært, akkurat. Já. Og hérna, og leikur svona óræða típu líka, hann að, já, einmitt, þetta er svona ekki einhver
1: dröma. Já, hann skrifa sko inn í handritið að, hérna, ég er að leika hlutverk sem heitir Einhver annar maður. og það er búið að vera, hérna, mjög svona... skemmtilegt verkefni að reyna
0: að
1: niður njörfa það niður í einhverja típur sko.
0: Já, akkurat.
1: En ég held að við höfum svona einhverjum tíum út að vera eitthvað sem að kannski er þetta bara einhverjum sálfræðingar eða eitthvað svona eitthvað draumafólk eða eitthvað svona, þetta er mjög svona fyndið að hérna við erum ekki ennþá búin að pæla í því eða svona niður njörfa það sko.
0: Já, en maður ég spurði Óli, já. Þú ólst upp hérna hvað í Reykjavík og...
1: 101,
0: akkurat.
1: Já, hérna, Sjafnargötu.
0: Já. Og hvenær kom hérna svona, þú veist þið, svo leiklistin til þín? Það var það snemma?
1: Ég tók þátt í skrekk.
0: Mm-hmm. Það Austurbæðskóli?
1: Austurbæðskóla og þar hérna kynntist ég Tyrfingsinni.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna Sigur Unnar, hérna félagi hans og Gummi Jör, þeir voru þrýr með okkur hérna í skrekk.
0: Já.
1: Hérna og...
0: stílisti og allt
1: já, það var bara mjög skemmtilegt þá voru þeir allir í menntaskóla og að hérna, stíga sín fyrstu skrifa í einhverju aftir sko. Og Tyrfingur var rosalega svona inspirerandi og það fekk ég í rauninni svona bakteríuna sko. Og svo fór ég MH og tók þátt í leikfélaginu og var bara búin að ákveða það og svo svona kannski svona, þegar fór að nálgast útskrift í MH þá var ég orðin svolítið svona einsettur á það að fara inn í listaháskólan og það gekk í annari tilraun.
0: Já, akkurat. Þú ert þarna samhliðaði það ekki Rektor Stefson fólkinu öllu saman
1: já, ekki? Já, svona... í Austurbæðaskóla, já.
0: Já, akkurat.
1: Ég grínast oft með að ég sé hérna þriðji besti gítarleikarinn í Austurbæðaskóla.
0: Já, það er svo laus.
1: Já,
0: akkurat.
1: Já, þannig að ef ég væri númer tvö, þá væri ég örgulega í bandinu. en ég sé örgulega fleiri Rektor Stefson tónleika en hver annar sko. Já, ég og hennar mamma Stunsteins erum
0: hann. Já, akkurat. Þessna tengdi ég bara strax henni, þetta svona, við þá hérna, við þann hóp bara.
1: Já,
0: akkurat. Já, þannig og þú ert bara á fullu núna, eins og kom fram með þessa sýningu, en það verið þetta margt annað líka.
1: Já, það svolítið mikið í gangi, sko. Mm-hmm. Það hérna, já, líka hérna óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar í Borgarleikhúsinu, hérna sem að fer aftur á fjallinnar 2017. Sept, fimmta leikárið.
0: Þetta fimmta leikárið?
1: Já.
0: Það aldeilis.
1: Það svolítið fyndið.
0: Já.
1: En við sko uppfærum alltaf sýninguna.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona eins og nýjasti FIFA leikurinn skilur við, það konu nýjir leikmenn, nýjir þjálfarar.
0: Vá, einmitt. Mm-hmm. Akkurat.
1: Þannig að við þurfum svona alltaf að tálka hana til.
0: Já, já, einmitt.
1: Og svo 25. Sept er hérna frumsýning á dagbók lögreglu. Á
0: já, einmitt, í sjóvarpinu.
1: Í sjóvarpinu, já.
0: Akkurat, það, ég sé þetta auðlýst og þú ert þar.
1: Ég er leikstýra því og skrifa.
0: Já, glæsilegt. Já.
1: Þannig að það alveg búið að vera frekar mikið að gera.
0: Þannig að það nóg að vera hér.
1: Já.
0: Já, frábært. Mm-hmm. Þannig að það svona einhvern veginn, þú kemur vel undan sumri og svona og haustið að skella á akkurat núna í svona þessari viku.
1: Já.
0: Sko. Þannig að þetta horfir bara bjart.
1: Það bara gott að vera búin að frumsýna og hérna, þá getur maður nýtt dagana í eitthvað.
0: Akkurat.
1: Að hvíla sig.
0: Herðu, óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar, það í Borgarleikhúsinu eða ekki?
1: Jú, það er í hinu leikhúsinu.
0: Já, akkurat. Já. Og
1: hérna... Það mátti ekki segja fólkinu í þjóðleikhúsinu frá því að...
0: Nei. Akkurat. Það má ekki vera Pepsi og Coke í sama þætti
1: hérna. Nei.
0: Það alveg...
1: Geturðu kliftið þetta eitthvað?
0: Jú, ég kliftið þetta út. Óli, sko, ég plattaði hérna í meðmælasúpu.
1: Já.
0: Og hérna, það svona, en það auðvitað bara líka gaman að spyrja svona út í þín verkefni og það allt saman. Og mm-hmm. gaman að byrja því, þannig að það að næga taka hjá þér.
1: Mm-hmm.
0: Sko, já, ég sendi þér nokkra svona bara létta spurningar.
1: Akkurat.
0: Og sem að snúa bara svona meðmælum og það nú bara svona akkurat hugmyndin að hérna að fólk kannski á laugardags eftirmiðdegi kannski á ferðinni eða bara heima við og er að kannski að hugsa bara herru hvað hefur að horfa í kvöld eða einhvað þannig og ef kannski byrjaði að ég mætti byrjaði út í bara einmitt hef ég með þessa meðmælasúpu einhvers konar uppáhalds bíómynd eða sjóasería þessa myndir ertu duglegur að horfa
1: Sko, það náttúrulega ekki alltaf tími til að horfa svona á kvöldin, en núna þessu ári þá ég búin að vera að horfa á Sopranos.
0: Já.
1: Og ég rosalega hrifin af Sopranos.
0: Horfðurðu ekki á svona tíma?
1: Ég horfði á svona einn og einn þátt á rúf, en ég var rosalega lítill.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að mér fyndi, sko, ég man svona einstaka þætti.
0: Já.
1: Sem ég hef séð þá. Mm. og tengi ekkert við atburður á svona í heild einhvern veginn en þetta eru svo góðu þættir og þeir eru svona þeir eru ekki eftir einhverju formúlu fannst mér svona sem að hérna, spennan svona ágerist eftir því sem serían líður þannig að maður þarf að vera eitthvað svona þolimóður en svo allt í einu er maður bara komin algjörlega inn í þennan heim
0: Já, og maður velunaður
1: Já, og ég er á fjórðu seríu núna, svona vera svona milgra mig gegnum þetta á árinu
0: Manstu hvað þessu margar seríu þar eru?
1: Sex
0: Það eru sex
1: Já,
0: spennandi Sko, það ekki langt síðan að ég horfði aftur á seríu sem heitir Breaking Bad
1: Já
0: Og ég var að velta þessu fyrir mig bara með vinnum Bara, er þetta besta sjóvarp sem að hefur verið gert? Og þá fæk ég bara svar Nei Það Sopranos?
1: Já, einmitt, Sopranos æðislegt, sko.
0: Já, akkurat.
1: Breaking Bad rosalega spennandi,
0: mm-hmm.
1: en spennan líka á köflum óbærileg.
0: Já, nefnilega.
1: Vist, ég horfði á Breaking Bad allt í heilsinni þegar bjó í New York.
0: Já.
1: Og ég varð í rauninni bara mjög kvíðin.
0: Já, einmitt.
1: Það var svolítið svona, það er slæma áhrif á mig.
0: Já, einmitt.
1: Ég var líka einn að horfa það.
0: Já, ég skil, einmitt.
1: Og líka í Stórborg.
0: Já, akkurat.
1: Já, svolítið áhugaverst.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Vá. En það Sopranos...
1: mér fannst það rosalega gott.
0: Já, já.
1: Og það rosalega vel leikið og vel skrifað og svolítið. Já, en það svona, það svona smá eins og sé eitthvað svona að verða pyramann líka.
0: Mm-hmm. Já.
1: En sko, Sopranos verður svona ærandi spennandi líka mm-hmm. á köflum. En svo er kannski bara heill þáttur eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Þannig að það ekki bara svona línulegt svona, þetta náttúrulega...
0: Þetta svona hægmeltandi einhvern veginn.
1: Já, það er líka, þegar þetta búið til,
0: mm-hmm.
1: þú veist, þá ekki þessi krafa heldur.
0: Nei.
1: Þetta HBO, það hefur verið að búa til skiluru
0: Já.
1: Efni sem að, hérna, þarf ekki að vera með auglýsingarhlýja og svo leis, minni mig.
0: Mm-hmm.
1: Og svo koma bara svona rólegi þættir.
0: Já. Herðu, þetta ekki bara þessi menning sem að, eins og Sopranos, hvenær það er skrifað
1: Já.
0: Og þetta kannski öðru sér kröfur í dag, eða ekki? Meina, alla þessar streymisveitur og allt það,
1: Já.
0: Þú veist, það er verið að vinna eftir einhverjum öðrum lögmálum.
1: Þarft að halda áhorfandanum,
0: Já.
1: Það eru upplýsingar það bara erðu, já.
0: Þetta bara skapalón sem þú verður að skrifa ofan í.
1: Hjarðarhæði 33 Já. Og íbúð 2 og hægt að horfa eftir 25 sekúndur.
0: Já, akkurat.
1: Þegar þú fær ekki annan hérna sens að búti serið eitthvað nú.
0: Og skrifa þú eftir þessu í dagbók lögreglu?
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það er svona, það er mjög svona hraðir þættir.
0: Já.
1: Og það eru sketsa þættir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þar eru við að vinna með, hérna, í rauninni, í grunninn alvöru hérna
0: pæstlur,
1: mm-hmm. dagbók úr dagbókinni sem að búst bara byrtast á vísi og rúf og svona og svo svona spinnum við vona það
0: mm-hmm.
1: hvað hefur gerst, af því oft þetta bara eitthvað maður beit á laugaveginum og maður eitthvað, já ok hvað gerðist þar
0: hver er þessi baksaga herri, þetta er skemmtilega, Sopranos mér finnst þetta bara var rétt svar jú, ég held það Ég held að, hérna, mér langa núna til þess að fara að horfa á Sopranos.
1: Já.
0: Þetta að bera þetta upp þessa pælingu heima hjá mér.
1: Það er líka svolítið þægilegt, sko,
0: mm-hmm.
1: að það er alltaf lægjað að líðið, kannski, vikaði tvær.
0: Já, einmitt.
1: Á milli þátt að.
0: Nákvæmlega, einmitt. Herri, þetta er frábær meðmæli.
1: Mm-hmm.
0: Óli, við sko, ætlum að brjóta þetta aðeins upp með tónlist.
1: Já.
0: Og hérna, áðurum við höldum áfram meðmælisúpu, en spurningin er... Hver er uppáðast tónlistinni svona með þessa myndir? Þetta er þetta kvikindislega spurningar og þú Já. Getir svarað öðru sá morgun en hérna, er eitthvað sem að kemur tíðin strax?
1: Sko, upp í hugann kemur Adrian Lenker
0: Já
1: Ég svolítið búin að vera hlusta á hana
0: mm-hmm.
1: og mér finnst hún bara frábær
0: Mörg sem þekkja hana úr hljómsinni Big Thief
1: Akkurat
0: Já, akkurat
1: ég var ekki komin, ég var ekki byrjar að hlusta á hana þegar hún var með tónleika hérna
0: Neymitt
1: Í Keflavík
0: Já,
1: ekki,
0: er það? Það voru, sko, mér fannst þess að hafa verið einu sinni að tvisa sem að voru búa að bóða tónleika eins og gekkit
1: ekki upp
0: okay. eitthvað, en ég veit ekki alveg, ég kann ekki fara með það, sko, kannski
1: nei.
0: Var það, ég misti líka þá á því,
1: eða
0: það var.
1: En já, mikið að keira, sko, fyrir ári síðan þá var ég að leika hérna fyrir norðan
0: mm-hmm.
1: og hlustaði mikið á hana á leiðinni og bara er algjörlega, hérna,
0: heillaður
1: af henni.
0: Já. Ég láiði það ekki. Já. Þetta er frábær söngun. Mm-hmm. Akkurat, og hefur verið að gefa út sitt eigi efni, sem sagt, ekki bara hérna í þessi
1: ljóset,
0: einmitt. Er eitthvað lag sem að vettum kannski setja á fónin?
1: Settu á Jonathan.
0: Herri, hlustum á Jonathan, takk.

0: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto. 130 miljóna leikurinn okkar.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
3: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
6: Sportrásin á Rástfjö.
7: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rástfjö.
10: Erum komin aftur í helgar útgáfuna hér í meðmælasúpu og vorum að hlusta hérna rétt fyrir auglýsingar lag sem heitir Jonathan. Ólafur Áskeirsson situr hérna hjá mér. Óli, þú valdir þetta. Þetta er Adrian Lenker. Já, akkurat, virkilega gott.
11: Stutt og lag gott.
10: Já, stutt og lag gott og þetta er frábær tónlistakona.
11: Já.
10: Einmitt, og þú hefur verið að hlusta á hana svona í bílnum og svona og er þetta ekki bara mest myndist bara svona róandi og góð tónlist?
11: Jú.
10: Þú veist ekki að keyra hratt?
11: Nei, ég keyri aldrei á hratt.
10: Nei.
11: Mér finnst það bara fárulegt, sko.
10: Að gera það?
11: Já, ég meina, hvað, sparar einhverjar 5 mínútur eða eitthvað?
10: Já, sko, ég hef alveg fylgst með þessu. Ég keyri mjög oft vestur á Firði og tilbaka, eitthvað á höfuðborgarsvæðið og það er svona, það er vist kaplaup, það er kapakstur, einhvers konir gangi frá Borganesi og svona eitthvað og það er bara allir pirraðir, einhvern veginn, yfir bílaröð og oft svona á sunnudags eftirmyndum og svona eitthvað.
11: Já, já.
10: Fólk að koma úr ferðalagi og hérna, það er ekkert fengið með því, það er nákvæmlega ekki neitt, ég er búin að taka eftir því bara, þú veist að það er bara, ég sé bíl sem að var alveg svolega þess að pirrast einhvern veginn og já, gefa fram úr og svo bara hittir maður hann bara í mosó.
11: Mitt, ég finn mig stundum hitta pirringin í bílnum og svona ég reyni að fara ekki inn í hann.
10: Einmitt.
11: En mér finnst framúrakstur, já, hann er stundum nöðsilegur, bara upp á eitthvað flæði og svona, en þú veist, óþarfa og glæfraakstur er svona.
10: Já.
11: Ég kem ekki nála því, sko.
10: Við erum í meðmælasúpu og þetta er ekki með. Ólafur Áskeirsson mælir ekki með hraðakstri.
11: Nei. Þetta
10: það sé bara mjög gott.
11: Er það ekki réttu með við línuna?
10: Já, heldur betur.
11: Það er gott ef við væri að mæla með því.
10: Já. Herðu, við erum búin að fara í tónlistina og líka vorum að náðin í bíónu. Það er bara sjóvarsseríunni Soprano sem þú mælti með áðan og það er bara mjög góð meðmæli. Þetta var þetta á RÚF hér á árum áður.
11: Já.
10: Og vorum að aðeins að tala það hérna rétt í þessu meðan við vorum að hlusta á Adrian Lenker að hérna að það kannski svona einmitt bara hvernig sjóvarsheimurinn hefur þetta breyst og með öllum streymisveitunum öllu því.
11: Akkurat.
10: Og þetta var annað veruleiki þegar þau voru að taka upp Sopranos mögulega og svona það er kannski einhverja kröfur gagnvart Netflix, þetta verður að vera svona á hinsegin og alls konar.
11: Já.
10: En þetta er bara það er þetta bara svo mikið framboð líka á sem sjóvas veitum öllum og það er heilmikið gott í gangi. Ég var að mæla þetta með í þessum sama þætti fyrir viku síðan bara Pluribus hérna.
11: Já, ég eftir að sjá það.
10: Já.
11: Það er sami og gerðið Breaking Bad, ekki satt.
10: Já, akkurat.
11: Já, ég horfið að það einn daginn.
10: Já.
11: Svo hef ég líka heyrt út undan mér að Silo sem er skemmtilegt.
10: Já, herðu, S-E-L-O.
11: S-E-L-O.
10: Já, nákvæmlega. Einmitt, ég hef ekki séð þetta, en mögulega eigum við okkar fulltrúa í tónlistinni.
11: Bara hort saman.
10: Herru, hvað er það að gera áttur?
11: Hvaða, hérna,
10: Mér finnst eins og Atli Örvarsson eða hreinlega hann Sindri Sinfang ég skulum kanna það á
11: já, já, já.
10: Fullir þetta eitthvað, en ég held að við eigum okkar fulltrúa í tónlistinni þar í þessari seri.
11: Akkurat.
10: En við skulum halda áfram, þetta ekki mikið eftir, Óli.
11: Nei.
10: Og hérna, svo ég sé ekki að trufla þetta yfir.
11: Þá má ég fara að horfa á leikinn.
10: Já, já okay. algjörlega, en já. Ekki fyrir en við búin klára.
11: Ok.
10: Heyrðu mig, við ætlum að færa ykkur aðeins inn í eldhús og hérna bara svona þú lumar að einhverjum meðmælum þar sko, hvort sem að væri bara hreinlega úr þínu eigin eldhúsi eða á heimili eða veit ekki stað eða hvað, eitthvað sem að sko, kemur upp í huga?
11: Ég búin að vera mjög duglegur að elda heima
10: Já.
11: Og grilla í sumar
10: Já.
11: Og svo hef ég verið að hérna, mastera hérna, það að búi til tiramisu
10: Já,
11: og það við? Er bara miklu auðveldara en margur telur.
10: Herðu nú mig. Þetta hefði mig ekki
11: grunað. Og sko já. Ég hérna heillaði foreldra mína svo sannarlega með því í sumar. og þau sko ég hef oft eitthvað gert eitthvað svona leikhús og hérna stað og sviði og hérna
10: sjónvarp
11: og alls konar og þau hafa aldrei verið jafn stolt af mér og gerði fyrir þau gott þýra mig svo.
10: Herðu. Hvað er þetta flókið?
11: Alls ekki,
10: segir, ég,
11: alls ekki.
10: Ég hafði nú haldið það
11: Líkilatriði bara að gera þetta kvöldin áður
10: Já, já
11: en þetta er svona bara mjög einfalt og tekur kannski svona hálftíma til flökkutíma eða eitthvað
10: Hvernig kom þetta til? Ertu bara,
11: sko,
10: þetta
11: ég, gott og... ég fór til Feneja í maí og þá svona ég hef oft borðað tiramisu og svona fundist það mjög gott en þá fór ég svona að vega og meta sko ég fekk rosalega gott tiramisu og svo fekk ég svona lala tiramisu og ég var eitthvað herðu þegar ég fekk þetta lala, ég get nú bara gert þetta sjálfur og svo bara gerði ég það
10: já. Og það ekkert lala þar, þetta er bara mjög gott
11: ég búin að gera það kannski svona 10-12 sinnum eitthvað
10: já, akkurat
11: og gerði það mér seinu sinni fyrir hérna, aðstandendur sinningarnar 1970 máli og kom með hérna á eina kvöldæfinguna
10: Já, einmitt.
11: Það vekti mikla lukku.
10: Akkurat. Herðu, ég, það hlaut að vera, ég sá einhverja samheldni í hópnum og svona eitthvað.
11: Já.
10: Það var greinilegt, þannig að þetta er týra mísu hús sem að hefur... Já. Akkurat.
11: Ég sá svolítið hópefli.
10: Já, hana. Ég geti trúið því.
11: Já.
10: Herðu, þetta skemmtilegt. Týra mísu, ég, hérna, já. Þú kannski bara...
11: Ska kenna þær að gera það?
10: Já, kannski bara gefa mér uppskriftina, kannski að deila því, kannski bara með Þetta er skemmtilegt, sko, við erum eiginlega bara svona eina spurningu eftir en ég sko bara hjóði eftir fréttu núna auðvitað bara í sumar eða í síðsumars sem að snerti þig, Jó. Það er áramótasköpið.
11: Akkurat.
10: Vá. Þú ert einn af þeim eða ekki?
11: Jú.
10: Sem er fyrir að skrifa það?
11: Já.
10: Og bara það er nú æriverkefni og þú veist, það getur verið flóknara en tiramisu.
11: Það er aðeins flóknara.
10: Hefur þú komið að því áður eða ekki?
11: Jú, síðustu tvö ár.
10: Nefnilega.
11: Þetta er þriði árið
10: Já.
11: Í röð sem ég gerir það, þannig að það er komin alveg svona smá kannski...
10: Smá reynsla
11: á það, hérna, hvernig þetta verið til og já, þeir eru að gera þetta annaður í röð, líka hérna leikstjórnir Hannes og Allan þannig að það er bara mjög
10: Þetta er þetta já. Bara vinsalasta sjóasetni ef við tölum það bara sem sagt og það er sko
11: þetta er bara alltaf spurning um hvað manni finnst fyndið og skemmtilegt
10: Akkurat.
11: Og það er rosalega flottur hópur sem er hérna að gera þetta núna Sveppi og Kristín Þóra og Mikael Koper og Snjólaug Lúðvíksdóttir
10: Einmitt, akkurat
11: Og þú veist bara fólk með hugmyndir og það er nóg að þeim
10: Akkurat, eða ekki
11: Jú.
10: Og það er einhvern veginn bara kannski galdurinn að fara svona að króta niður eða ekki svona Jú. Eitthvað og svo bara kemur hópurinn saman og
11: svo, svo eru, þú veist, leiksturnir eru svona gullgrafarnir þeir sikta og hérna
10: Einmitt
11: Og velja Já. Velja úr
10: Ég hef engar ágjur að þessu
11: Nei
10: Mér finnst þetta bara mjög spennandi
11: Ekki.
10: Og þú veist bara maður auðvitað, fólk gerir væntingar auðvitað og alltaf eins og það er sko.
11: Svo er líka bara september.
10: Já, svo er september.
11: Já.
10: Og svo bara að við, sko, þjóðin sem er að hlusta núna, veit allavega að ef að gengur ítla, þá getur alltaf hendi í tiramisu.
11: Já, ég verð með það á áramótanum.
10: Já, og líka bara fyrir hópin, sko.
11: Já, akkurat, já.
10: Upp á skrifti.
11: Já, hópefli.
10: Skrifa, já, akkurat.
11: Ég þarf að gera fyrir þau líka.
10: Já. Heyrðu mig, Óli, það búið að frábært að hafa því hérna í meðmælasúpu. Ég ætla að spyrja það einna spurningar í viðbót úr beint úr súpunni og það er varandi Já, sko, uppáhald staðin á landinu, svona, ef það einhver, sko, hvernig var sumari hjá þeir bara? Varstu, ertu duglegar að ferðast mikið Ísland og
11: sækja landið heim? Já, sko, ég fór svolítið í, hérna, í sumabústað. Við erum, hérna, býsó vel að ég að, hérna, fjölskylda mín á, eða amma og afi byggðu, hérna, hús í fljótslíðinni. Þannig að ég var svolítið þar í sumar.
10: Eindislegt.
11: Það er bara æðislegu staður. Það var þar rosa mikið rigning og stutt í kirkjubæðaklustur þar sem var eitthvað 20 stöði hitti og sól en það var eitthvað mjög gott og þægild að vera þar.
10: Já, akkurat. Og er þetta upp á staðurinn eða 100 Reykjavík eða er þetta sem að kemur, hvað kemur upp í hugann? Er það fljótslíðin?
11: Já, bara gott ef ekki, bara hvað núna.
10: Já, einmitt. Akkurat.
11: Þegar þú spyrir mig núna.
10: Já, nákvæmlega, eins og ég segi. Þetta eru svona svoleið spurningar í raun og veru. Bara,
11: það er, hérna... en ég kann rosa vel við mig í 101.
10: Já, það ekki.
11: Jú.
10: Og býrðu þar?
11: Ég bý teknilega í 101.
10: Já.
11: Í Vesturbæði samt.
10: Já.
11: Gamla Vesturbænum.
10: Gamla Vesturbænum, einmitt. Og hefur alltaf búið í 101. Reikið?
11: Já, ég bara ólst upp á...
10: Er þetta New York og þetta?
11: Já, og á Ítalíu.
10: Já.
11: Og svo bjó ég eitt veitur á Ægisíðu líka.
10: Já, einmitt.
11: Mér fannst það rosalega langt frá bænum.
10: Já.
11: Ég var eitthvað.
10: Akkurat.
11: Ég varst eitthvað langt að labba í tíu mínútur hérna. Nei, bæ.
10: Hvernig getur fólk verið hérna út að landi hérna? Það eru á Ægisíðunni.
11: Já, akkurat við sjóinn og...
10: Já, akkurat.
11: En alveg bara eins og vera út að landi
10: á Ægisíðunni. Já, nefnilega, einmitt. Hryssingslegt og skemmtilegt. Akkurat. Öðru sér fólk.
11: Allt eru þessi. Káeringar.
10: Já, akkurat. Nákvæmlega. Ólafur Áskilsson, leikari, það búið að frábæta að hafa þig hérna í meðmælasúpu og ég held að við sem bara komum með hérna, frábæra meðmæli hérna í sarpin til okkar.
11: Já, það er yfir þetta.
10: Sopranos og Tiramisu, þetta bara...
11: Adrian Lenker,
10: emjett, á fljótslíðin.
11: Það eru mæli líka með sýningu á Gljúrasteini.
10: Já.
11: Draumaringl.
10: Bittu nú við.
11: Myndlista sýning.
10: Já, eða það.
11: Já.
10: Ég herði.
11: Frábær.
10: Öll þangað.
11: Já.
10: Og öll í leikhúsin. Sko, það er, hérna,
11: Nýtt eldús
10: eftir máli. Eftir máli.
11: Óbærlegu léttleiki knattspyrnunnar.
10: Óbærlegu léttleiki knattspyrnunnar.
11: Dagbók lögreglu.
10: Dagbók lögreglu. Akkurat. Þannig að þú ert á öllum miðlum.
11: Öllum miðlum.
10: Sýn og
11: TikTok.
10: Rúf. Og það var að segja, þú ert sýn og rúf og þú ert borgar og þjóð og það bara allt.
11: Já,
10: maður, maður fólksins.
11: Ég maður fólksins.
10: Akkurat. Ólafur Áskilsson, takk kærlega fyrir komuna og þú ferð að horfa á fótbolta.
11: Já, takk.
10: Takk.
12: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima. Athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
16: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
10: Við höldum áfram að njóta okkar hér í helgarútgáfinni og þá var gaman að tala við hann Óla Áskeis og ég nú búin að skoða hérna stöðu mála í knattspyrnunni og það nú skemmst frá því að segja að Liverpool, þeir eru ekkert að keppa í dag, ég var nú að skoða þetta þannig að ég veit ekki hvert Óli fór en þeir, mér sýnist að Liverpool vera að keppa á morgun og eru ekki flestir íslendingar Liverpool áhangendur, mér skilst það. En það má segja frá því að KR og Víkingur, þessi lið eru að spila núna á meistaravöllum, vestur í bæ, vestur bæ Reykjavíkur og þar allt jafnt, 1-1. Nú, og svo á Englandi, þar Brighton 2-0 yfir á móti meisturum Arsenal og Newcastle 2-0 á móti Hull, maður segir Hull, ekki Hull. Og svo þetta stóra leikurna eftir sem að öll augu beinast að myndi ég ætla Þróttur, Reykjavík og Fylkir og Árbanum Það að segja, Þróttur úr Leigudalnum og Fylkir úr Árbænum ætla að býtast það hver kvortlið fær sæti í bestu deildinni. En næst hér óskalag, óskalag fyrir hana Guðlaugu Sigfúsdóttur. Þetta úr heimi leikhús og kvikmyndatónlistar. Þetta Frank Mills.

Jú, þetta var Frank Mills í flutningi Emilinu Torrini úr uppsetningu á Hárinu hér upp úr 1994 held ég, ef ég maður rétt. En það líður senn að því að klukkanum sláði þrjú og þá eru það þrjú fréttir sem við fáum hér frá fréttastofunni og svo eftir þrjú fréttir þá ætlum við að já, þá verður öll okkar athygli beint að tónlistinni bara. Við ætlum að hafa svolítið gaman milli þrjú og fjögur og spila létta tónlist og þið með endilega komið tillögur á Facebook síður Rásar 2. Hér Warmland.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að samningar virðist vera að nást milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkjaforseta. Mörg smáatriði samningin eru enn á huldu og búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í næstu viku. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs, varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Miðað við fyrstu prófanir heldur lögnin vatni. Heildarkostnaður við hana hleypur á 3 miljörðum. Ríkið hafði samþykkt að leggja til 800 miljónir sem bæjarráð segir ríkið nú taka að stórum hluta til baka með álagningu og tollum. Bæjarráð Vestmanneyja segir í bókun á síðasta fundi ósættanlegt að samtalinu við ríkið fjármögnun lagnarinnar sé ekki lokið enda sé framkvæmdin á lokastigi.
1: Ég hef ekki trú á því að ykkur hafni því að þessi vatnslögn verði gerð að almannavarnamáli og Vestmanneyinga sitja ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum, stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarson. Belarús stóð fyrir heræfingum nálægt landamærum sínum að Evrópusambandinu í vikunni. Ráðuneytið sagði æfingar sem fóru að hluta til fram á svæðum sem liggja að Póllandi og Litáin einungis vera varnarlegum toga. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
3: Við þökkum fréttastofunni fyrir 3 fréttir og við höldum áfram hér í helgarútgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að sitja í þriðelgir og ég ætla að spila tónlist ykkar sem að þið eruð búin að benda á eða komið tillögur og hugmyndir að á Facebook síður Rása 2 og þið með endilega taka þátt. Hvert ykkar svona uppáhald þegar kemur að tónlist úr kvikmyndum eða leikhúsi? Og hér kemur eitt að hérna, rest. Þetta er smá lögatæri þessu. Þetta er bara sódóma. Við byrjum bara svona harkalega.

Já, svona byrjuðum við hófum við leika hér á fjórðatímanum í helgarútgáfunni. Þetta var Sálinas Jónsmins og lagið Sódóma úr Sódómu Reykjavík, þessari frábæru mynd Óskars Jónassonar sem að trillti líðin, allavega unglingalíðin verandi mig og mína vinni allavega á sínum tíma, 1992 held ég ef ég maður rétt. Nú, Willi Netto, hann var hérna hjá okkur á samt Unuskram og þau voru að segja okkur frá Riff-hátíðinni og ég bauð upp á Óskalag í þessu þema sem við erum að velta okkur upp úr og hann var ekki lengi að koma með lag hann Willi Netto og ég ætla að spila það fyrir hann þetta lag sem að heitir Get Down Saturday Night og á sjálfsögðu vel við núna og þetta, jú, þetta hefur komið víða við og meir segja mjög vinsælt úr Grand Theft Auto tölvuleik en kom fram í myndinni Ex Machina árið 2014 og hann talaði einmitt dansinn úr þeirri mynd við þetta lag. Við skulum heyra þetta.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Við ætlum aðeins að kíkja á það, það sem að gerast. Við höfum gert það núna frá því að við fórum í loftið eftir hádegisfréttir og eins og alltaf. Heilmikið að vera og á seiði allt land. Nú við fórum aðeins í tónleika menninguna og hitta þetta og svo fórum við líka einnig í fótboltan sem í fullum gangi og nógum það auðvitað. Þið fikkist með því öllu saman og ég hef verið að segja frá stöðu mála í leik KR og Víkinga en Víkingar geta varið sinn Íslandsmeistaratitil í bestu deild Karla ef þeir vinna KR en staðan þar 1-1. Nú en í kvöld þá verður frumsýning á svikasögum. Þetta eftir að hann leikstýrt af henni Maríu Reyndal og þarna Úrvars, fólk sem kemur þetta fram og meðl annars hann vinnur okkar Vilhelm Netto sem kom til okkar náðan. Hann var draugfínni mitt og glerfínn, segir maður kannski frekar og tilbúin í frumsýninguna í kvöld sá ég allavega. Þarna Berglind Alda Birna Pétursdóttir, Hákon Jóhannesson, Katla Margrét, Mikael Koper og fleiri og fleiri. Og við segjum þetta bara tói og sendum kveðjur í Borgarleikhúsið. Þetta höfundur og leikstjóri Maria Reyndal mitt. Þannig að þetta svona smá 80s bragur held ég. Ég segi þetta auglýst og jú, herðu, árið 1984 og Nanna stendur á þeim ómótstæðilegu og óbærilegu mörkum þess að vera barn og unglingur. Já, hérna hér. Þetta bara eins og þessi skrifað mig en allavega nóg þetta svikasögur í kvöld og þetta spennandi við verum að fara í leikhús og sjá þetta nú svo útgáfutónleikar hljómsveitar sem heitir Hasar það mögulega ein mest spennandi rocksveit okkar þessa mundir og þeir gá út plötu sem heitir Nýjasta tíska ég held að það bara verið fyrir árinu og þetta afsakið útgáfutónleikar, sé ekki betur jú, þetta útgáfutónleikar þeirra plötu nýjustu tísku og með þeim koma fram Juno Paul og þetta gerist allt saman í Austurbæ, eða Austurbæja bíói, Silfurtunglinu sem á efri hæð þessa frábara tónleikahús dásalegt og gaman að sjá að það sé við svona, já, bæta úr flóru tónleikahúsa með Austurbæja bíói, mikill sómi að þar þetta hefst klukkan 20 í kvöld, Hasar útgáfa tónleikar og svo loks, þá var ég nú að minnast á að það önnur hljómsveit sem að spila í kvöld aðeins austar nefnilega í Laugardalshöllinni og þeir eru að halda upp á afmæli þeir eru 30 ára og hverju eru þetta? Jú Þetta Kvarasi

0: Hvar að sí, messed up, ég var að dansa afsikið. En við ætlum að heyra meiri tónlist, meiri hressa tónlist úr kvikmyndum og leikhúsi og þið hafi verið að bæta við frábærum tillögum hér á Facebook síðu Rása 2 og það kannski pláss fyrir 1, 2, 3 en eitthvað svoleiðis held ég og ég ætla svona að sinna því helsta sem ég finn hérna og sem ég til í kistunni hjá okkur og svona með hressara móti en það frábæra tillögum frá okkur og endilega hérna komum með ein, tværa, þrjár, yfirbót ef þið viljið koma stað en hérna á eftir þá ætlum ég að spila lag úr kvikmynd sem að vera sýnd á RIFF hátíðinni sem að hefst í næstu viku við vorum að tala með þetta áðan í hér gestir mínir Vilhelm Netto og Una Skram og þau myndust á að það veri svona klassísk meistaraverk á dagskránni og meðlannas mynd sem er í miklu uppáldi hjá mér og örugglega mörgum fleirum það mynd sem heitir Pulp Fiction og ég ætla að spila eitt frábært laugardagslag úr þeirri mynd þetta smástund
1: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku Fáir miðar eftir Þorir þú að mæta 27. september Sena Live
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Það opið til fjögur í dag Sérefni Dalvegi
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
5: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
6: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

Þetta eru þvílík tilþrif hér hjá Cool and the Gang. Þetta er Jungle Boogie og Öskur. Úrkveipin er Pulp Fiction sem verið sýnd á Riff. En til að kynna ykkur þá dagskrá riff.is og þetta hefst allt saman í næstu viku og hér í höfuðborginni Reykjavík International Film Festival Riff og í Háskóla bíói, vestur í bæ. Og að óskalögunum ykkar, hún Tinna Ólafsdóttir, hún kemur hérna með tvær frábæra tillögur, önnur sjónamið. Sem að einmitt hitti mig afar vel því að það nú eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta heiðrún, það svona meira sunnudags og ég ætla nú að leysa hana Huldu Geirsdóttir af á morgun og ég ætla bara að spila þetta lag þá. Það bara að vakna við það, mér það dásalega tilhugsun. En hún kom líka, hún Tinna með annað aðra tillögu sem er hans á rétti og það var líka tillaga sem að kom frá... henni Guðnýju Matthíasdóttur sem að ég spilaði lag fyrr í þættinum því að hún var með fleiri lög, söng Herodesar sem við spilum hérna á hann en þetta er þetta ekki frá bara, jú, 1994 þetta er nýdönsk, þetta er Gauragangur, þetta er á leikhúsinu og hérna syngur hún Steinun Ólína með nýdönsk

0: Okkar eigin Oslo, þetta Valdimar Guðmundsson og Memphis Mafian. Úr samnefndri kvikmynd, okkar eigin Oslo, Þorsteinn Guðmundsson og fleiri leiki henni frábær kvikmynd og frábært lag og með því fyrsta sem við heyrðum frá honum Valdimari Guðmundssyni. Og ég var svo heppin að fara tónleika með honum fyrir viku síðan í Hörpu sem að voru frábæri tónleikar og ég hef aldrei... séð Valda í betra formi hann var bara alveg glæsilegur og söng auðvitað ekki feilnótu og þarna kom landslið fram með honum frábær hljómsveit og fullt af gestum og hann var bara í svo góðu gír þannig að ég naut mín mikils og ásamt sinni mínum á, mjög gaman en Valdi frábær alltaf hérna eftir smástund, annað frábært því ég ætla að spila lag sem úr leiksýningu sem heitir Úti að Aka og það hljómsveitin Amaba Dama sem ætlar að flytta ykkur það lag eftir smástund
1: Gull áfengislaus og orka kynna Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll Laugardaginn 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu Nánar á kvarasi.is
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir...

0: Obosi og Halló, Halló. Potturinn er að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikur nokkar.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

Þetta er nýtt. Firefly setur þetta. Þetta er Martin Garrix og U2. Nú, næst hérna ætla ég að spila lag af disk sem að ég átti nú einu sinni. Úr kvikmynd, þetta að segja, það náttúrulega mjög skemmtilegt með kvikmyndir hérna árum áður þegar útgáman var gefin út og var bara vinsælar plötur eða geisladiskar. Og þannig að ræða íslenska kvikmynd sem að kom út 1997, leikstýrð af Julius Kemp og skrifuð af Lars Emil Árnasinni. Þetta Blossi 81051. Þetta var mjög áhugaverð mynd og ég held að hún hafi verið sýnd núna bara á dögunum í Bíó Paradís í einhvers konar partí útgáfu. Því að við þurfum auðvitað að halda partíinu gangandi á annarri plánetu eins og þau töluðu í þessari mynd, minni mig ég, að langt sinni sá hana en þarna voru meðal annars Páll Banine og Þóra Dungal og Finnur Jóhansson og fleiri Jónknar og Sigurjón Kjartansson koma þetta við sögu held ég en diskurinn úr þessari mynd að það að segja, kvikmynda tónlistin hún var bráðskemmtileg og innihjalt já Íslenska tónlist sem var þá vinsæl og spennandi og einnig líka lög sem voru svona vinsæl og þóttu afar spennandi á þessum tíma og þar á meðal þetta hér Þetta það sjálfsögðu Prodigy stórhættilegt og heitir Breathe Þetta var dansað Þarna var dansað Þetta var dansað

Þannig heyrðum við Áske Trausta flytja lag sem heitir Hunter. Glæsilegt lag hjá honum og gaman að heyra nýja tónlist frá þessum stórfína tónlistamanni Áskeiri Trausta einasinni. Nú, við erum hér í helgarútgáfunni og þetta svona, það fer að líndur lok, eins og maður segir. Búið að vera ofboðslega gaman að vera með ykkur hér á þessum laugardegi, þrælfína laugardegi sem er 19. september. Já, svona haustið, bara mild haustur, mild haust, haustur, það er eitthvað nýtt, en allavega búið að vera mild held ég bara yfir öllu hér á landi og blíðiri, svona víðast hvar. Og það er heilmikið að gerast í knattspyrnunni, ég hef svona verið að fylgjast með því með öðru auganu og sagt ykkur frá, það er þessi stórleikur á eftir það sem að kalla lið Þróttar annars vegar hér úr Laugardalnum og hins vegar Fylkis úr Árbæ sem að ætla að bítast laust sæti í bestu deild Karla. Sá leikur helst klukkan 16 og hann er sýndur á streymisveitu sem að heitir Livey. Hann má komast að því á þeirri síðu hvernig þetta horfa ef fólk hefur áhuga á því. Og núna eru nokkra mínútur eftir, aðeins bara nokkra sekundur eftir að venjulegum leiktíma í leik KR og Víkinga. Og það er staðan 2-1 fyrir Víkingum. Og ef þetta er staðan, loka staðan, þá eru Víkingar, orðnir Íslandsmeistarar að nýju. Árið 2026, eins og þeir voru í fyrra líka. Og ég ætla að bíða með það óskaðu til hamingju, þetta er ekki búið, það er eitthvað uppbót á tími, þannig að við fylgjumst með því. En ég ætla að fara að segja þetta gott hér, þakka þeim sem komu til mín, Óla Ásgeis og þeim Unu Skram og Villa Neto og kæra hlustendur, kæra þakki fyrir ykkar tillögur og hugmyndir og samfylgdina sjálfsögðu. Ljúkum við svo einu lagi úr kvikmynd sem heitir Flashdance. Þetta er Ærin Kara. Takk fyrir mig í dag og góða helgi.

0: ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Í Bauhaus fimm ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudags morguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur mela búðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Danskir sérfræðingar í öryggismálum lýsa efasemdum nýjan samning milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkjaforseta. En hann hefur ekki verið birtur og því margt enn á huldu.
1: Mögulegt að Bandaríkin sendi fjölda hermanna til grænlenskra bæja, segir ráðgjafi í öryggismálum og fyrirverandi greinandi hjá leyniþjónustu danska hersins í samtali við danska fjölmiðlin Politiken. Hann bendir meðal annars á að Bandaríkin og Íran hafi ótal sinnum gert með sér vopnahlés og friðarsamninga sem aldrei hafi orðið að veruleika. Prófessor í alþjóðastjórnmálum og öryggismálum við Kaupmannahafnarháskóla segir Politiken að nýju samningurinn sé frábrugðinn fyrri samningi að því leiti að í honum sé neitunarvald Bandaríkjanna fest í sessi. Þannig geti önnur ríki ekki haft herstöðar á Grænlandi ef Bandaríkjanna leggjast gegn því. Samningurinn sé mögulega til þess fallin að efla fullveldi Grænlendinga sem þurfi jafnframt að framselja það til Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi virðast ekki taka undir þessar efasemdir og hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og að hann sé hagstæður aðildarríkjum NATO og Evrópuríkjum. Sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku segir samning Bandaríkjanna og Danmörkur Grænland vera sigur fyrir ríkin þrjú og öll aðildarríki NATO sem hefur einnig fagnað samkomulaginu.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Willum Þór Þórsson forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gær að til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftir för á bifreið og handtók hann að því fram kom í dagbók lögreglu í gærmorgun. Willum segir í samtali við fréttastofu að málið sé harmleikur og að sambandið leggi áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi. Hann segir ISI vera í samskiptum við sambandið og félögin sem umræðir. KR og Grótta hafa bæði sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem atvikið harmað. Í yfirlýsingu KR í gærkvöld segir að málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarf og hjá lögreglu. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara og stríðsfanga í Úkraínu víðtæku kynferðislegu ofbeldi. Úkraínu her virðist vera ábyrgð á mun færri slíkum brotum.
2: Þetta segir í nýri skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna 1000 staðfest tilvik kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því í febrúar 2022 til júlí á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi því enn berist mjög fáar tilkynningar kynferðis ofbeldi tengd stríðinu. Þolendur greina frá hópnauðgunum, limlestingu og beitingu raflosts á kynfæri. Úkraínskir karlar í varðhaldi urðu fyrir ofbeldi og einnig konur og börn einkum á herteknum svæðum. Tæplega helmingur brota á úkraínskum svæðum fólust í hótunum kynferðislegt ofbeldi gegn rússneskum stríðsföngum og föngum frá þriðjaríki, auk barsmíða á kynfærum. Engin merki eru sögðum að úkraínumenn hafi nauðgað stríðsföngum. Sameinuðu þjóðirnar segja 89% tilvikanna tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum fangelsa og öryggisstofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki enn tjáð sig efni skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfunnar. Án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot ukrainumanna.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Mannanafna nefnd hefur samþykkt karlkynsnöfnin Himbrimi, Konni, Skógur, Ínuk, Ólafi og Brian og kvenmannsnöfnin Vex, Drea, Scarlett, Oriana, Rey, Samira og Mariam. Nefndin samþykkti nöfnin á fundi sínum 8. september. Þá samþykkti hún einnig millinafnið Haf. Á fundinum hafnaði nefndin karlmannsnöfninum Kampan og umsóknum nöfnin Heiðmar og Hólmar með tveimur errum í endan. Og veður norðleg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlega átt 3-8 metra á morgun víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6-14 stig. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, góðan dag, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga, mín allra besta, situr hér á móti mér.
5: Gott að sjá þig, Vilborg.
4: Sömmuleiðis.
5: Vika er oflangu tími, heitast ekki. Nú erum við nefnir fellar.
4: Já, við erum það.
5: Ha.
4: Ég bara sakna þeim. Þú varst auðvitað í Svíþjóð.
5: Ég var í Svíþjóð. Það var æðislegt.
4: Ekki, fenguðu gott veður.
5: Við fengum 17 gráður og okay. 17-18 og bara svona peysu veður.
4: Okay.
5: Ekki glambandi sól.
4: Nei, nei.
5: Smá rigning fyrir hádegi og miðvikudaginn.
4: Mm-hmm.
5: Ekkit sem að við hérna gotum ekki hrista á okkur.
4: Já, já.
5: Og er bara svona peysu veður. Mjög fínt.
4: Við fáum ekki, er ekki bara sumar að okkar peysu veður.
5: Sko, jú, og ég meiri sem myndi segja því að sko, ég kalla þetta veður sem að við upplifum að núti þetta svona veður sem að ekki neitt þú
4: Nei.
5: Finnur bara ekki fyrir veðri
4: já.
5: Þeir eru ekki heitt
4: já, er
5: þeir
4: eru
5: ekki gott já, það bara svona vont og það ekkert, þú veist, það alveg bongalopp það bara eins og sért inni
4: já, já.
5: Og ég myndi vera sko hæst ánægt með þetta veður á Íslandi bara átjón veður átjón gráður
4: já.
5: Og svona ekkert
4: já.
5: Það var bara góður
4: já.
5: Við
4: ég,
5: ekki meir
4: já, já, ég myndi sætti með það
5: já, þannig að þetta var bara eðislegt en þín vika, hvernig var hún?
4: Það hún bara góð ég las svolítið mikið ég kláraði tvær bækur
5: hæ?
4: Ég er í þremur bókaklúpa núna sko, en ég búin að mála mig svolítið út í hotn
5: já
4: að reyna að klára en ég kláraði fyrst skiptið eða las ég fyrsta skiptið hérna The Picture of Dorian Gray
5: já
4: klassík hún skrifaði 1891 minni
5: oh, wow.
4: Oscar Wilde
5: wow.
4: Og svo var ég að klára hennar nýja Yesteryear sem
5: okay.
4: Svona Trad Wife sem mjög vinsall núna
5: einmitt
4: þannig að það var bara nokkuð já, góð vika svo ég aðeins búin að fylgja svolítið með þessu Ed Sheeran drama
5: Æi, vá þvílíkt rugl sem í gangi
4: Þetta gerðist svo hratt.
5: Já, þetta leiðindamál og ég veit ekki, mér rosna mikið húfi fyrir hann.
4: Já, það bara allir í, hann búin að setja sig í svolítið erfiða stöðu
5: Já.
4: Og yfirlýsingin hans, mér fannst hún svolítið þurr.
5: Hún var þurr og þú veist, þetta var eitthvað svona átt að vera eitthvað svona auðleið út úr þessu.
4: Já.
5: Þetta bara léleg rök.
4: Já, og þeir sem þetta vita ekki hvað við erum að tala það.
5: Já.
4: Í grunninn var Ed Sheeran búin að vera með tónleikaferlega og Macklemore búin að vera að hýta upp fyrir hann.
5: Já.
4: Og Macklemore segir á tónleikum sem hann hefur endar gert áður.
5: Já, já, já, og þetta átti ekki að koma honum á óvart, sko.
4: Nei, það sem hann segir Free Palestine, Fráls Palestina, að það sé þjóðamorð á Gaza og okkur svoleiðis og... Og í grunninn ákvæði teimið hans Ed Sheeran að sleppa sem sagt Macklemore.
5: Já, tónleika haldarinn.
4: Já, hann var bara settur út í hotn með Ed Sheeran, hann bara fekk ekki að spila og hans rökur sem ég skil líka, hann vill ekki að fólk sé að missa vinnuna. Fólk sem búin að kaupa sér flugmiða, gistingu og allt konar sem vilja fá að sjá hann. En í þokkabóti hann búin að missa öll uppbytunar atriðin sín.
5: Og hljómsveitina sína.
4: Og hljómsveitina sína. En ég veit ekki hvað Eddi og okkar allar að gera núna.
5: Nei.
4: Og ég veit í raun að vera ekki hvað, ég veit hvað mér finnst nú að þetta gera.
5: Já.
4: Ég er þetta ekki hann, þannig ég veit ekki alveg.
5: Sko, hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð á sínum orðum.
4: Já.
5: Hann þarf að fylgja hjartanu sínu. Ef þetta er hans hérna afstæða, þá heldur hann þá bara áfram, þú veist, og hérna...
4: Og standa við það.
5: Og stendur með sínu og finnur ykkur uppbytun atri, kannski getur pink koma að hitta upp sem að ég raun að veru bjóð til mjög áhuga að verða umræði í kringum þetta allt saman og sagði að fólk ætti að fá endugreitt og eitthvað svona
4: já.
5: Og þau veist þessi tónleikar er sko í Bandaríkjunum þannig að, en já, þetta er búið að vera algoritmin minn á internetinu er bara að sína með þetta

0: og af því sögðu þá þurfum við að sleppa baksinnspeglinum og spákólinn í dag til já. Þess að gefa öllum þessum lögum sjens.
1: Já,
0: þetta bara... sjens. Við, bara, við viljum spila þau.
1: Sjálfsög viljum við fara yfir það sem að mestu máli skiptir á þessum lista er tónlistin.
0: Já.
1: Sem að er á listanum að sjálfsög. Og fyrir þá sem kannski hlusta oft, við stundum skautum yfir lög sem búin að vera á listanum í marga mánuði, marga vikur og gefum öðrum lögum náttúrulega bara sviðsljósi.
0: Já.
1: Og það fullt að íslensku, eitthvað erlendu, þetta alveg frábær listi, þannig að ég bara orðin spennt. Og ég spáð að fá að byrja að kynna bara fyrsta læg.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Þetta hann Auður sem kominn með nýja lagi sitt Geneva eða Eyðimörk á listan hérna hjá okkur. Og hann gaf þetta lag heldur fyrst út á ensku og það heitir Geneva og síðan í íslensku. Og þetta virkilega gott lag. Hann náttúrulega búin að vera búsetti núna í Los Angeles í já, bara einhver ár og hefur verið að gefa út tónlist undir nafninu Lutherson og vinnum með ýmsu tónlistar og tónlistarfólki og gerir ýmis myndbandsverk. Mjög gaman að fylgjast með honum á meilónum og sjá hvað hann að blómstra þarna. En núna hann komið nýtt og hann ákvað að þýða þetta augljóslega yfir íslensku.
0: Já, geðvægt.
1: Ertu ekki bara tilbúin?
0: Jú, ég til.
1: Í 2009. Sæti glænýtt með Auður, það Eyðimörk eða Geneva. Eyðimörk.

0: Glænýtt með auður, þetta Eyðimörk eða Geneva í 2009. Sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 and I like what I'm hearing.
1: Já, þetta góð byrjun á þættinum.
0: Þetta stuðulag.
1: Já, þetta stuðulag.
0: Og það svona haust í þessu.
1: Já.
0: Við skoðum hérna.
1: Já,
0: á.
1: Ég skil þig.
0: Já.
1: En þá höldum við áfram með nýtt og íslenskt.
0: Já.
1: Hér í 2008. Sæti Atli Dagur Stefánsson með lagið So Long. Þetta nýtt lag kom út 31. júli og Atli tónlistamaður frá Sauðarkróki sem hefur verið að gefa tónlist síðan 2001 og á þeim

0: tíma hefur hann náð ýmsum áfengum en þar má helst nefna 10 plus milljón streymi þvert á streymisveitur.
1: Vá.
0: Svo kallað sync placement í sjónvarseríunni Found á vegum NBC.
1: Wow.
0: sem bara lægi hans var spilað í þættinum og það var 6,8 í IMDb og svo tilnefning til besta tónlistarmyndbands á Stockfish 2005 fyrir lægi Settle Down og í júli á þessu ári réðist Atli í sinn fyrsta Evróputúr en þar heimsótti hann 5 lönd og hélt þar 6 tónleika en lægið So Long er fyrsta lægið af komandi EP-plötu Atla Bury the Dust en hún var unnin í samstarfi við pródúsörum Bjarka Ómarsson fyrir á þessu ári
1: Hann Bómas?
0: Bómas?
1: Yes
0: En já
1: Já
0: Þannig, þetta er ótrúlega gott lag
1: Já, bara þvílíkur árangur hjá Kauða
0: já.
1: Já
0: Þannig, hér Atli Dagur Stefánsson í 2008. Sæti með nýtt lag So Long So Long

0: Atli Dagur Stefánsson hér í 2008. sæti með lagið So Long.
1: Þetta er aðeinslegt lag.
0: Hann er mjög fallega rödd.
1: Já, mjög fallega rödd og ekki nema vona standið þó að hans uppur.
0: Já.
1: Hann þarf að vera svolítið outstanding til að hérna meika það.
0: Algjörlega.
1: Því líka slettur. Outstanding til að meika það.
0: Já, þetta má ekki raka.
1: Nei, þetta má ekki. En við höldum þú áfram. En þetta var 2008. sæti, byrjum í 2007. Og það meira nýtt og ég þarf smá, sko, ég rosalega erfitt með að segja titilin á þessari hljóset, sko.
0: No.
1: The Revivalist.
0: Nei.
1: The Revivalist.
0: The Revivalist.
1: The Revivalist. The Revivalist eru komnir hér á lista í 2007. sæti með lagið Heartstop. Þetta bandarísk hljómsveit frá New Orleans sem var stofnuð árið 2007 og af David Shaw og Zach Feinberg og hefur verið, já, starfandi í ykkur 20 ár. En þetta lag kom út 15. apríl núna á þessu ári og fyrsta smáskífan af sjöttu hljóðversplötu sveitarinnar.
0: Mm.
1: Og, sko, the Revivalist, ég bara að læra núna.
0: Já.
1: Ég að heyra þetta í fyrsta skipti og mér finnst gaman þegar ég kynnist nýri tónlist á listanum. Mm-hmm. Það er sagt þetta. En þetta bara, eins og ég segi, ég svo, hérna, til í alla þessa nýju tónlist sem að er í búði.
0: Mm-hmm.
1: Má ég ekki bara leifa að heyra þetta lag?
0: Jú, endilega.
1: Þetta er að gera fína hluti í Bandaríkjunum. Þetta er náði toppsetu á Billboard Alternative Air playlistanum.
0: Ok.
1: Og er bara að gera góða hluti.
0: Já, ég laka til.
1: Hér eru þeir. The Revivalist. Heartstop.

0: The Revivalist með lagið Heartstopper í 2007. sæti og ég ætla bara rétt að fá að hérna leiðrétta mig, ég sagði þess að þetta lag hefði náð topsætinu á Billboard Alternative listanum
1: Já.
0: Var ekki þetta lag, heldur annar lag með þeim sem er Wish I Knew You þannig að bara gefa þetta kynna að þeir eru vissulega búinir að dansa þarna á þessum lista
1: Ok Þá það afgreitt.
0: Þá það afgreitt.
1: Ég ætla að fá að skoða 2001. Sæti og þar íslensk hljómsveit með lagið Watching It Happen.
0: Já.
1: Þetta Space Station. En þetta að plötunni Who Killed Space Station sem kom út núna 10. september, bara fyrir 9. dögum. Og lagið fjallar eitraða og manipulatífa.
0: Manipulate.
1: Þetta íslensk útgáfa af manipulative manipulativa ég er að segja þetta rétt en ég ekki með áherslunar réttum stað en þið vitið hvað ég meina einstaklinga og þá meðvirkni sem getur smám saman myndast í kringu þá en lagið lýsir því hvernig skap og hegðun annara getur farið að stjórna okkar eigin líðan og viðbrögðum Áður en við vitum af erum við orðum först í vítarhring neikvæðirnar sem hefur sífælt meira áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Þetta erfið tilfinning.
0: Já, sko, manipulatívar.
1: Já.
0: Það ekki skemmtilegt fólk.
1: Nei,
0: alls
1: ekki.
0: Setur mann í ansi erfið að stuð oft.
1: Og hljómsveitin nær alveg að túlka þessa tilfinningu vel í þessu lagi.
0: Já, fyrst ég vel á textan í þessu.
1: Já, þannig hér 2001. Sæti nýtt lag, Space Station, Watching It Happen.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
1: Í þetta sinn á Selfossi.
0: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
1: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
5: Úlala! Opposí og halló, halló! Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hversdagsleikann og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
2: Vinsældalisti Rásar 2.
1: Rás 2.

0: Daði Freyr og Sinfoníur Hljómsveit. Lagið hvað með það og við þekkjum þetta lag náttúrulega úr söngakeppninni árið 2017.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lag kom út á 9. mars og var hluti af því tímabili sem að kynnti Daða Freyr fyrir fyrst almennilega fyrir Íslandingum.
1: Mm-hmm.
0: Þarna vorum við bara að sjá þennan gæja í fyrsta skipti
1: Já.
0: Og við vorum bara hver þetta?
1: Já.
0: Og akkur hann svona æðislegur?
1: Já.
0: Og hann náttúrulega samti bæði lagið og textan sjálfur svona eins og hann bara vanur að gera.
1: Mm-hmm.
0: Hann mjög sjálfstæður þegar kemur að því að semja sína tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og já, núna fær þetta lag, hvað með það, nýtt líf, í symfónískri útsendingu. En hann einmitt að koma fram með Symfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg í Hörpu 5. nóvember á Iceland Airwaves. Og þar ætlum við að vera. Ég og þú.
1: Já, á Airwaves.
0: Á Airwaves. En já, þar verður tónlistin hans flutt í nýjum hljómsveitar útsetningum undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Og það verður bæði eldri lög og nýtt efni á dagskrá, þannig að þetta verður mikil stuð.
1: Já, átti að verður mikil veist að ég get ekki beðið.
0: Og að sjálfsögðu átjöndarsæti, nýtt á lista.
1: Já. En við erum ekki hægt með symfóníuna?
0: Nei, nú erum við í smá symfófíling.
1: Já, ég ætla að skoða nýtt að lista í 17. sæti og þar hann Friðrik Dór og Symfónía Nord. Þetta lagið Hvað það versta sem gæti gerst? En þetta lag kom út fyrir 9 dögum og strax komið á vinsældalistan. Friðrik Dór og Symfónía Nord halda svo saman tónleika í október þar sem hans einstaki stíl sem blanda af poppi, dans og R&B mun saminast í mögnuðum útfærslum Symfónía Nord og popljómsveitar Friðrik Dórs á stórtónlingum í Hofi og í Hörpunni. Í Hofi þeir eru 3. október og svo í Hörpunni 31. október og Reykjavík.
0: Spooky!
1: Spooky tónleika! Og í tilefni þess kemur út lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Jú, að veðja á að hvað kemur inn á lista 31. oktober, það verður thriller og svona.
1: Heldur það?
0: Hei,
1: það verður mjög gaman.
0: Það verður gaman.
1: Kannski þetta Halloween lag. Hvað það versta sem gæti gerst? Hjáttu það mikið að því. En hér hann nýtt lag í 17. sæti Friðrik Dór og Symfónía Nord með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Úf, þetta var hann Friðrik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Já, það er svo margt sem gæti gerst maður.
1: Já.
2: Það er nú bara svoleiðis. Herðu, á venjulegum degi myndum við fara í baksýnspili núna.
1: Já.
2: Og það gamla góða tíma. En við erum með svo pakkaðan lista af nýri tónlist að við ætlum að leifa því gamla að sitja hjá.
1: En við erum smá að spóla til bakkaðinni í næsta lagi, myndurðu segja.
2: Já, mig, hei! Vá! Wow. Þið haldið kannski við sem að fara að tala spóla til bakka með steinunni.
1: Já,
2: nei, nei. Þetta hún Linda Hartmann sem að hér með glænýtt, eða, ok, með nýtt lag á lista í 15. sæti og lagið heitir Rewind.
1: Akkurat.
2: Það svo spóla til bakka, sjálfsögðu. En þetta lag kom út núna í sumar, 22. mæ, og ég fór svona aðeins að já, skoða hver Linda Hartmann að því að maður myndi halda í þessu samingi að þetta væri eitthvað útlenskt.
1: Já, Linda Hartmann.
2: Já, eins og þú sagðir.
1: Já.
2: Nei, þetta íslensk stelpa.
1: Já.
2: Aftur á móti, hún býr í Svíþjóð og starfar þar sem tónlistakona og radd og söngþjálfari.
1: Ok.
2: Ég hitt hann ekki. Ég var í Svíþjóð,
1: já, já.
2: Sá hann ekki.
1: Ok.
2: Með mig. Og... Já, sko, 17. júli, þá gaf hún líka út lagið Hold Up. Þar kom ekki hingað á listan, en Rewind aftur móti gerði og það aðeins eldra lag. Þannig bara svona skemmtilegt að sjá.
1: Já, hitt gæti komið.
2: Hitt gæti komið og mér finnst að bara alls ekkert ólíklegt þetta bæðið bara mjög skemmtileg lög og eins og við erum búin að sjá núna upp á síkastin, svolítið svona kátri drifin lög.
1: Ok.
2: Og sem svolítið hvað maður segja tísku.
1: Já. Og mér finnst það líka svolítið haustlegt.
2: Það mjög haustlegt.
1: Sumar á haustlegt.
2: Já. Þannig að ég myndi segja að þetta sé bara mjög veðandi Linda Hartmann hér í 15. sæti með nýtt lagalista.

0: Linda Hartmann læðir Rewind hér í 15. sæti og minnst alltaf svo fyndir svona lög sem að feita út eða eru látin svona
1: Já, það ekki algengt í dag
0: Nei, þetta var meira einn áður fyrr, mjög mikið að þessu og ég sem plötusnúur, það mjög erfitt að vinna með það
1: Já, já
0: Má ekki á stundum krefjandi að gera góða skiptingar og svona En hér gerist það, látt sér en ég heyrst þetta
1: Já
0: Það svo gott að þau eruð bara lækki, það var ekki þetta enda
1: Nei,
0: En já, velkomin á lista Linda Hartmann
1: Það var allir ég að kíkja að við erum ekki búin með nýju lögin
0: Nei, bara ekki neitt
1: Þetta var sjöunda nýja lagið á listanum Og ég ætla að skoða hér 14. sæti Hún Ariana Grande er mætt aftur þrátt fyrir að hún sé komin í pásu
0: Já
1: En þetta lagið Petal
0: Já
1: En lagið af plötunni Petal sem kom út 31. júli Og í laginu fjallar Ariana samband sitt við fræðina og þá hugmynd að listamaður þeir eru stöðugt að þjást til þess að búa til góða tónlist.
0: Mitt.
1: Í upphafi veltur hún fyrir sér þeirri væntingu að listamaður þurfi tár og áföll til að geta samið. Síðar spyr hún í raun og veri hver ber ábyrgð á þessi hringrás.
0: Já.
1: Það almenningu eða er hún sjálf?
0: Einmitt.
1: Þetta góð spurning nefna.
0: Já, þetta það...
1: Þið vanlega fær fólk stundum innspó þegar það líður sem best.
0: Já, myndbóttur.
1: Já. Já. En myndbandið hefur fengið mikla athygli og ég mæli með að skoða hlustundur kíkja á það en ef þið eru ekki mikið fyrir blóð þá þurfið að skipa fyrir eða pása svona Jú. Þegar er kannski tvær myndur. Lokin er, það frekar blóðugt. Það komur óvart.
0: Já, ok, má það?
1: Já, ég.
0: Já, ég,
1: það lítur að vera. En ótrúlega flott myndband samt.
0: Já.
1: En hér Ariana Grande með nýtt lag í 14. sæti, Petal. Petal.

0: Þetta var Ariana Grande hér í 14. sæti með lagið Petal.
1: Grjóthart.
0: Gott lag.
1: Já. Og við fyrir þá strax í 13. sæti og það hljómsveit sem maður búin að vera hér í 10 vikur á lista. Mm-hmm. Sycamore Tree heitir hljómsveitin og lagið All Tangled Up. Og meðlum er þessara hljómsveitar eru þetta Ágústa Eva og hann
0: Gunni.
1: Og hann Gunni. Og við vorum aðeins að tjekka hvort að þau séu já, að brasa eitthvað skemmtilegt og þau verða á Æsland Eirvins.
0: Já, þar verðum við.
1: Þar verðum við. Nei, 13. sæti All Tangled Up með Sycamore Tree.

0: Sycamore Tree All Tangled Up hér í 13. sæti.
1: Heldur betur og við höldum áfram að fika okkur nær fyrsta sætinu og enn og ný erum við með nýtt lag á lista og það hann Johnny Marr sem í 12. Sæti með lagið It's Time og þessi tónlistamaður hann fyrirrandi gítarleikari og meðhöfundur The Smiths sem sendir hérna frá sér þetta lag sendið frá sér í ágúst á þessu árið þannig að það mjög nýlegt
0: mm-hmm.
1: Þetta þriðja smáskifan af vantanlegri fimmtu sóloplötu hans The Age of Everything sem kemur út núna hérna annan oktober og hann samti og pródúseraði lagið ásamt James Dovia sem ég reikna með að sé frábæna
0: Já.
1: Já En Marr auðvitað þekktastur sem gítarleikari The Smiths sem að starfaði á árunum 1987 það góða á þannig að við bjóðum Johnny Marr velkominn að lista hér í tóttasæti með lagið It's Time við erum að spýta í lóana, það svo mikið eftir fyrir fólk

0: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus með þér í liði
3: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því gæra til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftir fyrir á bifrið og handókan að því fram komið í dagbók lögreglu í gærmorgun. Aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir í samtali við fréttastofu að manninum hafi verið sleftað lokinni skýrslutöku sá sem varð fyrir árásinni leitaði á bráðamóttöku. Willum segir sambandi leggja áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi ISI sé í samskiptum við sambandið og félögin sem ræðir. Bandarísku miðlarnir CNN, MS, Now og Politico fordæmdu í dag bann Bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvíta húsið í Washington. Donald Trump Bandaríkjaforseti sakaði miðlana í gær að deila falsfréttum og sagði að fleiri fjölmiðlum yrði meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann hefur áður meinað fréttaveitunni Associated Press aðgangi eftir að fréttaveitan neitaði að kalla Mexíkóflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninu sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN MSN og Politico leiti einnig til dómstóla. Nokkur þúsund manns gengu fylktu liði í svissnesku borgunum Genf og Lausanne í dag til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart hlýnun jarðar. Hundruð samtaka og stjórnmálaflokka tóku sig saman og efndu til mótmælana. Fjölmennari mótmælin fóru fram í Lausanne en þar sögðu skipuleggjendur að minnstakosti 8000 hafa tekið þátt. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
4: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
5: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu Lukkutala Lotto Leikurinn okkar
6: Rás 2
7: Fyrst og fremst helgar
6: Vinsældalisti Rásar 2
7: Rás 2

0: Þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við varum að hlusta á lagið Auðnin með Creature of Habit. Auðnin annað sungna dægurlag Creature of Habit sem sólóverkefni Reynis Næs gítarleikar og framleiðanda. En Creature of Habit byrjaði sem instrumentalverkefni en hefur þróast út í útlaga pop stefnu með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. En bakrættir syngja þær Malen Áskelsdóttur og Birna Eybjörn.
1: Mjög gott teimi hér á ferð.
0: Drungalegt lag eins og vanlega hjá honum Reyni.
1: Já.
0: Ég fíla þessi stemningu.
1: Já, þetta mjög góð stemning. Þá erum við bara komnar í topp 10 listan, þetta var 10. seti.
0: Já, heldur betur.
1: Og mér finnst eiginlega leiðilegt að ég þurfa að kynna næsta lag.
0: Ég var pínu fúl.
1: Já. Við bara köstum alltaf upp á hver fara að kynna hvað.
0: Já, já. Já.
1: En já, ég fæ allavega þann heiður að tilkynna það að hér spákúlulagið þitt komið í topp 10 lista, nýtt á lista, þetta Tólof og Stromae sem að þú spáðir hérna fyrir mánuðin síðan.
0: Já, ég svo ánægði út í að þetta var ekki á neinum vinsældarlistu.
1: Nei.
0: Þetta var bara til þess að nýkomið út.
1: Einmitt.
0: Mér fannst þetta bara ógsta flott lag.
1: Já, þetta náttúrulega bara, og þetta samstarf er fullkomið.
0: Já.
1: En þetta samstarfsverkefni sænsku popstjörnuna Tólof og belgíska tónlistamannsins Stromae, þetta lag kom út 12. júní og þetta þeirra fyrsta samstarf og ég held að við ættum bara að leyfa fólki að heyra og sjá hversu flink þú ert í spádóm og getur séð fram í tíman í raun og veru.
0: Já, við maður gera, þetta er geggjulega, ekki í græjunum.
1: Ekki í græjunum, í 9. sæti, Jeff Fleurs.

0: Nýjunda sæti nýtt á lista Tólof og Strómæi Jeff Flurs
1: Ég veit nú ekki alveg með því Ég held að þetta sé Deflöð Já,
0: takk Ég náttúrulega ekki sleipist í Hollensk Bel Já, ég ekki sleipið þessu í frönsk Nei, Nei. Hvað þetta?
1: Hann frá Belgi, ekki talið frönsk franska
0: Já, ég myndi halda það ég ætla að stoppa bara hér
1: Já. En ég ætla að fá að halda áfram Ég ætla að fá að skoða hér áttunda sæti Þetta lag var í síðustu viku í sjöunda sæti, fjóra vikur lista Þetta Fontaines DC með lagið Marianne En þetta írsk hljómsveit sem var stofnið 2014 í Dublin og meðlimir eru Grian Chatton, Connor Curley Nei, Connor Curley Deagle Nei, það eru tveir Connors Connor Curley Já. Og Connor Deagle Deacon the Third Tom Cole og Carlos O'Connor
0: Nei, ég hef aldrei séð svona mörg sjénöfn í einni runu
1: Já Vá, þetta rosalegt.
0: Vá.
1: En lagið fjallar mikið flótta sem líka rauði þráðurinn á nýju plötinu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober og fimmta plata hljómsveitarinnar. Fontaines DC hafa sagt að í laginu veltir fyrir sér hvert maður getur flúið þegar það verður sífellt erfiðara að komast undan. Þetta gott lag. Hér í áttunda sæti Fontaines DC með lagið Marianne.

0: Þetta var Marianne með Fountains DC hér í áttunda sæti.
1: Þetta betur og við erum já, aðeins komin náttúrulega út fyrir nýju laugina því að við erum komin náttúrulega komnar hérna í top 10.
0: Já.
1: Og já, fyrir lag sem búið að vera þrjár vikur á lista var í 12. Sæti í síðustu viku og stekkur upp hér fimm sæti. Þetta hljómsveitin Kate the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og með minnir að við með eitthvað tjekka hvert að væri strendur í Tennessee.
0: Já, það það, en svona man-made.
1: Akkurat, bara svo nautalsríki.
0: Já.
1: En Beaches in Tennessee nýtt lag frá bandarísku rocksveitinni eða nýlegt lag Kate the Elephant og kom út 10. Júli á þessu ári. Og þetta var fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Og hérna ég fram fyrsta útgáfan eftir að þau sömdu við Big Lou Rock þannig að þeirra fengi nýjan útgefanda og byrja aftur að semja ég hugsa að það snúist nú eitthvað um peninga
0: já,
1: ég langar að segja það
0: snýst ekki allt um peninga
1: já, jú það gerir það en þetta lag hefur fengið mjög góða já, bara byrja, þetta hefur farið vel á stað fór beint í fyrsta sæti á Billboard Rock and Alternative Airplay og er þetta í raun og veru í 7. Skipti þar sem að lag fyrir beintin og lista beint í fyrsta sæti
0: Já,
1: það þetta lag Beaches in Tennessee með Kate the Elephant, ertu ekki spennt?

0: Cage the Elephant hér í sjöunda sæti með lagið Beaches in Tennessee og við skellum okkur einhvern tímann á staðreyndina í Tennessee.
1: Já, það er björ.
0: Ég er með svakalega bucketlista fyrir mig og þig.
1: Já.
0: Í lífinu.
1: Þetta að fara að skrifa þetta niður, þetta orðið svolítið mikið.
0: Þetta orðið mikið.
1: En þá ætlum við að halda að vera með nýjum lögum
0: Já.
1: Og þetta sjötta sæti. Þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En þetta lag kom út 7. ágúst og Endalaus framtíð og þetta lag fjallar bæði framtíðana sem hellist yfir okkur af fullum þunga þessi dægrin, svolítið skemmtilegt orð, dægrin og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr Vesturbænum.
0: Vá!
1: Lagið að væntalegri plötu Jónfrí djúpfalsað efni sem kemur út á vínil og veitum í september.
0: Ég elska þegar fólk gefur sér tíma að gefa tónlistina sína á vínil.
1: Það er svo mikil upplifun.
0: Já, það það.
1: Að fá eitthvað í hendurnar.
0: Já.
1: Og örugglega bara fyrir tónlistafólk í dag, þetta aðeins öðruvísi að bara íta okkur takka í tölvunin og stöffið þetta að tónlistin komin út í staðinn fyrir að hafa eitthvað til þess að halda á.
0: Já, ég bara búin að gera þetta og það var svona,
1: Já.
0: Veist, það gaman að fá afurð í hendurnar.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig hér eru þau Jónfrí og Lúpína í sjötta sæti með nýtt lagalista Endalaus framtíð.

0: Endalaus framtíð hér í sjötta sæti, Jónfrí og Lúpína.
1: Já, skemmtilegt lag og gaman fyrir svona íslensk tónlistafólk sem að hefur svona áhuga á fylgjast með þessum lista. Gefi út nýtt lag og skjótist upp í topp 10, sko.
0: Það ótrúlega vel gert.
1: Já. En við höldum áfram í nýju eins og já, listin svolítið búin að vera í dag.
0: Já.
1: Það Sienna Spyro með lagið Great Expectations sem hér í fimmta sæti, nýtt á lista. En þetta ungbresk sönguna frá London sem hefur vakið mikla athygli síðustu misseri. En þetta lag kom út 3. júlí núna á þessu ári sem eitt af lögunum á fyrstu plötun hennar Visitor.
0: Mm-hmm.
1: Lagið samið af henni sjálfri og samt Omer Freddy og Michael Pollock. Og ég var alltaf, sko, ég var alltaf dáið staðið þegar það ekki alltaf sko þegar söngvarnir sjálfur eru líka á bak við hvernig einn lögin og textan.
0: Já, það gerir það svona persónlega.
1: 100% sammála, sko. Og lagið hefur síðan orðið stórt útas og vinsalda lag. Það fór alla leið í fyrsta sæti og breska singles chart listanum sem alltaf frábæri árangur sem að það gerist núna bara 11. september.
0: Ok.
1: Og var fyrsta lagið hennar sem að fer í fyrsta sæti. Og síðan var hún yngsta breska konan í 12 ár til að ná toppsæti á list.
0: Vá.
1: Þannig að það ansi gott. Og hún náttúrulega bresk. Þannig að í Bandaríkjunum náði hún síðan laginu í 57. sæti og Billboard Hot 100. Og hérna heima á Íslandi það búið að ná 5. sæti á Spotify Æsland.
0: Vá, geðvegt.
1: Þannig að þetta vinsalda lag. Þetta hún Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í fimmta sæti.

0: Jesus Christur þessi rödd.
1: Hún er bara, hún er einstök.
0: Vá, wow, það ekki nema vona hún að við roki í fyrsta seti og bara yngsta konan sem við endaði í fyrsta seti. Þetta er æðislegt lag.
1: Mm-hmm.
0: Nýtt og lista hér í fymta seti og ekki nema vona þetta rjúki allaleið í það fymta. Great Expectations.
1: Virkilega flott og það höldum við áfram með flott og nýlög og ég ætla að skoða eitt íslenskt.
0: Jæja.
1: Beint í fjórða sætið okkar allra besti Ásgeir Trausti með lagið Hunter. En þetta lag af plötunni Julia Deluxe sem kom út 9. september og hann að klára Evróputúrin sinn núna helgina. Hann að spila á Big Band Cafe í Frakklandi í kvöld
0: okay.
1: og svo Transporter á morgun ef ykkur þar helgina að kíkja.
0: Mm-hmm.
1: En hann sendi líka frá sér myndband með lifandi flutningi af laginu sem tekið upp í Little Painted Desert sem á norður austur hluta Arizona í Bandaríkjunum ásamt bandaríska sellóleikarunum Nat Smith og bara eins og vanalega þessi lifandi flutningar
0: Já.
1: Bara ef ekki betra
0: sko.
1: Ótrúlega flott
0: Já.
1: En hann Nat Smith, svolítið skemmtileg staðarind er að hann hefur einnig spilað inn á nokkur lög og verið partur af hljómsveit á tónlöngum með Casey Musgraves vinkona
0: okkar Herðu okkar allra bestu með Dry Spell og allt það
1: Já,
0: Já.
1: Hann bara búin að koma undum allt þessi gæði, þeir eru grunlega einhverju vinir.
0: Áskeið trausti, náttúrulega, hann er vel tengdur.
1: Já, hann með tengst. Því er ekki annað, þá viljur okkar allir vinna með þessum gæði.
0: Einmitt.
1: En hér hann með lagið Hunter í fjórðarsæti.

0: Þetta var hann Ásgeir Trausti með nýtt lag hér í fjórða sæti og lagið Hunter.
1: Ótrúlega fallegt lag.
0: Já, hann rosalegur.
1: Og ef ekki, verður hann á Airwaves?
0: Ég vona það nú.
1: Já, af því nú erum við að fara.
0: Já, já.
1: Nú erum við mikið búin að tala það okkur langi á tónleika með Ásgeir Trausta.
0: Já.
1: Og gætum þá látið verða að því núna, jafnir.
0: Já, með.
1: Já. Sko kanna máli en veistu ég með smá gleði fréttir handa þér.
0: Já.
1: Við erum ekkert sko við erum mjög vanafastar.
0: Já.
1: En við erum búin að vera með mjög þéttan lista af nýrri tónlist. En við höfum smá tíma til þess að taka smá spákúlu.
0: Við eina litla spákúlu?
1: Eina litla spákúlu.
0: Okay.
1: Já.
0: Okay, og ég núna on a roll eftir að lag lenti hérna frá mér síðast.
1: Nefnilega.
0: Þá langar mig að spá einu lagi sem heitir Baby Doll.
1: Vittu herði.
0: Já, þið þekki þetta öll, nei.
1: Með Dominic Fike.
0: Þetta ekki Dominic Fike 146 lagið.
1: Nei, sem að við þekkjum fyrir það hvaða stutt.
0: Já, en þetta lag eftir Jamie Miller og ég bara rekist á það svolítið nýlega á TikTok.
1: Ok.
0: Stanslaust verið að henda þessu í mig. Kannski að ég bara elska hann, Hann með svona, hann með góða nervuru finnst mér, flottu dansari, hann ekki nema, hann átti ammali bara hérna núna 9. september.
1: Jaha.
0: En hann fættur árið 1997 og sem sagt velskur, en býr í LA núna. Og það kannski eitthvað sem þekkja hann út að hann var í The Voice, UK, það bresku 2017. En þetta lag Baby Doll bara svo mikið gleði. Og þetta eitthvað svona, ég veit ekki, þetta bara gleði sprengja.
1: Ok, þetta spákúlulagið þitt.
0: Já.
1: Og bara til að, hérna, leiðir þetta okkur, ég sé ekki Ásgeir á Æslandeirhjus listanum.
0: Ok,
1: en kannski eftir að bætast við.
0: Ok, þannig að þetta bara útkall til hans.
1: Þetta útkall.
0: Vertu þarna Ásgeir.
1: Takk.
0: En ég ætla að fá að spila fyrir ykkur þá Baby Doll með Jamie Miller í spákúlunni.

0: svona gleðilag
1: Já, hressandi og skemmtilegt
0: Já, herðu, vel valið
1: Já, takk
0: Það nú ekkert ólíklegt að þetta ég nú eftir að ná ykkur vinsældum hvort að vera hér eða eitthvað annars staðar þetta eitthvað að tjarta eitthvað staðar út í heimi eða, veistu það? Þú kannski ekki búin að kynna þeirra
1: Ég enda ekki búin að kynna mér það en hann alltaf að koma með nokkra hlustanir á okay. þetta lag
0: okay.
1: að, hérna, og enda hefur verið frekar vinsælt með önnur lög ég að kynnast hann núna í fyrsta skiptið en, en hann alltaf að koma með rúmlega 14 miljonir hlustana núna á Spotify
0: ok
1: Þannig þetta að rísa upp
0: Já, hann að rísa upp Það alltaf gaman að kynnast nýja tónlistafólki og jú, ég bara elska þegar eitthvað svona lag nær manni strax
1: Já, maður byrjar að brosa
0: Já, maður byrjar að brosa, algjör gutti feelingur En já, þá eru við komin í topp 3, Vilborg mín
1: Já
0: Þegar því bara að það steytist í þessu
1: wow. Já
0: En já, við erum að tala það að Memphis Mafian og Björn Jörundur Þeir voru í 14. sæti í síðustu viku og skjóta sérna upp 11 sæti í það þriðja með lagið ég kenniður og þetta búið að vera já, fjóra vikur á lista hvað eftir að koma aftur inn sennilega það nú búið að vera lengur hjá okkur heldur fjóra vikur, sveimi þá
1: Þetta eitt af þessum lagið sem heldur kom einu sinni og já. Fór svo og kom svo
0: Akkurat, þannig ekki alveg að marka en þetta er þetta, sagt, lag er, þetta er jákvæður lagatill ég kenni þér á góðan hátt
1: já.
0: Ég kenni þér Vilborg, hvað gaman hérna í vinsaldalistanum í okkur
1: já.
0: Og svo myndið þú segja hvað fallegt með tilbaka
1: Já, ég kenni þér hvað lýsingin góðinni í stúdíónu
0: Akkurat Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti með lagið ég kenni þér Þokunni er létt, ljósið breg

0: Kannski með að við aldur á listanum þá eru þetta sennilega hástökkvarar fyrir utan öll nýju lögin.
1: Já.
0: Memphis Mafia og Björn Jörundur úr 14. sæti yfir í það þriðja lagið Ég kenni þér
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: En við erum ekki búið með nýju lögin.
0: Nei, nei.
1: Það nefnilega nýtt lag hér á lista í öðru sæti.
2: Vá. Wow.
1: En þetta eru þeir Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið Las á milli línana.
0: Já, það hlaut náttúrulega koma því að þetta lag myndi detta inn á Rás 2 og fá almennilega spilun, sko.
1: Sko, lagið að plötu Herra Hnetusmjörs lög til að segra við sem kom út 15. apríl.
0: Einmitt.
1: Og þetta virkilega flottu texti í laginu, ætla að fá að lesa þetta smá fyrir því.
0: Mm-hmm.
1: Það öllu á botn kvort, get ég ekki sofið rótt þegar við snúum bak í bak og bjóðum ekki góða nótt.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, það maður aldrei að vera reyður að sofa.
0: Aldrei.
1: Aldrei. Mun að segja góða nótt.
0: Já, og bara aldrei að fara ósáttur í svefnin.
1: Nei, bara klára þetta.
0: Hvað, voða næs, þú sefur verð, sko.
1: Já, já, já, já. Og ef þú sefur, þá það margt reyður allavega.
0: Já, og gaman að vakna eitthvað, já, góðan daginn.
1: Já,
0: eftir.
1: Já, akkurat. En mér svolítið skemmtilegt hvernig hann notar þetta pitch correction til að hækka röddina sína í viðlæðinu.
0: Já.
1: Flesti þekkja kannski ekki sem chipmunk rödd.
0: Akkurat.
1: Og þetta lag minnir mig á Lonely með Akon. Manstu eftir því?
0: Veistu, ég held að hann sé alveg Akon maður.
1: Hann herra?
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þannig að þetta fullkomin refti.
1: Já.
0: Þetta fullkomin viðmið, skoður.
1: Já. Já. Og það ótrúlega gott lag. Ég var búin að gleyma henn þetta myndi mig á það.
0: Já, þetta sástu, já, þetta að klára.
1: Nei, ég ætla nú ekki að segja neitt meira það.
0: Þau voru að gefa út, sko, hérna, það kannski ákveðin ástæða fyrir því að þetta að koma núna aftur inn.
1: Já.
0: Að því að þeir voru að gefa út svona Samsung session af þessu lagi.
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Já, og þar eru hérna Steini Love, held ég, og Emilia saman í bakröddum mm-hmm. og hún næri þessari bakrödd mjög vel fyrir þetta viðlag, sko.
1: Ok. En
0: hún sem sagt syngur viðlagið eða þau já. Saman radda þetta og þetta mjög fallegt. Viltu heyra smá?
1: Já, takk.

0: Finnstir því flott?
1: Og það gleynist hvað herran heitir sem eru ótrúlega flottur söngvari.
0: Það Nei, ekki bara einhver hardcore rappari.
1: Nei, viðstu, hann bara jafn góður söngvari og hann rappari, sko.
0: Já.
1: Ha,
0: ótrúlega flott.
1: Já, og sko fullkomi á honum að fá hérna Jón Jónsson á þetta lag.
0: Já, já.
1: Ástar punkurinn sjálfur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta rosalega vel hérna lag og þessi, hvað maður að segja, óramagnaða, eða hún samt,
0: þessi já, útgáfa.
1: Þessi útgáfa
0: já.
1: Er fullkomi.
0: Já.
1: Já.
0: En það sko við hlusta á, ekki alvörulegið, en bara lagið.
1: Já, jú, alvörulegið. Hlustum á alvörulegið.
0: Hér herran Hetasmjör og Jón Jónsson hér í öðru sæti með lagið Las á milli línana.

0: Las á milli línanna hér í öðru sæti herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Loksins.
1: Loksins. Og eins og við segjum, ekki nema von kannski að það sé að spretta upp núna því að þeir voru ekki út alveg eðislega útgáfi, svona hálf óramagnaða eða þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og er sannilega svona aðeins að fýra aðeins upp í glæðunum aftur.
0: Já, algjörlega, útrúlega flottleg.
1: Já.
0: Ána með þetta strákar, haldið þessu áfram.
1: Haldið þessu áfram og já, þetta var annars sætið það því ég breytt.
0: Fyrsta sætið.
1: Já, það í grunninn komið að lokum hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Og það breyting, ég ætla að segja það.
1: Það breyting á lista.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það var Klara Einars sem var hérna í hérna fyrsta sætið í síðustu viku mm-hmm. með lagið
0: Evan Myndi.
1: Evan Myndi,
0: já. Já.
1: Evan Myndi nú bara.
0: Já. Beðu nú ekki mikið.
1: Nei. En það önnur frábær kona sem að komin hérna í fyrsta sæti. Og ég tekki það.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2 þessa vikuna engin önnur en hún Ella Langley með lagið Be Her. Var í níunda sæti í síðustu viku og endar hér í fyrsta sæti þessa vikuna.
0: Já, aðeins þrjár vikur lista.
1: Já.
0: Þetta ótrúlega flott lag og við þetta þekkjum hana Ellu út í að hún hefur nú verið með lagið Choosing Texas.
1: Já.
0: Að hérna á listanum en bæði lögin einmitt af plötunni Dandelion sem
1: Já.
0: Kom út í apríl á þessu ári.
1: Já, og þetta eru country lög eða allavega svona country slegin.
0: Já, þetta svona country pop.
1: Já, þetta country pop og það bara svolítið tónlist sem að að gera góða hluti greinlega allan heim.
0: Já.
1: Já,
0: þetta svona tiltölulega nýtt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga.
1: Einmitt. En já, það nú bara þannig, þetta 27 ára gömul country sönguna frá Alabama og hefur ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafn í bandarísku country.
0: Já.
1: En Vilborg, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag.
0: Já, því
1: við hringjum nátt ekki hana.
0: Nei, við hringjum ekki hana, við kannski hefum þetta reyna á það.
1: Já, ég bara hérna, ég bara týnda þess númurinn annars.
0: Já,
1: náði ok.
0: Já, já. Ef hann í næstu viku, þá reynum við nú
1: já,
0: aftur.
1: Já, mér var sagt númurinn að það bara marga tölu, sko.
0: Já, já, já, við þekkjum það nú.
1: Já.
0: En þetta, þessi, þáttur leið satt.
1: Já.
0: Því, svo, 15 nýlög.
1: 15 nýlög.
0: 15 nýlög á listanum.
1: Já. Og ef að þeir eru forvitin að sjá restinu listanum, þá hann náttúrulega í heildsinni.
0: Já.
1: Inn á internetinu góða.
0: Já, rúf.is.
1: Já. Og já, þar getið séð heilt yfir hvernig listin lítur út, en það var mikið ný lög sem að við rættum í dag, eins og þú segir, 15 stykki.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að það sé ekki eftir neinu að býða hann að fara í fyrsta sæti, en að stökku við kjærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna og við heyrums bara aftur eftir viku, eða ekki?
0: Jú, við gerum það.
1: Ha, við alltaf að teljum niður þangt til að heyrum í ykkur aftur.
0: Já.
1: Hér hún Ella Langley í fyrsta sæti með lagi Be Her.
0: Takk og bye. Mm-hmm.

0: Strandarkirkja, uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjálið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðuði miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar vill að stjórnvöld grípi inn í deilu flugvirkja á Icelandair ef þess gerist þörf. Milljarða tap verði ef til verkfalls kemur. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur hafist handa við uppsagnir starfsfólks þrátt fyrir að ríkið hafi óskað eftir að beðið yrði með það. Breytingar á heilbrigðiseftirliti taka gildi áramót. Ungmenni á Vestfjörðum segja lélegar samgöngur milli sveitarfélaga skerða möguleika þeirra til tómstundastarfs. Þau vilja að ríki og sveitarfélög ráðist í úrbætur. Forseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni fyrir tveggja daga brúðkaupsveislu sem sögðir hafa kostað 100.000 dali. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman.
2: Flugvirkjar og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær. Fundinum lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Að óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudags. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að orðspor Ísland eigi eftir að skaðast komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
3: Íslensk ferðaþjónusta cirka velta bil milljarði á dag í september. Þar sé að þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstum því þriðja hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að Tjón ríkisins það byrði þá 300 miljónir á dag.
2: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu aðila að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
3: Nú, ef það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirliggur að flug til og frá landinu er að falla niður. Þannig að við erum bara að kveikja stjórnvöld til að gera það sem þarf að gera. Ef svo illa fer að þess þurfi, en auðvitað vonum við að það kom ekki til þess.
1: Sagði Pétur Óskarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann fela í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn, en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af að með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur ákveðið að hefja nauðsynlegan undirbúning vegna breytinga og fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðiseftirlits Suðurlands er hafið.
4: Það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin hefur bara ekki gengið nógu vel.
1: Segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
4: Við getum það eiginlega ekki þetta því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson. Hútar í Jemen segjast hafa gert árásir á skotmörk í Ríad höfuðborg Sádi Arabíu og olíumannvirki í hafnarborginni Janbú í gærkvöld. Sprengingar kváðu við í Ríad og loftvarnarflautur ómöðu fram á nótt. Mikill reykur steig upp frá flugvellinum í Ríad í morgun. Hútar hafa á síðustu dögum gert fjölda árás á Sádi Arabíu. Þær hófust eftir að Sádar sökuðu húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar þvertóku fyrir það og sögðu ásökunina hreinar leigar. Bandarísku miðlarnir CNN, MS Now og Politico fordæmdu í dag bann Donald Trump bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í hvítahúsið í Washington. Trump sakaði miðlana í gærum að deila falsfréttum. Hann hefur áður neitað fréttaveitunni Associated Press aðgang eftir að hún neitaði að kalla Mexikoflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninum sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN, MS Now og Politico leiti einnig til dómstóla. Almenningssamgöngur vantar milli sveitarfélaga á Vestfjörðum, sérstaklega vegna íþrótta og tómstundastarfs. Ungmenni vilja að stjórnvöld taki marka og skoðunum þeirra og grípi til aðgerða. Ungmennaþing Vestfjarða var haldið á Suðureyri í dagana 16. til 18. september. Samgöngur voru ungmennum ofarlega í huga. Þau töluðu einum rómi að setja almenningssamgöngur í forgang og kalla eftir aðgerðum sveitafélaga og ríkis. Alberta Kristín Jónsdóttir í ungmennaráði Vestfjarða.
5: Ungmenni finnst að vanta meiri almenningssamgöngur á milli sveitafélaga, sérstaklega í kringum svona íþróttastarf. Það sem að í sumum sveitafélögum ekki hægt að æfa neina íþróttir og þeir hafa engan aðgang að íþróttastarfi og það fyrsta lagi þarf almenningssamgöngur til að komast á milli sveitafélaga.
1: Ungmennin líta á samgöngur sem grundvallar forsendu þáttöku í íþróttum menningu og félagslífi. Þau leggja áherslu á að auknar almenningssamgöngur gætu opna á fleiri tækifæri. Þau hafa áhyggjur af að ungmenni flosni upp úr íþrótta- og tómstundastarfi.
5: Við viljum að sveitafélögin og ríki hafi taki mark á skoðunum ungmenna og virði það sem að þeim finnst og geri eitthvað í því.
1: Ungmennaráðið lýsti óanægju sinni með stöðu almenningssamgangna á Vestfjörðum í umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í febrúar. Erna Lea Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjarðastofu, segir viðbrögð þingmanna hafa verið góð en að lítið hafi gerst síðan.
6: Okkur þykir svona vanta að það sé tekin umverulega mark á þessu, ekki bara svona í fjölmiðlum heldur líka ef þau í álfur að kalla eftir þessu.
1: Sagði Erna Lea Bergsteinsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Allir dómarar við héraðsdóm Reykjavíkur verða að víkja sæti í skaðabótamáli sem kona hefur höfðað gegn ríkinu. Konan krefst bóta vegna breytinga sem gerðar voru á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins árið 2016. Þessi lagabreyting gerði stjórnsjóðsins kleift að skerða lífeyrisréttindi félaga í A-deild árið 2023 vegna hækkandi lífaldurs og ákvörðunar að miða réttindasöfnun félaga við væntan lífaldur. Konan segir að með þessu hafi greiðslur sjóðsins til hennar lækkað nær 10% að meðaltali. Skaðabótamál konunnar var tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur. Allir dómarar eiga það sameiginlegt með konunni sem stemdi ríkinu að vera sjóðsfélagar í A-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Dómsniðurstaðan getur því haft áhrif á fjárhagslega hagsmuni þeirra. Niðurstaða dómstjóra við héraðsdóm Reykjavíkur var að allir dómararnir væru vanhæfir og landsréttur staðfesti niðurstöðuna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnaðið tveggja daga brúðkaupsveislum sem haldin var á Bahamaeyjum í maí.
7: Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðisspurningar og vangaveltur óeðlileg tengst fjölskyldu forsetans við rússa. Trump sagði ekkert ólöglegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóðan hefa líka sambandsins og náinn bandamaður Latinvís Pútins forseta. Donald Trump yngri og Bettina Andersson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náinn vinsinn. Óháða fréttastofan ProPublica greindi frá því fyrir í september að ólíkarki með náinn tengsl við Rússlands forseta hefði á laun lagt út fyrir brúðkaupsveislunni, þar á meðal fyrir leigu á tveimur eigum í einkaeigu. Bettina Andersson staðfesti fréttina 14. september og sagði Kremlev hafa viljað gleðja þau hjón með óvenju veglegri í brúðkaupstjöf. Þingmaðurinn Robert Garcia sem situr í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd krafðist ítarlegra upplýsinga samskiptin við Kremlev. Í ljósi þess að Trump yngri hefði fjárfesti í vopnafyrirtækjum sem ætti viðskiptum við varnarmálaráðuneytið hljóti allar tengingar fjölskyldunar við Rússlandsforseta að vekja alvarlegar spurningar. Þá sagðist Trump eldri ekki vita hver Kremlev væri og þvertók fyrir hann hefði borgað fyrir veisluna.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlæga átt 3-8 metrar á sekundu á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp austanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld hiti 6-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rástvö.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rástvö.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftirber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Þetta er Rás 2.

0: Strandarkirkja, uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur, melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna, að sögn forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónusturuna milljarða á dag, samkvæmt útreikningum samtaka þeirra, sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Ábókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa er hjá heilbrigðiseftirlitum landsins, verið er að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lög niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki er búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi eru á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging er í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjör breytast. Bangsár og tuskudýr landsins fengu bót meina sinna þegar umhyggjusamir foreldrar mættu með þau á krútlegasta spítala landsins, Bangsaspítalann.

0: Gott kvöld. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænland sem öryggismál á Grænlandi. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti þetta í færslu á Truth Social í gærkvöld og Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmerkur staðfesti það skömmu síðar. Viðræður hafa staðið yfir milli þjóðanna frá því í janúar þegar Trump margítrekaði að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Sú orðræða hefur reglulega verið gagnrýnd af alþjóðasamfélaginu. Hallgrímur, hvað felst í þessu samkomulagi?
1: Já, við vitum það í raun og veru ekki af því að það ekki búið að birta samkomulagið. En það hægt að kannski draga einhverjar ályktanir út frá því sem leiðtogarnir hafa verið að segja sjálfur. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann birti færslu á Truth Social í dag. Þar segir hann að samningurinn veiti Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum Bandaríkjanna á Grænlandi. Engin andstæðingur Bandaríkjanna geti nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi án skrif og eða farið í einhverjar meiriháttar fjárfestingar eða viðkoma fjárfestingar án skriflegs samþykkis Bandaríkjamanna og hann, Trump segir líka að þessi samningur vari aldur og ævi og það einkum þetta síðastnefnda sem svona sérfræðingar hafa verið að velta vöngum yfir af því að gildandi varnarsamningur varnir Grænlands hann skildist í mér á meðan Atlantshafs bandalagið já, ennþá til sem bandalag.
0: Þetta náttúrulega þarf að koma betur í ljós þegar að samningurinn verður birtur, en hvað segja Danir og Grænlendingar?
1: Mette Frederiksen, fórsætisráðherra Danmerkur, hún sendi skömmu eftir yfirlýsingu Trumps frá sér sína einu yfirlýsingu og þar kom fram að samningurinn viðurkenni fullveldi Danmerkur og rétt Grænlands til sjálfsákvörðunar og þetta hefur alltaf verið höfuðkrafa Dana og Grænlendinga í þessum viðræðum. Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, hann svona tekur undir þetta og það má segja fyrir utan ja, eitt skilti sem mótmælandi setti upp í miðborg Núk þar sem segir að þessi samningur sé í raun og veru sjálfsmorð fyrir sjálfstæði Grænlands að þá hafa viðbrögð grænlendinga almennt verið jákvæð en það örlar samt á smá tortryggni.
2: Ég er auðvitað ánægður með að nú höfum við samkomulag innan seilingar. Það hefur tekið sinn tíma. Það er mikilvægt að við höldum þingi okkar, að við ráðum sveitafélögum okkar og að Grænland geti orðið sjálfstætt til framtíðar, að grænlendingar ráði því. Mér finnst ég ekki örugg, maður þarf að sjá samningin, hvað í samningnum, að hann verði tekin til umræðu. Þetta er fínt fyrir mig, því Danmörk er of lítið land og getur ekki varið svona land.
0: Veitum við hvað þetta þýðir fyrir framtíðar samstarf landana í varnarmálum?
1: Já, sko, flestir sem svona sérfræðingar sem hafa tjáð sig segja í það minnsta ljóst að Donald Trump hafi ekki tekist svona það ætlunarverk sitt að taka yfir Grænland, en hann vilji samt svona láta líta þetta út eins og ja, einhvern sigur fyrir sig og í það minnsta geti grænlendingar og Danir andað léttar svona allavega fram að því að þessi samningur birtur frá yfirborðinu virðist ekki sem þetta sé að breyta miklu. En aðal vangavelturnar felast í völdunum sem þessi samningur gefur mögulega bandaríkjamönnum á Grænlandi, hvort það sé eitthvað meira en þeir hafi nú þegar. Og það vill svo til að hermálanefnd NATO er á fundi í Kaupmannahöfn núna þessa stundina og þessa dagana og þar höfðu fjölmiðlar auðvitað áhuga á að fá viðbrögð. Það kom lítið svona efnislegt út úr því og menn vilja að tala varlega eins og kannski sést á þessum viðbrögðum frá formanni hermálanefndar NATO.
2: Þetta er samningur og honum tekið fagnandi. Við förum ekki dýpra í það. Það gengur á ýmsu þar út frá hernaðalegum sjónarmiðum. Við erum útverðir á svæðinu sem óhemju mikil skuldbinding af NATO hálfu.
0: Nú má velta fyrir sér hvaða áhrif eða hvort þetta hafi áhrif á Ísland?
1: Já, það má náttúrulega ætla samkomulag um jafn stóran hluta norðurslóða svæðisins og Grænland er sé gott fyrir hagsmunni Íslands. hvort þetta þýði eitthvað fyrir okkar varnarsamning við Bandaríkin er eitthvað sem verður eiginlega að koma í ljós og er algjörlega óljóst. En við náðum tali af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í dag og svona yndumenni eftir viðbrögðum og það má segja að þau hafi í raun og veru verið svipuð og eiginlega flestra annara jákvæð en varfærin.
3: Það er mikilvægt að sjá að það er verið að taka jákvæðskref í áttaniðurstöðu þar sem allir samningsaðalar eru sáttur og mér finnst líka mikilvægt á þessum tímum þegar við þurfum að virða og íta undir virðingu fyrir alþjóðalögum að það sé verið að gæta friðhelgi landamæra, að það sé verið að gæta sjálfsákvörðunarrétti þjóða og fullveldi þeirra. Þannig að það er mikilvægt en síðan svona fyrir svæðið hér á Norður Atlantshafi þá held ég þetta skipti líka mjög miklu máli að þétta raðirnar hér.
1: Trump segir reyndar sjálfur í sinni færslu að þessi samningur hafi óendanlegan gildistíma og að það sé varanleg stjórn sem Bandaríkin fái á vörnum Grænlands. Lest eitthvað sérstakt í það?
3: Ég ætla ekki að fara út í vangaveltur á þessu stigi. Það er mikilvægt bara að bíða niðurstöðun að sjá samningi sem að verður skrifað undir núna vonandi á næstu dögum en fyrir okkur Íslendinga þá skiptir máli líka allar bandalagsþjóðir standi þétt saman og ég vona svo sannarlega að þetta sé skrifi í þá áttina.
0: Og þá ætlum við að snúkur að öðrum fréttum. Formaður samtaka ferðaþjónustunar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja getur hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni.
4: Ótímabundið verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags.
5: Við höfum náttúrulega mjög þungar áhyggjur af þessu og hérna þetta farið að hafa mikil áhrif nú þegar. Fyrirtækin okkar er að fá símtöl frá viðskiptavinum sem að hafa miklar áhyggjur og er að breyta ferðaplönum og annaðhvort að hætta við eða færa til út af yfirvofandi verkfalli.
4: Fundur í deilunni í gær var árangurslaus og formaður flugverkifélagsins var í vikulokunum í morgun.
6: Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
4: Ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast, komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
5: Íslensk ferðaþjónusta er cirka velta það til miljardi á dag í september og hérna þarf að segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það er alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstu því þriðja hver króna því fer í ríkiskassan þannig að tjón ríkisins er það bil þá 300 milljónir á dag.
4: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu aðalega að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
5: Ef það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirliggur að flug til og frá landinu er að falla niður.
7: Telurðu að það sé líkleg lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
6: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá muni það hefjast á fullu 25. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
0: Sveitarfélög eru þessa dagana að segja upp öllum 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan er óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
8: Eftirlit með matvælum, hollustaháttum og mengunavörnum sem er á hendi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verður að mestu fært frá þeim til ríkisins.
9: Það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin hefur bara ekki gengið nógu vel.
8: Verkefnin flytast til umhverfis og orkustofnunar annars vegar og til stofnunar atvinnuvegana hins vegar. Sú stofnun hefur ekki tekið til starfa og ekki er enn búið að ráða forstjóra, hvað þá að ráða starfsmenn.
9: En við fáum afskaplega lítil svör og mjög vont fyrir starfsfólk í okkur, þetta góða starfsfólk, mikil óvissa sem það býr við.
8: Samtök sunnlenskara sveitarfélaga sem reka sameinlegt heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisnefnd þess tók af skarið í gær og fólu framkvæmdastjóra eftirlitsins að segja starfsfólkinu upp og formanni nefndarinnar að segja upp framkvæmdastjóranum.
10: Við vitum ekkert hvort við verðum búin að fá vinnu hjá ríkinu áramót eða hvar starfstöðum verður eða á hvaða launum eða hvað starfið snýst.
8: Síðast var fundað með fulltrúum ríkisins í ágúst og reynt að fá svör.
9: Var verið að hvað ég segja reyna að fá okkur til þess að segja að fólki ekki upp strax heldur að bíða en við getum það eiginlega ekki af því að þarna er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur

0: taka við.
1: Henni brá nokkuð við við að lesa fjárlagafrumvarpið því vissulega fylgir kostnaðarauki þessari tilfærslu.
0: Þetta er risastórt verkefni og mjög flókið. Það er eins og það eigi ekki að kosta neitt.
2: Það er ekki gert ráð fyrir þessi fjárlagum?
0: Nei.
3: 2000 ný störf, þar af 1000 varanleg, verða til við uppbyggingu í Reykjanesbæ. Bæjarstjóri segir fjölda tækifæra í bænum og tvö ný hverfi í bígerð.
4: Þessi áform voru kynnt á atvinnu og framkvæmdaþingi Reykjanesbæjar og bæjarstjóri segir að líklega við aldrei verið mikil gróska í atvinnulífi bæjarins en hátt í 40 atvinnulóðir á lausu í bænum.
5: Bæði eru kjarnafyrirtækin hér að stækka gríðarlega mikið og svo að koma ný tækifæri hérna inn. Við erum náttúrulega svona gagnaverðshöfn Íslands og öll þjónustan í kringu það og svo landeldi fyrir að byggjast hérna upp og við erum líka með alla þessa uppbyggingu á flugvallarsvæðinu.
4: Og uppbygging kallar á þjónustu.
5: Lítil og meðalstór þjónustu fyrirtæki í samkeppnisforskoti séðu staðsett hér.
4: Hvað við að tala mörg ný störf og á hversu löngum tíma?
5: Við erum að tala vel á annað 1000 störf og uppbyggingatímanum og svo munum þetta leiða af sér hátt í 1000 varanleg störf svo uppbygging sem hér framundan.
4: Nýjum störfum fylgir nýtt fólk og ný heimili.
5: Svo erum við líka núna að setja á fullt svona skipulagsvinnu og til þess að geta útluta sérbýlislóðum þannig að fjölskyldufólk geti komið og byggt sér upp heimili hér.
4: Útlutun hefst snemma á næsta ári og lóðirnar eru annars vegar í Keflavíkuborgum, 9300 lóða hverfi nyrst í bænum og hins vegar verða 200 lóðir á Suðurbrekkureit á Ásbrú sem verður fyrsta íbúðaruppbyggingin á svæðinu síðan herinn fór. Nýveri voru byggingarréttargjöld felld niður í Reykjanesbæ með það markmiði að lækka álögur og byggingakostnað.
5: Það er algjört grundvallar atriði að draga úr byggingakostnanum og við finnum það strax að það svo aðgerð hefur áhrif strax.
4: Hér hefur löngu verið meira atvinnuleysi heldur en annars staðar á landinu. Sjáu þið fram á það breyta þeirri stöðu?
5: Já, og það er mun alveg að gjörbreyta þeirri stöðu.
3: Leikhúsveturinn í Borgarleikhúsinu hefst með krafti í kvöld þegar að nýtt íslenskt verk, Svikasögur, verður frumsýnt. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, hvernig spennist þið?
6: Að það alltaf hátt fyrir svona frumsýningar og kannski sérstaklega í kvöld af því að þetta fyrsta frumsýning vetarins hér í Borgarleikhúsinu og nýtt íslenskt verk. Hjá mér leikstjórinn og höfundur. Hvað þetta verk?
7: Verkið fjallar um hana Nönnu sem 13 ára stelpa árið 1984 og áhrifin sem það hefur á hana þegar allt fer í steik hjá fjölskyldunum hennar. Mm. En það er samt líka mjög fyndi og skemmtilegt en hjartnæmt og hérna, dramatist um leið.
6: Og þú ert höfundur, er þetta einhver leiti sannsögulegt eða byggt á þér?
7: Ég náttúrulega var 13 ára stelpa 1984, þannig að jú, það er alveg snertufletir, fjölskylda mér gekk í gegnum, hérna, erfiða hluti, en svo náttúrulega bara spinni og stel og hérna, já, fjölskylda mér neyminn svona, fann að spyrja mig, ef eitthvað kemur upp á hérna, þá segir fjölskyldan, hérna, ég vil ekki fá að sjá þetta á stóra sviði borgarleika, segir María, þannig að ég lofa að það ekkit svoleiðis, ekkit alveg ofpersónlegt.
6: En þú ert bæði höfundur og leikstjóri, já. Hvernig stendur því, er það ekki svolítið óvenjulegt?
7: Jú, það er held ég ekkit margir sem er að gera þetta, en ég náttúrulega líka hef verið að gera kvikmyndir og vinni sjónvarpi og þar þetta algengara að blanda þessu saman. Þetta henta mér, ég get þá allavega að klára leikritið meðan ég að leikstýra því alveg fram á síðasta dag. Mm-hmm. Þannig að það er mjög gott fyrir mig sem höfund.
6: Mm-hmm. Takk fyrir María og gangi ykkur vel í kvöld. Og við erum með hérna aðal stjörnu sýningarinnar. Rebekka, hvernig líður þér þegar það er svona stutt í frumsýningu?
8: Mér líður bara mjög vel, smá stressi, en ég bara mjög peppið. Mm.
6: Þú leikur Nönnu, eða yngri útgáfuna henni, sem er svona aðal hlutverkið. Hver er Nanna?
8: Nanna, hún 13 ára stelpa og hún dáist af pabba sínum. Henni finnst gaman líka að vera með bestu vinkonu sinni, Gerði, að gera hluti sem má ekki gera.
6: Og nú ert þú 9-14 ára, hvernig er að vera svona stort hlutverk á stóra sviði Borgarleikhússins?
8: Vá, það geggja. Þetta þetta frábært tækifæri og líka bara að fá að vera með svona frábærum leikurum. Það bara geggja.
6: Takk fyrir

0: Þá segjum við bara tói tói, það styttist í þetta og við kveðum hérna úr borgarleiksunni.
1: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný. Hlúð var að veikum og særðum böngsum á krúttlegasta spítala landsins, Bangsaspítalanum í dag. Bangsaspítalinn á að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við lækna. Læknanemar tóku á móti böngsunum á heilsugæslu stöðum höfuðborgarsvæðisins og veittu viðeigandi aðhreyfningu. Kvillarnir voru margvíslegir, beinbrot, magapest og hálsbólga, en ekkert sem að nokkur knús og góð hvíld geta ekki lagað.

0: Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt á landinu, víðast fremur hægur vindur. Það verður skýja með köflum eða bjartviðri um miðjan dag og hiti á bilinu 8 til 14 stig. Annað kvöld verður vaxandi austanátt sunnan til á landinu. Það þykknar upp og fer svo að rigna seint annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Fimm rauð spjöld fór á loft á meistaravöllum þegar Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta með sigri á KR. Þróttur fagnaði sigri á Fylki úrslitaleik um laust sæti í bestu deild karla í fótbolta á næsta ári. Fimmleika maðurinn Dagur Kári Ólafsson vann til bronsverðlauna á bogahesti á heimsbikarmóti í Ungverjalandi. Og svo er það Íslandsmót kvenna í handbolta og fótbolta ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Við þurfum að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna að sögn forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónustuna milljarð á dag samkvæmt útreikningum samtaka þeirra sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Afbókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa hjá heilbrigðiseftirlitum landsins verið að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lögð niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjörbreytast.
2: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Köpum drauma heima. Ormsson og HTH.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Rástvö.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: GMT.
8: Rástvö. GMT með Nönnu Guðrúnu.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardags kvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að fá að vera með ykkur þangað til klukkan slær níu í kvöld og ég ætla að sjá tólestina á meðan þið gerir ykkur til. Mér langar að segja ykkur frá því, sko, ég spurði kollega minn núna í vikunni, fullorum maður, hvað hann heldur nú eiginlega að, sko, GMT stæði fyrir. Þetta var svolítið erfið fæðing, hann var ekki alveg með þetta. Ég svona rinda ítun mér rétt átt og í kjölfar þess komst hann að þeirri niðurstu að GMT stæði sko fyrir og haldið ykkur nú. Gera make-up og tjútt. Sem nú kannski ekki fjarri lagi hjá honum og með langar næstu ég eiginlega frekar að GMT standi fyrir það það eitthvað voðalega krúttlegt og hérna, skemmtilegt en svo nú ekki og við erum hér að tala GMT fyrir að gera mig til en í dag laugardagur 19. september og það ýmislegt að vera, skal ég segja ykkur haustið svona komið svolítið almennlega í gang og því fylgjum þetta allir þessir fyrstu liðir það skólinni farin í gang og það haustrétt og svo eru réttir út allt. Mér finnst ég varla að heyra af öðru þessa dagana en bara réttum að það sé stemningi réttum og ég alveg með smá FOMO. Mér finnst ég svolítið að vera að missa af sko að við erum ekki einhverju góðri sveit að segja kindum hvernig eigi að haga sér og svona skála svo almennilega í kjölfarið. Ég hef nefnilega heyrst sko að það séu einhver rosalegustu partí sem að sögur fari af séu í sveitinni eftir góðan dag í réttum. Þannig að ef það einhver í þeim pakka þessa helgina þá segi ég bara njóti í botn. En þið sem að dúsi hér í bænum með mér þurfi nú ekki að vera í miklu mínus því að það auðvitað nógum að vera eins og svo oft. Það fjöldin allur af tónleikum og alls konar grínið í gangi helgina. Og þar ber kannski helst að nefna sko afmælistónleika Kvara sín í Laugardalshöll. Ég geri ráð fyrir því að það sé talsverðir fjöldi á leiðinni þangað í kvöld. Og við fáum kannski að heyra eitthvað gott lag frá þeim fjölegum eftir aldrei að vita. Þessa vikuna ætla ég líka að kynna nýjan fastan lið í þættinum sem heitir Gella vikunar. Hún verður sko að hverju sinni, einhver sem hefur verið svona til umræðu, verið í fjölmjölum eða einhverstaðar annar staðar og vakið svolítið athygli þessa vikuna eða þá vikuna. Og ég mun svo að sjálfsögðu tengja þessa gellu vikunar við tónlist, hvort sem hún sé tónlistarkona eða ekki. Það verður tenging og við ætlum að leika okkur svolítið að þessu, hafa gaman að þessu. En nú ég farin að blaðra allt of mikið og það komin tíma tónlist, það löngu komin tíma tónlist, það ekki eftir neina að bíða, nú tími til komin að grípa í sléttu járnið og sólarpúðrið og hefjast handa.

við í Mary J. Blige með þetta geggjaða lag og fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT á þessu góða laugardagskvöldi og við eigum sko nóg inni

okkar Cyrus með þennan slagara og sko þarna syngur hún að vera nýlend í Bandaríkjunum og hún stödd í einhverju rosalegu partí og hún syngur í viðlaginu And a Britney song was on. Ég velti fyrir mér hvort hún eigi mögulega við þetta lag hér.

Þetta og við erum að hefja kvöldið hér almennilega í GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur þangu til klukkan slær níu í kvöld. En það fer að líða því að ég útnefni fyrstu gælu vikunar og með því fylgir auðvitað lag við hæfi eins og ég komin á áðan. En það ekki alveg komið að því, ég með rosalegan laglista fyrir ykkur hér í kvöld og við skulum byrja á því að heyra

Timberlake. Þetta auðvitað tvíeyki af dýrustu gerð. En eins og ég kom aðeins inn á hér í upphafi þáttar, ýmislegt að vera í kvöld. Það stemning víða land tónleikar hér og þar. En hér í bænum fara fram risatónleikar í kvöld í Laugardalshöllinni því að þar ætla strákarnir í Quarasi að troða upp og trilla líðin. Þeir eru nefnilega að halda upp á 30 ára afmæli hljómsveitarinnar, hvorki meira en ég minna. Það eiginlega galið og magnað hvað tíminn fljótur að líða. Ég óska þeim félögum bara innilega til hamingju með stór afmælið. Við verðum eiginlega að fá að heyra hér eitt gamalt og gott.

virkilega gott lag frá þeim Gwen Stefani og Akon. En nú komið að því að ég útnefni hér gælu vikunar. Þetta nýr fastur liður hjá okkur hérna í GMT. En eins og ég kom inn á fyrir þættinum gælla vikuna svona einhver sem hefur verið svolítið í sviðsljósinu eða verið til umræðu þá vikuna og gælu vikunar mun alltaf fylgja lag sem hæfir tilefninu ef að svo má segja. En þessa vikuna hefur auðvitað ýmislegt gengið á en það var ein gælla sem vill reyndar svo skemmtilega til að tónlistarkona líka sem að varð móðir nú í upphafi viku. Þetta kom mörgum svolítið á óvart, það vissu ekkert margir að hún ætti vona barni en þetta hennar fyrsta barn og hún eignaðist það með unnusta sínum tækni frömyðunum Michael Polanski. Ég auðvitað að tala popstjörnuna og söngdífuna Lady Gaga hér og ég sá það nú bara reyndar í gær að barnið stúlka og hefur fengið nafnið Rosie. Ég kasta bara hamingjóskum yfir hafið til ný bökuðu foreldrana og ég held að það sé ekki eftir neina að bíða við skulum fá að heyra í okkar konu.

þeim Jay-Z og Alicia Keys og þessu geggjaða lagi þeirra New York. En þið eruð auðvitað að hlusta hér á GMT, ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu eitthvað aðeins farin að hitna en við eigum hér nóg inni af góðri

Justin okkar Bieber en ekki hvað æðislegt lag af plötunni My World 2.0 sem kom út sko 2010. Ég man að ég hlustaði vilt og galið á þessa plötu á sinni tíma á sko gamla iPod Nano-inu mínum. Það þótti mjög mikil snilt að eiga svoleiðisgræju á þessum tíma og sko ennþá betra ef maður átti svona dokku til að tilla iPodunum ofan á sem var svona einhver hátalari einhvern veginn. Maður þyrfti að grafa þessa græjur upp og gá hvort það virki í dag. Þetta getur þessi lítið skemmtileg tilraun. En nóg af nostalgíu

Þarna fengum við að heyra í dívunum í Destiny's Child með þetta sjóðandi heita lag Lose My Breath. En sko, nú veit ég ekki með ykkur, en ég kom inn í svolítinn disco, svona danskýr einhvern og ég held að það sé hreinlega ekki úr vegi að fá smá keitranata á fónum.

Það var auðvitað eina vitið að enda þessa diskosirpu á okkar eigin og allra besta diskoprinsson, Páli Óskari. Það er svona, held ég að sé bara hreinlega ekki hægt að sitja kyrra með þetta lag spilast, það bara svolítið þannig. En nú fer að styttast í kveðjustund hjá okkur hér í GMT, fáum smá tónlist áður en ég kveði ykkur.

David Guetta og Rihanna auðvitað þarna á ferðinni en nú komið að leiðarlokum hjá okkur hér í GMT kæru hlustendur, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur hér í kvöld ég heiti Nanna Guðrún og ég hlakka auðvitað bara til að gera mig til með ykkur aftur í næstu viku þá verður auðvitað að gælla vikunar aftur á dagskrá á sínum stað en ég ætla að fá að kveða ykkur hér með þessu geggjaða lagi ég segi bara njótið kvöldsins í botn og skemmtu ykkur fallega. Þangað til næst.

0: að styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026. Fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
0: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta. 27. september. Sena Live.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Nætur vaktin.
6: Rás 2.

Gott kvöld, kæra hlustendur, Ráðsvartöðu á nætuvættin hafin á þessu fallega lögataskvöldi Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergson og ætla að vera þarna til miðnættis eða næstu þrjá tímana og hún flott þessi kúnspása þarna smá klúður hjá mér þarna á tökunum en svona, þú veist, þögn líka partur af tónlist og bara útarpi líka, sko það má alveg vera smá svona þögn líka á og til en nóg það þetta verður með hefðbundnum sniði í kvöld við opnum síman einhvern tímann svona hálf tíu litið eitthvað svo les og símanúmeri eins og venjulega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo hægt að senda mig post á ingi.th@ru.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebookinni og þar þetta að senda mér skilaboð í gegnum Messenger og ég reyna að bregðast við öllu en stundum kemur bara meira heldur en hægt að bregðast við þannig að ekki ég bara byrst afsökunar fyrirfram ef að lægitt eða hvernig en kemst ekki í lofti og ég vona að erfir það ekki við mig en já, síðast ég var þá var það svona frekar stuttu þáttur núna erum við með fullanskant heilanskant heila máltíð, það bara svo þessi og já, ég bara spenntið fyrir kvöldinu það bara eitthvað gott í loftinu sko. Herðu, en það var lottó í kvöld og það var einhver eitt stálheppi miðanendi maður sem var með allar tölunar réttar maður ha. Og færið sem spilaði rúmar 129 milljónir að svaka veit, sko. Og þetta var mögulega hafnfyrringur sem að vinningshafinn, mögulega sko því að miðin var að minnstakosti keiftur í fjarðarkaupum í Hafnarfirði það er stór spurning sko og aldrei fréttir maður svona, það kemur aldrei í blöðunum já, Steinunn Jónsdóttir, hún vann potinn það svona, fólk ekkert að auglýsa það að skiljanlega það vinnur svona mikið sko en það voru þrý sem að skiptur með sér bónusvinningnum og fær hver þeirra 400.000 kjall og tveir miðar voru keiptir í lottaabunu og svo var svo þriði keiptur á N1 bensinstöðunni Háholti, það bara svo þess en já, við tökum svona nokkuð áður opnum síman, hálf tíu og svo fylgist ég með þarna póstunum ingi til háa drúbundurins og

Já, The Red Bone will come and get your love. Og maður hugsa alltaf sko Guardians of the Galaxy þegar maður hefur þetta lag. Þetta er náttúrulega bara þessi mynd eignaði sér þetta lag sko. En lagið er náttúrulega mun aldrei heldur en myndi sko. En eða, þetta er West Side Cowboy, þetta er hljómsveit frá Manchester og voru ekki út plötu og þetta er eitt lag þessari plötu Pinup Boys, þetta er lag.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Já, þessi hljómsveit á framtíðina fyrir sér, það alveg á tæru með það, sko. En ég var að horfa að einhverja svona teiknimynda þætti daginn, sem þetta, come on, hvað heita það rættur hérna, side effects, come on side effects, geggjaði þetta, sko. Og ég held ég bara fyrsta þættina, þá kemur lag þarna í þættinum og ég bara, hvað þetta? Og þá þetta gæi sem að heitir, eða hét Arthur Russell og það eflaust margir sem að kannast við hann kappa, sko. Hann var aðeins fertuð þegar hann dó, fættist 1951, dó 1992 og hann sem sagt var svona sellóleikari og svona mikið skólaður í tónlistarskólum og svo fór hann fluttandi New York og tók þátt í avantgarde hérna senunni þar og ég leið mér að fullra að þetta lag svona er svona tekið upp á þeim tíma þar að ég ekki alveg viss hvenær þetta tekið upp en þetta allavega á Spotify sko þá kemur þetta bara út núna í ár á okkur plötu sem örugglega eitthvað saplata af hérna einhverju lögum sem hann gerði en hlustum hérna lag með þessum gæja Arthur Russell I couldn't say it to your face I

Ágætt lag maður og höldum okkur í sama áratug skellum okkur yfir í Neil Young og Old Man þetta alltaf þetta bara classic þetta verður bara 2350 verður bara setur eitthvað krakki á þetta fórum bara wow, hvað þetta gott lag ég að segja það

bara svona það Moon Dance Heldum aðeins áfram í þessu gamla stöfi og skellum okkur í Taj Mahal og lag sem heitir Living Truck Þetta nættuvættin á Rás 2 ég heiti Ingi Þór og við opnum símaðurinn þetta svona cirka 10 mínútur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númeri alltaf hægt að senda post á ingi til hávatt rú.is eða senda skilaboð á nættuvættina á fjesbóðinni

Þessi tútu ennþá lífi maður Taj Mahal Hann heitir sko réttu nafni Henry St. Clair Fredericks Jr. Fættu 1942 84 ára maður Hann heldur bara 84 ára ammali núna bara í mæ Það bara svo les Gekkja dúti, góðu blúsari Herðu, kíkjum þetta aðeins á Facebookina og fyrsta óskalagi kvöldmaður og það kveðja með því, sko. Og það hún Sigríður Helga sem að skrifar og hana langar til að senda kveðju til Einars bónda og Áslaugar vinkonu sinnar. Og svo fær Magga og Matti í borginni líka kveðju og þau fá öll þetta lag hérna. Góða ferð með Steppa og Eva og svo skulum við bara opna síman þegar þetta lag búið. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Gekkja lag og að fer stepp og yfir Herri, nú það Símin, við ætlum að opna hann 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 númerið Og hér fólk byrjað að ringa inn og við ítum okkur að taka hana Og gerum eitthvað svona Rástu, gott kvöld
1: Góða kvöldi minnur
0: Nei, góða kvöldi Sigur við, hvað segir þau gott, ha?
1: Ég sé bara svona óskulítið
0: Já, já, bara svona meinhægt bara svona.
1: Já, já, það ekki takt annað
0: Nei, nákvæmlega Ertu búin að gera eitthvað skemmtir því dag?
1: Nei, bara, ég bara verið að dulla hérna
0: Já
1: Tvátt og ganga
0: fá tvátt
1: og setja upp aftur
0: tvátt
1: og
0: svona. Já,
1: einmitt,
0: þetta
1: bara snúast í kringum
0: okkur Jóakim. Já, já, já, hvað að frétta Jóakim kissu? Hann búin að vera að slappir
1: eða ekki?
0: Já.
1: Jú, hann að hressast.
0: Já, það gott að heyra.
1: Já, já.
0: Hann þurft að fara okkur eitthvað lyfjakúr eða ekki?
1: Jú, hann fór á lyfjakúr og svo hérna. En fyrst hann líka bara fara á sér tæti.
0: Já, hvað, eitthvað svona, bara blautmat eða eitthvað svo leysa það?
1: Nei, nei, hann fær aldrei blautmat.
0: Nei.
1: Nei, nei, þetta er kallað sjúkrafæði.
0: Já, ok.
1: Þetta er bara svona köklar og svo leys.
0: Já, ok.
1: Já, já, hún finnst það bók og...
0: Þetta er eitthvað í meldingunum sem er að hrjá hann þá?
1: Það ég... Tók hérna tvapluða um daginn.
0: Já.
1: Þó.
0: Já, það var einhver sýking, eða ekki?
1: Já, það var einhver sýking hjá honum.
0: Já.
1: Nú er hann fann að borða allt bara.
0: Já.
1: Úr í miklu hressari.
0: Já. Já, hann var bara hættur að vilja borða. Það var bara máli.
1: Já, það var nefnilega það.
0: Kjall.
1: Já.
0: Það er gott að heyra. Hann byrjaði að geta aðeins og þess meira á... Eitthvað sem maður fílar.
1: Já, já, já, já. Svo er náttúrulega býða hann eftir eftir því þegar ég þegar að hátta að hann fái líka svona töflum fyrir háttin alveg eins og ég.
0: Já, já.
1: Og lík. Hann svo dintóttur að hann búið að gefa hann þetta á gólfi og segja nei. Og leipur upp í sófa og mamma þú kemur bara með þetta til mig hérna. Já
0: Hann kann á mömmu sína ha,
1: Já, hann kann á hann
0: Hann spilar á því
1: Mér alveg
0: Já, þetta bara gaman
1: Bara gott
0: Lefa þeim að ráða líka Nú stöku sinni
1: Já, við
0: það Algjörlega, maður þarf ekki alltaf að ráða sjálf
1: Þetta er lífu
0: Já, algjörlega
1: Þeir verða bara, hann var eina hættur að fara út á svali En nú er hann alltaf að fara út á svali Það var svo kulsæt
0: Já, einmitt, nógkala
1: Já
0: Kulsæt
1: Já, já, kulsæt
0: Já
1: Hvað ég segja, kulsæt
0: Kulsæt, ekki heit, Heitfengur og kulsæt
1: Já, eitthvað svo leys En alltaf kalt eins og mömmu sinni
0: Já, einmitt Þú ert nú ekki mikið fyrir sóluna samt
1: Nei
0: samt Hann alltaf,
1: er
0: þetta
1: ekki
0: kalt.
1: Heldur
0: Nei, samt já. Er svona kuldaskræfur en fíli ekki sól
1: Nei, af því að
0: hún
1: fyrir
0: þessu augun á mér Já, það fær með þessu bara sólgleru
1: Nei, bara ég sést bara einhverstu annars það er legg mér bara á meðan hérna.
0: Já, mitt, það er alltaf besta sólavörnin að vera ekki í henni Halló, það stóð það Bittu nú við
1: Hei, hérna
0: Já, hérna, þetta var skrýti Dast alveg út af
1: Já,
0: þetta var sérstætt
1: Hélst að ég væri döið eða
0: eitthvað Nei, ég held það ekki, ég held að þetta væri bara eitthvað tæknilegt eitthvað Maður hefði nú heyrt eitthvað svona eitthvað svo leskilur
1: Já Já, bara Ég segi þú gert gott innan
0: Jó, bara ljómaði gott Bara virkilega fínt
1: Já,
0: já
1: Það
0: var út að mála þetta og bara svo þakklæti fyrir þetta góða veður sem er búið að vera
1: Já Þetta reykvíkingar finnist þetta ekkert gott veður
0: Nú, okkur ekki
1: Nei, það er alltaf kvartandi yfir öllu.
0: Þessi reykvingar.
1: Já, fór sér býr hérna.
0: Já.
1: Alltaf kvartundar veðrinu.
0: Já, ég bara, ég býr nú á höfuborgarsvæðinu og mér er þetta við bara búin, mér er september búin að vera bara dásanir. Segir það að skrifa sko. Og líka bara átt að ég búin að vera út að mála og svona og ég hef alltaf getað það, skilur.
1: Það kom nú að það eins hérna dempa hérna fyrir hvað þremmu dögum.
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega, síðustu viku.
1: Svo var það bara búið.
0: Já, einmitt, svo var það bara búið. Þetta bara ein góð dempa, eins og við viljum hafa þetta.
1: Bara eins.
0: Ekki eitthvað sutt svona af og til, skilur við. Bara fá hennar góða dempu.
1: Já, það langtur best.
0: Já,
1: velkjörlega. Já, já, hvernig að þér Guðmundi bónda gangi heim.
0: Já, það nú spurning maður, það voru gaman að heyri honum í kvöld, hvernig þið búið ganga? Ætla hann sem búið?
1: Já, ætla hann segi, ég veit það ekki alveg, ég bara ekki nóg kunnum því.
0: Nei. En segjum við, hérna langar þér að fá okkar óskala?
1: Ég ætla að senda henni, hérna, Önnu Láru kveðju,
0: já.
1: Með takk fyrir kveðjunum en daginn.
0: Mm-hmm.
1: Verði ég ekki að senda Guðmundi bónda líka kveðju.
0: Já, sjálfsögð. Má ekki sleppa bónda?
1: Já, nei. Og svo bara senda öllum sem við nætti með.
0: Já.
1: Sér svo ekki að bændum.
0: Já, það er ekki fullt af bændum.
1: Bændur eru besta fólk.
0: Já, já, bara allt fólk er besta fólk. Er
1: já, já. Herru, mér langar að heyri honum Sigurði Guðmundssyni.
0: Já.
1: Með orðin mín.
0: Orðin mín. Það er vel tilfundið.
1: Já, það er
0: svo indis. Já, er það ekki? Jú, þetta er klassik. Það er bara svo leys.
1: Þetta er indislegt lag og texti.
0: Já, alveg dásanlegt.
1: Já.
0: Hjöldalega sammála. Ég sá hann spila hérna. Í stapanum um daginn hérna í Reykjanesbæ á 50 ára ammali fjölbættaskóla á Suðurnesja og þetta var
1: já.
0: Bara, þú veist, þegar maður sér hann og heyrir hann syngja á spila, það er bara svona, hann á svona staði hjartamans, það er bara svo leys.
1: Já, hann er rosa góðu söngvari.
0: Alveg stórkvæslega sko.
1: Og sérstaklega þegar hann er að syngja hann að jólalagi hann.
0: Já.
1: Bara
0: það snjóar.
1: Hann ekki komið alveg að því,
0: það. Það snjóar, þarna, það snjóar.
1: Nei, það er ekki
0: snjóar.
1: Það lag.
0: Nei, það er ekki það.
1: Nei, það er annan lag bara.
0: Hann er alltaf búin að syngja fullt af jólunum þess. Búin að gefa þetta jóluplötu.
1: Já. Já. Fyldi svo vel orti texti hjá honum, Braga Valdimar.
0: Já, hann er bara litla texta maskina þessi maður, sko. Hann er ótrúlegur, sko.
1: Já.
0: Ótrúlegur, sko.
1: Og líka bara hann tala svo góða íslensk.
0: Já, hann gerir það.
1: Ekkert flámæli.
0: Nei, einmitt. Hann talar ekki eins og ég.
1: Ég látti ekki svona. Geta vera bulla.
0: Já, ég segi svona. Bara hafa gaman.
1: Já.
0: Herðu, alltaf já, gott bara. Að heyri þessi Sigurveig og bara gott að heyra að Kísi er farin að líka sjálfum sér. Og hressast.
1: Já.
0: Og bara...
1: Já. Jó, kemur hann oftar snar og næturnar og legst og hann og bringur á mig.
0: Já.
1: Og ég vatna átt við það.
0: Já, ok.
1: Bara hann liggur á það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Það er fílilegt að kissa það.
1: Já.
0: Kúra hjá manni.
1: En svo var einhver sem í morgun þegar ég vatnaði. Þá var einhver hendi sem að var bara hérna að heila mig.
0: Já.
1: Ég sá hana.
0: Einhver að handa hann? Ok. Veistu,
1: já.
0: Veistu hver átti hendina?
1: Nei. Ég gat ekki.
0: Gat
1: ekki glökta.
0: Og fannst
1: ég sá ekki meira.
0: Og leiðir eitthvað betur þegar þú vaknaðir í dag?
1: Ég leið vel bara í morgun sem ég vaknaði.
0: Já.
1: Já.
0: Já, gott að heyra.
1: Það er svo fullt að góðu fólki svona.
0: Já, ég veit að maður. Það er passað upp á mann, þarna hinum minn. Og það er, maður það bara byggja um hjálpina líka, sko. Það er oft skilur,
1: já.
0: Sko.
1: Já.
0: Það veit, í bæn eða bara orðum.
1: Já, ég hef oft verið bæn
0: hér. Já, einmitt, saman hér.
1: Já. Maður bara óþar með bænda sína ánum að fyrir að sofa á kvöldi.
0: Já, og líka bara dagstælega bara. Bara eitthvað út að labba.
1: Já. Já. Og lesa fyrir börnin sem eru lítil.
0: Það númer 1, 2 og 3, sko. Lesa fyrir börnin.
1: Já.
0: Algjörlega hjartan
1: að saman. Þá verður ekki þessi. Þá bara að kenna börnum að lesa svolítið meira.
0: Já.
1: Þá verður þið miklu... Öll börnabörni mín höfðu alveg brjáluð í lestur.
0: Já, það er gott.
1: Það er líka alltaf lesið þau fyrir þau okkur í kvöldi.
0: Já, já, einmitt. Það er svona svipust að á heimilinu mínu.
1: Já, það ekki.
0: Með þessa yngstu, jú, algjörlega. Svo þú bara svo duglega að lesa sjálf líka, áttara.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: Indist þetta heyri þessi og við, og bara við heyru síðar.
1: Sömulegis mínur. Og takk fyrir góða pætti.
0: Já, bara mínir ánægðin. Takk fyrir að hringja.
1: Og guð blessi þið, vinur.
0: Guð blessi þið líka. Ertu blessu.
1: Bye, bye, vinur. Bye, bye.
0: Bye, bye. Sigur við. Það er gott inn í hljóðið. Það er indist að þetta Skulum taka hérna taka eitt hlustandi yfirbóti hérna. Það sé sjá hvað að gera þetta. Rástuðu gott kvöld. Halló, halló.
2: Hvað segir Ingi Þór í dag?
0: Hann segir bara ljómandi gott.
2: Langt síðan heilti ég Sigurður Guðni hér.
0: Já, blessaðu Sigurður Guðni. Hvað segir kappinn?
2: Jú, það er allt og langt síðan með heilst mann.
0: Já, það er aldrei svolítið síðan. Hvað er að frétta?
2: Hann hefur ekki haft það fínt.
0: Yeah.
2: Bara gott að frétta mér. Maður alveg svakalega fínt maður.
0: Já, gott að heyra maður. Það er sama.
2: Sumari var alveg rosalega gott. Við vorum náttúrulega það með hjólísið í fljóðslíðinni.
0: Já, já.
2: Og svo var náttúrulega alveg topp brúkaup í sumar.
0: Já.
2: Karlsölvi og Hulda.
0: Já, það er mitt kalli hérna á Rástrómar. Já, þú hefur verið í... Já. Hvernig er þið aftur tengdir?
2: Herðu, ég er svona ská aðans.
0: Ég skilði, já.
2: Er eiginlega aðans, já.
0: Já, já.
2: Já, það er bara svo, þetta var alveg æðislegt.
0: Já, er frábært.
2: Þetta stóð upp úr sumurinu, annars var sumari bara mjög gott og ljúft og skemmtilegt.
0: Já, algjörlega.
2: Bara virkilega fínt. Þarna fljóðsliðinni, tekið lægið og svona, þarna með hjónabandinu.
0: Með hjónabandi, nákvæmlega. Það er alveg starfandi, þessi hljónsveit.
2: Já, það er náttúrulega, það er ekkert að marka að vinir Jenna og þessi, sko, Jenni, sem við köllum annan í Hvítarsunnu, tónskóldi okkar.
0: Já, já.
2: Það er bara svona, en þú hefur þetta fínt, þeir ég.
0: Já, ég er búin að hafa það bara mjög fínt í sumar, algjörlega. Búin að vinna svolítið og bara aðeins að ferðast og mála þak og mála hús og eitthvað svona og bara...
2: Já, ég heyrði það á því, þú veist með pensilinn og losti.
0: Já, ég var bara, það var bara síðasta strókan í dag, sko, þetta er bara komið gott.
2: Já, flott hjá þér. Þetta eru fluttir af Suðurnesjónum.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Já, herður, það er náttúrulega alltaf hjá mér, ég er á sama heikarsóttinu með lægi, sko.
0: Já.
2: Það er með hjónabandinu.
0: Ok.
2: Og það er sko alltaf diskurinn, dagurinn í dag með hjónabandinu.
0: Já, ok.
2: Og það er lægi hversin liggur þín leið.
0: Já, ok.
2: Og hún syngur þetta svo rosalega skemmtilega, dóttir Jenna.
0: Já.
2: Bauðar, alveg svakalega skemmtilega.
0: Já.
2: En heiða vinkona okkar.
0: Já.
2: Að það er alltaf ég byrði mig læk hjá henni og það er bara flott hjá henni og heiða veit alveg hvað hún er að gera því að þekki mig sko.
0: Mm-hmm.
2: Hún, ef ég byrði hann eitthvað læk, þá spila hún alltaf eitthvað annað en samt með hjónabandinu.
0: Já, ok. Okay.
2: Já, mér finnst þetta alltaf gott hjá henni, sko.
0: Já, ég ætla nú bara að spila lagið sem hún byður
2: Ég veit að, Ingi Þór, ég veit að þú gerir það. Herðu, það er bara einhverja með þessu.
0: Já.
2: Hún rakka á Selfossi, Rauðar Nóta, fær kveðju frá okkur Dóru.
0: Já, eindislegt.
2: Hittum hann alltaf á Kanaríum.
0: Já.
2: Þú förum að fara þangað.
0: Já, nú er sumari búið hérna og þá skellir ykkur út.
2: Já.
0: Þetta er gott hjá okkur.
2: Það er bara svo lis. Herðu, gaman að heyri þér Ingi Þór og að halda áfram að vera þú sjálfur.
0: Ég geri það maður og þú líka.
2: Já, takk vinur. Herðu, næst er ég hringi í þér þá kemur Vísa.
0: Herðu, líst vel á það. Hlakka til.
2: Allt í þína vinur.
0: Okidok.
2: Já. Bye-bye. Það var sem best.
0: Takk sem leys. Bye-bye. Og þá skulum skella okkur í óskalega sem að hann Sigurður Guðni baðan. Þetta hjónabandið, hvert sem liggur þín leið. Og það var hún Ragga á Selfossi sem að fær kveðið frá Sigurði og Dóru, konu hans, hittast oft á Kanarí.

ætla. Og þá færi okkur yfir í hann Sigga Guðmunds og sem að sigur við baðum hérna rétt á hann og hún sendi kveði á Önnu Láru, bóndin fær líka kveði og svo bara allir þeir sem að þekkja sigur við fá kveði. Hækkum í þessu, Sigur Guðmundsson, orðin mín.

flottar, dugulisnar. Herðu, og kíkjum við aðeins á póstin, ingetih.ru.is er netvangi og þar er hún Sunna og hún tekur fram eitna nokkur lög og eitt af þeim er þetta hérna, þetta Frankenstein með Edgar Winter Group. Tjekkum þessu.

Flott, Edgar Winter Group þarna, Frankenstein. Herri, þetta er nættuðhættin sem út að hlusta á. Og við erum að fara að fá hérna fréttir klukkan 10, fara að fréttastofunni. En svo ætlum við bara að halda áfram hérna á nættuðhættinni til miðnættis. Og við erum eftir að opna síman aftur og aftur og aftur. Og minna á símanúmeri 5687123. Og pósturinn ringi til hátrú.is og svo það bara Facebook síðan nættuðhættarinnar. Sem að ég bara held ég að heiti bara nætuvakt rása 2 held að getur fundið það hana og líka við síðuna og sendt skilaboð en fram að fréttum næstu mínútuna fáið Jeff Beck hérna að spila fyrir okkur Sleepwalk heyrðu þetta smá

0: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags og mannúðaraðstoð og þvingunaraðgerðir gegn rússum voru til umræðu og fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Andri Sýpka utanríkisráðherra Úkraínu í dag. Þau rættu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því kemur fram á vef stjórnaráðsins og brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnaráðsins segir að bregðast þurfi við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskeru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum og á hafnir og flutningaskip. Sveitarfélög eru þessa dagana að segja öllum upp 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
1: Það svo sem liggur, hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslunar og þá undirbúningurinn ríkismegin hefur bara já, ekki gengið nógu vel.
0: Segir Anton Kári Halldórsson, formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnaði heilbrigðiseftirlits Suðurlands hafið. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en að það gangi ekki upp.
1: Við getum það eiginlega ekki af því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest þannig að við sjáum líka fram á að þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
0: Sagði Anton Kári Halldórsson. Káa hafði betur gegn Þór með 3 mörkum gegn engu í Akureyrarslag á Grævavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðinum í kvöld en Káa var í fallsæti í bestu deild Karla fyrir leikinn með 20 stig, einu stigi á eftir Þór. Með sigrunum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu forskoti í fallbaróttunni. Káa menn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fallsæti með 21 stig. Og úr fallbaróttunni en Víkingur varð Íslandsmeistari í bestu deild Karla með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þó að enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið ná Víkingi að stigum og fagna því þeir Íslandsmeistaradeildi í 8. sinn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vefruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Nætur vaktin.
3: Rástvö.
4: Áfram höldum við þetta nætuvaktinni og skellum okkur hérna í óskalag og það fyrir hann Áslögu sem eru bakarnessi. Hún sendi kveðir á Einar á Dúki í Skagafirði. Hann fær sérstakar kveðir með þessu lagi hérna. Coward of the Country með Kenny Rogers. Coward of

Kenny Rogers. Herðu, kíkjum hérna aðeins á Facebook og þar kveðja, óskala og kveðja frá Solveigu Sigríði og áðurinn les hana þá ætla ég bara að segja frá því að við ætlum að opna síman eftir næsta lag og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en Solveig Sigríður hana langa til að senda kveðju sem sagt til Önnu Björs og Sigga og Eygló sveitavinkuna og Gunni ekki sveitakona fá tundrandi stugkveði frá Solu Mack og Oddi með kæri kveði, það Sola Mack sem sagt og hann er langar til að fá þetta lag hérna sem heitir Eyvindur og Halla með Magnús og Jóhanni meira, þeir eru flottir saman meira en eins og ég sagði, síminn opinn eftir þetta lag 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: fjalla og fjalla í vindur. Flottir félagarnir. En nú er að síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ætlum að íta okkur að taka það eins og við kunnum á það. Rástuðum, gott kvöld, halló, halló.
1: Já, orðið.
0: Já, góða kvöldi, þú ert komin í beina útsendingu. Hvað heitir þú?
1: Hreyðar er
0: ég. Já, sæll Hreyðar, hvað er þú að ringja, Hreyðar?
1: Ég er á Reykjanesinu.
0: Já, hvað er á Reykjanesinu?
1: Hörðu, ég bara nýkomin úr ferði, ég var að segja bílinni í hérna en á Selfoss á bílanginu og erum bara að leiðin heim.
0: Já, já, já, já. Varst að kaupaði bíl eða?
1: Já, svo sé.
0: Já, ok. Það flytir hann á milli.
1: Það var að segja það.
0: Já, já, það er svolítið síðan og keftir hann að sækja núna.
1: Já, já,
0: já. Já, já, gotcha. Hvernig bíl er þetta? Er þetta eitthvað svaka eintaka?
1: Já,
0: yeah,
1: nú bara, ég var ekki þetta alveglegt.
0: Nei, ertu svona, ertu bílagrúskari? Ertu að gera bíla og selja þessu aftur eða?
1: Já,

0: Já. Eitthvað sérst það með Skorpjónsu?
1: Maggi, nákvæmlega er það hérna með henni. Það eru öll helviti góð.
0: Já, Wind of Change var svolítið svona vinsalt með hérna Skorpjóns.
1: Já, það var gott og svo var náttúrulega heit líkt að með henni. Ég er náttúrulega líka það, það tildur höstu mínum.
0: Já, betur, já, sko, Wind of Change.
1: Ég var bara gæðið til fjölskyldinu og konu.
0: Já, já. Já, Still Loving You, var það ekki líka hérna eitt vinsalt með þeim að?
1: Já, Still Loving You, það er einmitt lægt.
0: Já. Einmitt. Það er hans að rúlið það, sko. Já, og svo The Good Die Young líka, sko.
1: Já, það er börgla annar hvort Wind of Change er Still Loving You sem er svona... sem maður hefur á
0: það við þeir tökum bara Wind of Change maður. Það getur ekki klikka sko. Það er náttúrulega bara classic sko. Já, gekkja lístu vel að það maður það er gangið vel með
1: bara alla góða helgi af alla
0: frábært fjölskyldu og konu glæsalett og alla segir það er bara það er... þetta er alveg fullkomin kveðja. Já, fjölskyldan og konan er númer eitt sko, svo allir hinir eru númer tvö skilur, en það er alveg jafn mikilvægt skilur.
1: Það er allir skilur að fá eins og
0: gæðir. Já, ég er hjartanlega samanlega. Það er glæslega, takk fyrir þetta Hreiðar, takk fyrir að hringja og gangi ég vel með bílinn.
1: Já.
0: Glæslega, alveg getur okkur.
1: Bara það fyrir.
0: Sömmulegis, bye bye.
1: Já,
0: bye. Bye bye. Skulum taka næsta listan þenn. Haldur svo gangandi að það hefur okkur að næta þetta ný. Rást, þú gott kvöld, halló, halló.
2: Halló, halló.
0: Já, góða kvöldi, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Tumi.
0: Þú heiti Tumi, og hvað þetta hringja, Tumi?
2: Ég hringja frá Kópavogi.
0: Já, og hvað ertu búin að bralla þetta, Tumi?
2: Ég hef búin að spila píl með afa mínum, búin að fara í körfubolta, fara í fótbolta.
0: Vá, geggja það maður, þú ert búin að maximæsa hann að dag, þú ert búin að leika þér bara, þetta er ég ánægði með, hvað ertu gamalt um mig?
2: Já, ég er 13 ára.
0: Þú ert 13 ára, og hvað sér þú varst að spila pílu, ég er nefnilega hef mjög gaman að pílu, sko, og,
2: já.
0: Og ert það ná að vinna af að þina?
2: Heyrðu, ég er búin að vinna af nokkur sinnum.
0: Ok, glæsilegt, vel gert. Og eru þið þá að spila 501 eða 301 eða krikket eða
2: hvað? Já, 301 og
0: krikken. Já, vel gert maður. Frábært maður, þetta er svo skemmtilegt sport, er þetta ekki sammála?
2: Jú, mjög sammála.
0: Þú fórst í pílu, fótbolta og körfbolta, hvað ertu með eitthvað svona eitt uppáhald, eina uppáhalds íþrótt?
2: Íþrótt?
0: Já.
2: Kannski bara
0: pílan
2: uppáhald
0: átni,
2: sko.
0: Já, já, já. Ertu kannski byrjað að æfa pílu eitthvað svo leysa?
2: Ég er bara núna í Kópavogi en það sem ég á heima það er ekki hægt að æfa.
0: Ok, hvað áttu heima? Áttu heima út að landi það?
2: Já, þannig að Ólafsvík.
0: Já, herðu, bara eða er eitthvað að hlusta þannig að Ólafsvík bara eitthvað sem er þannig að Ólafsvík sem er svona í tómstundum okkur svona, bara seta í gang pílu bara æfingar fyrir ungt fólk. Er það ekki bara máli, Tumi?
2: Já, já, það er besta máli.
0: Já, algjörlega maður. Gekkjað maður. Og hvað segir þú, Tumi? Langar þér að heyra eitthvað lag?
2: Já.
0: Hvað er að tala um?
2: Bara Midnight City.
0: Midnight City. Með hverju með það?
2: Veit það ekki, en það er svona hljóma eins og GTA-lægir.
0: Já, GTA, þetta Grand Theft Auto, það?
2: Já.
0: Já, ok, spilar það þannleika?
2: Já, mjög.
0: Ok, er það PlayStation það?
2: Jöp.
0: Yes. Ætli það sé M83. Ætli það sé það, ég ætla að það hækki þessu, ætli það sé það hana?
2: Já.
0: Já, þetta er þetta maður, þetta er alveg geggja lagmær.
2: Já.
0: Já, Tumi, sko. Og hvað sér þau, veitu, ertu þá hjá afaðinu núna og er hann í Kópavogi?
2: Já.
0: Já, og ferðu svolítið til afaðins?
2: Já, ég fer stundum í pössun.
0: Já, lýst mér á maður og svo eru þið bara að spila pílu og fara í fótbolta og körbolta og hvað svona.
2: kannski ekki með afa, kannski með frænda mínum.

0: Já, ég það væri svolítið geggja með að prófa að draga með í fótbolta eða eitthvað hann getur verið á kantinum
1: já
0: Erðu, geggja með gangi ég vel bara, ég vona bara svo innilega að hérna að það verði eitthvað svona eitthvað til varandi píluna þarna á Ólafsvík ertu ekki Ólafsvík, sagði það ekki?
1: Já
0: að þú veist Þetta bara orðið svo vinsælt og ekki fleiri strákar og stelpur á þínum aldri sem eru hafa gaman að pílu?
1: Já.
0: Já. Ég sem sagt í Ólafsvík.
1: Já.
0: Já, einmitt. Ég meina þarna eru með bara krakka sem að finnst þetta gaman. Eru til í þetta. Og sko,
1: Já.
0: Þú þarf bara að tala við bara eitthvað þarna á bæjarskrifstofunni, bara að segja bara, þú veist, að þetta bara, það bara vöntun á þessu í bæjarfélaginu og bara... Það bara ykkur unga hólkinu bara myndi þykja vænt það ef að bæri myndi skaffa húsnæði og mögulega þjálfara eða eitthvað skilur, tvisvara viku eða eitthvað.
1: Jó.
0: Maður það stundum að íta á eftir svona íta á stjórnendunum í bæjarfélaginu og þá kemur þú sterkur inn til mig.
1: Jó.
0: Þetta plan. Ég fæ update frá þér eitthvað næstu þú ringirinn.
1: Jó.
0: Ok, takk fyrir að ringja.
1: Já, takk
0: fyrir. Ok, bye bye. Tumi maður, pílufjöld. Herðu, þá lagið sem að Tumi baðum. Þetta Midnight City. Hljómar eins og lagið í GTA, sagðan. Og sem Grand Theft Auto. Og sem leikur í Playstation og fleiri tölumendir. Og hljómsveitin M83. Og öruglega þetta sagt mate. Ég myndi segja það, M83 mate M8 E fyrir E, mate Pottit, köllum þetta mate

Þetta er bara stórkostlegt lag, Midnight City. Og herrið, þá það óskalagið fyrir hann Reyðar sem að hringdi þetta á hann á Reykjanesinu og var að koma frá Selfossi eftir að hafa keypt eitthvað bíl og sett hann á trailerinn og hvað og bara, hann vildi ekki eins og segja mig hvernig bíllinn það verið, það ekkert merkilegur sko en hann svona grúskari sko, hann gerir bíla og svo selur hann og bara make some monies en hann sendir yndislega kveðu á fjölskylduna sína og konuna sína og bara alla sem að þekkja hann að fá allir kveðu sko, það bara svolítið en þetta Scorpions, Wind of Change

Change. Chi ha chiamato la nostra parola? Classic Scorpions. Herri, hann Maggias Rúnars, hann er að skrifa þettir með þarna á Messenger, Facebook síðu nætuvættarinnar og hann pantar þetta hennar. Þetta eru fræflarnir og lag sem heitir Nýju gata, trilli tæki.

ert að hlusta nætuvaktina með Inga Þór.

Teatro sjálfsögðu Whitesnake, gammalt og gott, Still of the Night. Fyrir Ævar sem að sendi post á ingitíð.rú.is og tökum eitt annað óskala hérna áður og opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 3 og það Dóra Magnheiður og hún vill fá að heyra þetta hérna, þetta fjörðurinn með Halla Reynis.

0: Ég er alltaf að fatta betur og betur því meira sem árin líða hvað Halli Reynis var mikill snillingur alveg einstakur snillingur og bara frábær lagahöfundur og bara, þetta bara öll þessi lög eru bara æðisleg og við þökkum henni Dóru, kærlega fyrir þetta en nú það Símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við getum okkur að taka rástöðu gott kvöld, halló, halló
1: Halló, halló
0: Hvað segir Gjallin?
1: Gjallin segir gott
0: Hvað heitir þú, hvað þetta ringja?
1: Gunnar Páll heiti ég og ringi Horna fyrir því
0: Já Hvað segir þú, hvað ertu búin að vara að bralla þetta, Gunnar Páll?
1: Það nú svona ýmislegt Hlusta á fótbolta og
0: Já
1: og ykkur, Verða hundin og
0: Já, hvað fótbolta var það? Ég sá bara hérna á skjá hérna fyrir utan hérna stúdíuðum að Brighton hafi unnið Arsenal með 3 mörkum
1: Já
0: Sástu það eða?
1: Ég var að hlusta það, já
0: Já, ok Þetta bara, Brighton bara orðið svona geggja þeirra?
1: Þeir eru búin að vera ágættir en Arsenal náttúrulega
0: Búin að vera lélegir
1: Voru á toppnum
0: Nú, ok Ég náttúrulega fylgist ekki með sko
1: Nei, þeir voru búin að vinna alla sína leiki
0: Það, ok
1: Já.
0: Ok, season bara ný byrjaði það
1: Já, þetta var held ég 7. umferð
0: Já, ok Já, hérna Bara þarna enduðu Brighton menn hérna sigurgöngu Arsenal með stæl,
1: Já.
0: Með 3 mörkum yfir Fór hann þá 3-0 eða hvernig var þetta?
1: Hann fór 3-0, já
0: Það ekki annað mér og hvað varst
1: það? Það var nú allt í lagi
0: Varst það að hlusta á sem sagt, fótbolta, sagði það?
1: Já, ég blindur
0: Ég skilu því maður og hefur samt áhuga á fótbolta?
1: Ég hérna hlusta á allar íþróttir
0: Já, ok og hvað en er fótboltin svona á toppinu, kannski að?
1: Já, ég alveg forfallin fyrir enska boltanum
0: Já
1: Og líka svo sem íslenska, ekki það.
0: En hefurðu hlusta á pílu útsendingu?
1: Já, svona aðeins gert það, já.
0: Já, og er eitthvað varið það að hlusta það?
1: Já, maður veit sko út á hvað leikurinn gengur, já. Þá er stundum hægt að hlusta, sko.
0: Já, ertu hérna, fættistu blindur eða?
1: Nei.
0: Já, ok.
1: Þannig eru blindur í nokkur ár.
0: Já, ok. Já, þannig að, já, þannig að þú veist hvernig allt er skilur og getur teknað þetta upp í huganum bara með lýsum
1: já. Ég náttúrulega forfallin Liverpool maður sko.
0: Já, er það Það eru rosa margir þetta í Íslandi, finnst mér svona Liverpool, aðdæfendur
1: Það er langstæðsti klúburinn mannum bara í fréttunum um daginn
0: Í alvörunni, ok Það kemur ekki óvart
1: Það flesti stíða Liverpool
0: Já
1: Og svo svo skrítið að stæðstu hlutina en eru framsóknum að
0: Já, ok, var þetta svona Þetta var svona gallup hennar könnun Það sem já, var spurt svona hvaða flokk sem stiður Og svo svona með hvaða liði heldur
1: já,
0: Vá, já. Ok, þetta eru flest Já, framsóknum en eru svona Mikli púlarar
1: Já, það veriðist vera
0: Þetta er svo skemmtileg Hérna Svona Skemmtileg staðhæfing eða hvað sem maður segir
1: Já,
0: gaman.
1: Ég var nú að hugsa að senda bróðum mínum og sinum mínum kveðju sko og láta spila lífupúlaði en ég, maður ánætti ekki vera sparki líkjandi menn sko
0: Nei, var lífupúla að vinna sem þetta í dag?
1: Lífupúla er að spila morgun
0: Ég er að spila morgun, já
1: Já,
0: Næmitt
1: Það er gaman að þessu
0: Já, nákvæmlega mér Það er gaman að þessu mér og hvað séri, já, hérna Já, og hvernig gengur lífið svona, þú veist, þú ert orðin blindur og hvað, bara búin að vera blindur í nokkur ára og eitthvað svona og hvernig gengur þér?
1: Já, þetta er búið að vera smá fara í mörg ár
0: Já, þetta er svona smám saman búið að mika
1: Já, ég sé svona smá týru en já. Ekki meira það
0: Já Og er þetta ekki óþægilegt, þú veist, skilur eða þú veist, en alltaf maður getur að vanist hverju sem er skilur
1: Já, ég myndi ekki óska það sneinum
0: Nei, nógulega
1: Það er ég er frekka að vilja að missa eitthvað annað
0: Já,
1: heyrn eða eitthvað
0: með mitt, nógulega
1: Sjónin er bara allt sko.
0: Já, það er svo rosalega mikilvægt
1: og svo það maður erum svona gamal sko, þá getur maður ekkert verið að læra blindraletur eða neitt
0: Nei, einmitt Það er alltaf miklu erfið
1: Það er þetta gömlum hundum sko
0: Einmitt að sitja, algjörlega En hérna, ég sá einhvern tíðan í manningi sko, hann Már hérna píjónarleikari, hann er blindur
1: Já, já, já.
0: Og sko hann var að segja mér að sko hann alltaf er með svona staf og hund sko og hann alltaf að lemja stafnum svona í hérna jörðina og hann að hlusta eftir hérna endurkastinu á högginu og þá oft þá svona sér hann í huganum þú veist einhverja hérna mótstöðu skilur sem að hljóði að það lendir á
1: Já, það svo með sem hljóði í undirlæginu
0: Einmitt, nákvæmlega Já, og þetta og
1: er náttúrulega hundurinn er náttúrulega hreins snild sko.
0: Já, ert þú með hund?
1: Já, ég fekk hunduna í 14. júli
0: og til hamingju maður, geggja og bara þú
1: það er mikil vinna
0: Já, það er mikil vinna, ég trúi því en lífsgæðin kannski aukast aðeins
1: Já, mikið og maður hefur félaga henni við daginn
0: einmitt
1: og svo kannski þegar maður er búin að þjálfast í þessu þá kemst maður einn út að labba
0: Já, einmitt og bara þessir hundar, þetta er bara skilirislaus ást þetta er bara toppur
1: Já það er alveg ótrúlega þessi dýr
0: Já, magna maður þau eru bara eins og er sagt á ennskurinu man's best friend það er bara algjörlega satt sko. Já maður ok, þú ert allur í sportinu og hérna, hvað er þetta í músikinni? Hvað er að tala þar?
1: Ég nú bara get nána hlust á allt sko
0: Já, bara ef það sándar vel
1: Já, ég er samt mikið í svona gamalli tónlist
0: Já, einmitt Hvað þá, 70s eða
1: Þegar 60. ég var blindur þá gekk ég í kór aldraða
0: Já
1: Það er bara sungið svona gömulög
0: Já, gott hjá þér maður, gekkja Já. Það lyfti manni bara á aðra svið sko að vera að syngja með fólki sko
1: Já, bara félagsköpurinn
0: Já, líka það alltaf Já, algjörlega
1: Eitthvað að gera
0: Já, og gömlulög þá þú veist, hérna, þeir eru vantarlega ekki að syngja Bítlana eða Rolling Stones eða eitthvað leys, er það að syngja bara svona kóralög
1: Já, mest kóralög svona Jú, það er tekist stundum eitt og eitt svona
0: Já
1: Eitthvað fjör
0: Já, kekja Það verður að vera líka, skilur Það má ekki bara vera eitthvað kóralög, sko
1: Nei, það má ekki vera eitthvað sem er hundleðilegt
0: Nei, nákvæmlega algjörlega maður
1: en það er svo mikið að kórum hérna höfn það ég held að séu það var að vera stopp neitt núna í gæri eða fyrir dag það ég held að séu 86
0: What? Á höfn í Hornafirði?
1: Já
0: 6 kórar? Ok, það er rosalegt en það er bara frábært
1: Sumir er að spina að syngja í kannski 3 kórum
0: Já, vau
1: Þeir hörðustu
0: Já sem að gjössanlega lifa og þetta er bara áhugamál skilur við alveg eins og að ranna sem að hringdi þarna fyrir kvöld sko nei reyðar, hann bara bílar eru áhugamáli hans og hann bara alltaf að gera bílar skilur við svo eru bara einhverju dútar sem að og gælur sem eru bara að elska að vera í kór og eru í 3 kórum
1: það er gott að hafa ykkur áhugamál
0: ja algjörlega og það er mögnu mynd sem að ég sá hérna einmitt kór eldri borgara og, hérna, og þetta var bara fólk sem var á grafarbakkanum þetta var alveg rosalega gamalt fólk sko. og það var svona ungur kórstjóri og sem að var einmitt að taka bara svona Stones og Bítlana og Coldplay og eitthvað svona lög og það var svo magna að sjá þessa mynd að þessi kór, hann hélt bara lífunni í þessu fólki það var einn sem bara hætti það að deyja bara út að það var svo gaman í kórnum sko
1: yngsti er 63 ára og elsti er 93 ára
0: já, gekkja maður wow. og getur hann eitthvað sungið þessi 93 ára
1: já.
0: Wow. vel gert
1: Það syngi allir bara með sínu nefi og allt er fínt
0: Já, einmitt nákvæmlega Þetta bara, eins og þetta er
1: Já.
0: En hvað sérðu Gunnar Páll? Gaman að spjalla við, by the way sko. En hvað hérna, er eitthvað lag sem þið langar að heyra?
1: Já, ég var að spája að senda sískinum mínum og annan börnunum mínum mm-hmm. eitt lag bara.
0: Já.
1: Gamals lag sem heitir Rósin.
0: Já.
1: Sigfús Pétursson syngur það.
0: Já, já.
1: Að Alltakerðisbróðir.
0: Já, já, já, já, ok. Sigfús.
1: Það er líka mjög fallegt lag svona fyrir þá sem geta sungið eitthvað.
0: Já, já, já. Hvernig er þetta aftur? Geturðu að gefa smá tóndæmi? Ja?
1: Nei, nei.
0: Þetta var, ég var að vona þetta, sko, en ég bjóst alveg við að þú myndir koma með þetta, skilur við. Rósa, þetta er svo margir búin að syngja þetta, sko.
1: Já, en þetta er Sigfús Pétursson, hann er langbestur, hann er svo dóhald ég í vetur.
0: Já.
1: Var ráðin gamall.
0: Og, maður sjá, og hérna er þetta, þetta og meira segja, sko, Sinfóníuhljómsveit Íslands er hérna að flytja þetta með þeim Alltakerðisbræðrum og svo er Sigfús Pétursson hérna með einsvingin.
1: Já.
0: Já. Þetta er fundið, sem sagt.
1: Þetta er fundið. Já. Þú finnur alltaf öll lögin sem hefur að leita.
0: Ekki alveg öll, sko, stundum já. Klikka ég á því, sko, stundum meira þess að skrifa
1: eitthvað veitlast. Ég heldur ekki mörg. Já. Ég veist þannig mikið á þennan þátt og ég held þú finnir þetta nú öll.
0: Já, svo á endanum oft, sko, og svo með hjálp hlustanda líka og okkur svona. Sérstaklega þegar fólk man ekki hvað lögin heita, sko, koma með textabrotið eitthvað, sko, ég finn ekki rétt í Google eða eitthvað og svo kannski einhverjarn úti sem að veit nákvæmlega hvað þetta og sendir á mig.
1: Já,
0: bjargar málunum.
1: Sendraði, retta málunum.
0: Einmitt. Herri Gunnar, rosa gott að heyri þeim og bara gangi þeir rosalega vel.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan þátt líka.
0: Bara mínir ánægði með, takk fyrir að hringja og hlusta á allt það.
1: Gott mál,
0: segir það. Okay.
1: Já,
0: bæ. Og við skulum taka annað hlustandi enn það, sjáum hvað er að gerast þetta. Rástuðu gott kvöld, halló.
2: Hæ.
0: Hvað segir þú gott?
2: Bara fínt.
0: Ja, það gott að heyra. Hvað heitir þú?
2: Þekkir mig.
0: Ég byrju, er það Anna Lára? Varstu ekki að hringja þetta daginn?
2: Já.
0: Akkur er þetta ekki?
2: Jú.
0: Mitt frænkans Guðmunda bónda ekki?
2: Jú.
0: Ja, passar, það passar.
2: Hann er alveg yndislegur.
0: Já, herri, þú veist kveðju í kvöld, ná er því?
2: Já, ég var, það þurfti að ná inn.
0: Já, þess að það þurftur að ná inn, ja, til að senda kveðju á móti, það er ekkert annað, auðvitað. En hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Anna Lára?
2: Þvott. Áhleida.
0: Já, þvott, já, nokkvælega, einmitt. Þetta þær sig ekki sjálft.
2: Nei, maður verður
0: að gera einhver tíma. Já, einmitt. Bara ógæslega gott að safna þessu öllu saman og hafa bara svona að þvotta dag, þú veist. Ert þú að vinna
2: Nei,
0: með það?
2: Nei, ég geri það aldrei.
0: Nei, það ekki. Setur þú bara eina vel að dag og svona.
2: Nei, ég er búið með þrjár
0: velar í dag. Já, þrjár velar, það er nú svakalegt maður. Er nú ekki þrjár velar á dag? Nei.
2: Nei.
0: Já, þú lætur svona safnar svona smá, skilur, svo, þú veist, en þetta ekki ómikið.
2: Nei.
0: En
2: ég var að vera búin með það fyrir þetta.
0: Já, hvað er gerst að þrýta?
2: Þá koma þær og ganga frá.
0: Já, koma hverjar?
2: Stelstuna mínar í hérna heima.
0: Já, stelpunna þennar heima og koma þær að ganga frá, sagður það?
2: Já, skiptur rúmum
0: og
2: ganga frá.
0: Já, ok. Bara svona þjónusta?
2: Já.
0: Rosa fínt. Já, þú fegst kveðið frá henni Sigurði og þú bara varst knúin til þess að hringja inn og bregðast verið þessari kveðiði, ekki satt?
2: Já, ég hefði það ekki. Kallið mig kom hérna inn.
0: Já.
2: Fókvöndir yfir að ég er ekki að hlusta á þig.
0: Já.
2: en það ég fengi kveðju frá Sigurvegur.
0: Einmitt, það bara passar, hún báði að helsa þér.
2: Já.
0: Og frænda henni líka.
2: Já. Mm-hmm. Þú hefur komið að Eiríksstöðum, er það ekki rétt?
0: Jú, ég er fara að heimsækja bóndin hann á Eiríksstöðin. Ég og Sigurveg fórum saman hann.
2: Já.
0: Já. Ég kýtt á frændaginn.
2: Já. Nú bauða hann ekki eitthvað gott.
0: Já, hann bauði mér bara kaffi og ég kom með vínabrauð og svona og svo fórum við á löppuðum aðeins aðnum landið hans og kíktum út í fjárhús og eitthvað svona.
2: Já.
0: Rosalega fallið þannig.
2: Já, það líka fallið til Brattahlíð.
0: Hvað segirðu?
2: Það líka fallið til Brattahlíð.
0: Já, já, já, það hann, það ekki sama dal, svarta dalnum með það?
2: Jú.
0: Já, einmitt.
2: Það næst bara við.
0: Já, ég held að bróðir hans sé þar. Getur það að passa það?
2: Lalli á
0: það jörð. Já, já, já, Lalli bróðir, einmitt.
2: Já. Já. Og þar var ég heila vetur.
0: Já, þar varst þú í heila vetur. Ok.
2: Já.
0: Eitthvað að bóndast með Lalla?
2: Hva?
0: Eitthvað að bóndast með Lalla?
2: Já, já, ég var í skóla.
0: Já.
2: Með Guðrýði.
0: Já. Ok. Já, bara sem...
2: Þá sér að...
0: Bara sem stúlka bara.
2: Hún káir í sætt.
0: Hvað sér þið? Nú er...
2: Ég var hjá sér að... Já, hún káir í sætt.
0: Já. Var hann... Prestur það?
2: Hann var prestur á Pólska.
0: Já, og kennari þá?
2: Hann kennt okkur.
0: Já.
2: Mér og Guðrýði og hún Binna.
0: Já, og var hann góð kennari?
2: Já, mjög góð.
0: Ó, gott að heyra mér.
2: Og hann er þannig að hann las alltaf fyrir okkur sögu.
0: Já.
2: Eitt kafla.
0: Gekkja.
2: Hann bara alveg gekkjað.
0: Já, kennarar, góðu kennarar eru gulls í gildi, sko. Úst, ég bara man eftir öllum þessum góðu kennarum sem ég hef haft og bara maður gleymi þeim aldrei. Og ég er svo þakklátur fyrir þessa góðu kennara. Alveg svo ég, mér heyrist þú vera þakklátt fyrir hennar kennara. Hann sér að...
2: Ég er þakklátt fyrir allt.
0: Já, einmitt ég líka maður, þetta er alveg, þetta er svo rétt hjá þér maður bara, og maður þarf að minna sig á það oft bara hvað maður er þakkláttur Ert þú, gerir þú það svona á til?
2: Ég ger alltaf.
0: Vá, þú ert með þetta, þú ert með þetta á hreinu þannig, Anna Lára Dalle með þetta.
2: Já.
0: Það er bara svo leys. Herri, já, þú, já, hvað sérum, en...
2: En sko, ég náttúrulega sakna ég drengsins minns.
0: Já, einmitt. Þú náttúrulega hefur minnst á það hérna í samtölunum okkar.
2: Já.
0: Já, ég skil það mjög vel. Og söknun
2: getur... En ég á mjög góða mann.
0: Já, það er alltaf stórkostlegt.
2: En ég ætla að lofa þér
0: já.
2: Að ráða laginu.
0: Já.
2: Eitthvað gott. En þú veist að... Sigfús er dáinn á þeim bræðu.
0: Já, hann að byrðu bróðir hans Guðmundar þá að, nei.
2: Nei.
0: Allt að gerist bræðu. Allt
2: að, já.
0: Já, já, hann var að sagði það einmitt, hann Gunnarbóll, hann bara það er ekkert langt séðan hann dó.
2: Nei.
0: Einmitt. Elgjulega. En hvað sér?
2: Hérna.
0: Og ég er ráða á læginu þínu, varst að segja það?
2: Já,
0: já,
2: en ég ætla að senda Gunnuvölu.
0: Gunnuvölu, já.
2: Vinkonu minni.
0: Mm-hmm.
2: Svo hún getur dillarassinu.
0: Já, hemmi, þú er rassadillarinn. Algjörlega, við verðum að vera með eitthvað hressandi.
2: Já.
0: Ég veit alveg hvað við spilum með, ég er alveg komið með það, sko. En ok, já, Gunna var alveg hverju.
2: Já.
0: Einhver fleiri það?
2: En eins og maður segir, þetta var alveg dásanlega tími.
0: Já, hérna.
2: Og að vera í hérna í búa í torpæ.
0: Já, einmitt.
2: Það meiri háttar.
0: Já, þú bjóst í torpæn sem er hérna í hérna bröttulíða.
2: Nei, að búa sko hann var yfirláður.
0: Já, ok. Mér sýtti sér sjá
2: út svona. Ég get ekki tvarið í dalið.
0: Nei.
2: Ég vampast ja. Akkurat þetta.
0: En ég held að Lalli hafi smíðað eitthvað svona torflegan eitthvað hús sko, eða svona, já, það var auðvitað bustabæri eða eitthvað svolítið, eitthvað sem að ég, nú er Guðmundur bóndin hnussandi ef hann var hlustar sko, ég er auðvitað að fara með kolvillis mál sko, en mér minnir ég að ég sé þetta nú, en þetta var held ég bara eitthvað fjárhús eða eitthvað, en þetta var svolítið svona bustabærilegt.
2: Já.
0: Malkilega, já.
2: Svo fór maður út og maður... Já, ég
0: ætla
2: ekki
0: tala það. Nei, ekki máli. Herðið, yndislegt, við erum komið með það og bara Gunnar var að fara kveði og náttúrulega fari ekki Sigurveig líka kveði á móti.
2: Jú, ég búin að segja það.
0: Já,
2: auðvitað. Og Guðmundur bóndi.
0: Og bóndin,
2: auðvitað. Lalli.
0: Já.
2: Og Guðríður.
0: Já.
2: Svo allir sem vilja þekki mig.
0: Já, yndislegt. Herðu, og ég búin að finna lagi þar sem að hún Gunnavala getur dilla rassunni sinni.
2: Já.
0: Þetta er September með Earth, Wind and Fire. Þetta er náttúrulega bara rassdillandi smell,
2: já, myndi
0: ég að segja, sko. Þetta er ekki samanlega?
2: Ok. Ok.
0: Ok, ekki, ekki. Gota heyri, bestu kveðir.
2: Yes, okay. Og góða nótt.
0: Á, sömulegis. Bye bye.

Hanna hægtar að standa upp úr stólnum og dilla rassinu við þetta lag, sko. Þetta er alltaf bara eins og við töfum um við Anna Lára. Þetta er bara rask dillandi smellur hann á ferinni. Herra, en hérna áfram, já, og hún, Anna Lára, hún sendi kveðið á hana Gunnuvölu og Sigur Vegu, Guðmundur Bónda og Lalla og alla sem að þekki hana. En Gunnar Páll, hann hringdi þetta hann líka og hann fílar gömlulögin og hérna eitt af þeim, þetta Rósin og það Sigfús Halldórsson, minni mig að hann hafi sagt, sem að syngur einsöng þetta og samt Alltaf gerist bræðurum og sinfóníu hljómsveit.

Mögnuð rödd, maður. Vá, hvað hann með tæra rödd. Þessi dúti, maður. Vá, æðislegt. Herðu, en hann Vilhjálmur, hann búin að senda skilabóð hérna og hérna, hann byrði lag með hljómsveitinni Wasp. I don't need no doctor, heitir lagið. En það bara ekki til, því miður með Wasp, en það til með The Sonics og við bara hækkum í því fyrir hann Vilhjálmur.

Og ein leiðrétting, ég sagði Sigfús Halldórsson og hún Hulda búin að senda hérna skilaboð til mín. Þeir eru, hann Pétursson. Það skal bara, það bara hér með leiðrétt, það Sigfús Pétursson. Mm.

Óskalag fyrir Konrad sem að sendi post á ingi.th.ru.is og tökum eitt lag þar í viðbót Þetta hljómsveitin Steely Dan og þetta lag hef ég ekki heyrt lengi sko en mjög gott sko Green Earrings heitir lagið og það var hann Pétur sem að baði þetta á Facebook síðu nættu öttarinnar Hægum eins og Steely Dan

0: Vítum við bara hvort að sé einhver að ringja þarna inn Jú, hér einhver að ringja inn Maður sé að rástuðu gott kvöld
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segir þú gott í kvöld?
1: Hæru, ég sé nú bara fyrst,
0: sko Já, gott að heyra Hvað heitir þú og hvað þetta ringja?
1: Hæru, ég heiti Inga og ég stöðtum upp í Reykja, sko ég
0: Já Hvað er það aftur, Reykja skúr? Rétti á laugavatni eða? Nei.
1: Já, rétti á laugavatni.
0: Einmitt, já.
1: Já, og ég stödd með vinahjónum mínum sem ég á 34 ára brúku saman líka.
0: Vá, til hamingi með vinahjónum með þér, ha?
1: Já, taka þér fyrir.
0: Vá, það var svo flottar.
1: Hún langar svo, hann var að byrja með mér að hringja og að byrja hvort að hérna, hann fengi nú ekki lægi
0: þeim. Auðvitað maður, það sko að minnsta sem ég get gert. Þú ert að tala lagið þeirra hjónana, ekki?
1: Jó.
0: Oh my god, gegja. Hvað erum við að tala Hvað er lagið þeirra?
1: Það er hérna, ég ennþá sami aftin og kistir þá með Björgvin Halldórsson.

0: Já, er það ekki að...
1: Það er lægið, sko.
0: Já, vel gert. Vel gert, maður.
1: Já.
0: Það er slett. Hvað heita þið? Viltu láta það fylgja með það?
1: Herður, það heita Rönn og Gústi.
0: Rönn og Gústi, maður. 34
1: ára. Já.
0: Brugust amali, maður. Þetta er alveg gegn,
1: sko. Já, geggja, þetta er vel gert, sko.
0: Já, algjörlega. Og þeir eru í sumabústa, sagði það?
1: Já, við erum í bústa.
0: Nice. Mm. Þetta er frábært. Þetta er komið hérna og við bara spilum þetta bara rétt og eftir. Ég ætla að taka eitt hlustandi
1: eða bútu. Frábært, takk fyrir þetta.
0: Ekki málið, takk fyrir að ringja.
1: Ok, já, okay. Bless.
0: Blessinga, bye bye. Já. Það er ekkert annað maður. 34 ára brúðkaupsafmæli, óskuðum innilega til hamingju og við verðum eiginlega bara að klappa fyrir einn, sko. Það er bara fyrir, sko. 34 ára maður, vel gert. Ha, yndist þetta alveg. Og svo er lagið þegar ég ennþá þessi asni sem þú kistir þá með sléttur og Bjöggi Halldórs, maður. Vá! Wow. Herri, við skulum taka annað hlustandinn. Sáum hvað er að gerast þetta. Masjó. Rástuðu gott kvöld, halló.
2: Halló.
0: Já, góð kvöldi.
2: Góð
0: kvöld. Hvað segir þú gott?
2: Alltaf.
0: Já, hvað heitir þú?
2: Eyþór,
0: og hvaðan þú að hringja, Eyþór?
2: Frá ömmun og afa.
0: Já, ok.
2: Og hvað... Ég hann að frændi það sem var að hringja á.
0: Nei, við ertu frændi hvers?
2: Tuma.
0: Tuma, já, þú varst að spila fótbolta með Tuma eða, og körubolta?
2: Já.
0: Gekkja, maður. Þú ert þá væntalega...
2: Ég er tíli.
0: Já, þannig að þið er sama afan, þetta er gekkja, maður. Og eru þið þrýr að spila saman í pílu svona?
2: Já.
0: Já, ok, kemur. Og hvað hérna, nú ert þú búin að ná inn með þér, ánægði með því, og hvað, ætlað þú að koma með eitthvað óskala? Frændi, já. Frændin kom með nú bara helliti gott lag á hann hérna, Midnight City.
2: Mm. Ég
0: ætla
2: að spara
0: að
2: taka
0: hana
2: From the Start með
0: hana Laufey. Já. Gekkja, Laufey, hún er algjör snillingur. From the start. Og hvað sér, býrð þú í Kópavogi eða ert þú líka þarna frá Ólafsvík eins og frændið þín?
2: Nei, ég
0: býr
2: í Kópavogi.
0: Þú býrð í Kópavogi, nákvæmlega. Einmitt. Og ert þú að æfa pílu það?
2: Já.
0: Já, þú ert að æfa pílu maður. Ánægði með þeim maður. Og hvernig, hvað ferðu tvisar í viku að æfa það?
2: Já,
0: já,
2: á bestu deg og
0: lögadeg. Ok, geggja mér. Og hver er að þjóla þér?
2: Hann Ási og Sævar.
0: Ási og Sævar, ok. Og er góður þjálfar?
2: Já, mjög góður
0: þjálfar. Vá, frábært mér. Og hvað ertu með í average? Hvað er meðaltalið?
2: Svona
0: 30
2: eitthvað.
0: Já, flottur mér. Geggja mér. Bara gangi ég rosalega vel í pílunni. Eða yeah. Og þarna við fáum hérna, herri, við skelluðum bara beint á fónin, bara hérna, From the Start með Laufey.
2: Ok.
0: Glæsilegt. Langar að senda ykkur að kveðja með læginu?
2: Já. Senda að kveðja á mömmun og pappa.
0: Ok. Heldur að þessu að hlusta?
2: Já, kannski.
0: Já, kannski. Heldur að þetta.
2: Örglega ekki,
0: en þú getur sagt að maður hlusta svona aftur í tíman, þú veist, að getur hlusta á þetta morgun eða eitthvað.
2: Já.
0: Eða mista, já, alltaf þetta að gera það, sko, fara hann á rú.is og finna bara að fara inn í dagskrána og þá getur þú fundið þáttinn og orðið að hlusta á hann. Gægja maður, það er bestu kveðið til líka maður og bara haldi áfram að hafa gaman, þið frændið þeim maður, ha, geggja þér.
2: Já.
0: Ok, takk fyrir.
2: Bye.
0: Bye.

Já, þetta var alveg við og ég gleymd að skrifa niður nöfnin á brú brúkaups ammæli sjónunum segir maður það, ég veit það ekki sko en, og ég var sem sagt að hlusta aðeins á aftur í tíman og ég náði ekki hann að við bara við hérna láta það liggja með luta en hún heitir allavega Inga sem að hringdi hérna á hann og úr Reykjaskói í sumarbústað hérna og þau að halda upp á 34 ára ammæli brúkaups ammæli og þetta lagið þeirra ég ennþá þessi ásni sem hún kistir þá með slætu úr honum Bohal.

Já, þau heita sjálfsög Rönn og Gústi með sem að fagna 34 ára brúku saman í dag. Algjörlega gekkja, sko. En við ætlum að halda áfram óskáliðin og þetta lag, maður, og hvað ánægður að hún svala bað þetta lag. Þetta Love You Should Have Come Over með Jeff Buckley. Það langt sín hérti þetta og bara takk fyrir svala. Þetta vel til fundið. Jeff Buckley, hann fór allt of snemma frá okkur. Hann var ekki nema 27 ára þegar hann dó. Og hann átti eftir að gera svo mikið meira gott. En hann gerði margt gott á meðan hann liði. Þetta eitt lag frá honum sem eitt af þessum stórkostlið. Það bara svoleiðis.

0: Jeff Buckley með er það hún Sigríður Elva, hún, henni finnst tónlistin búin að vera svolítið svæmandi í dag sko. Hún finnst bara að vanta smá fúti í dag, hún bandar þetta pungur á klubnum, young gamli og svarti
1: og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað sendum mér inn í bæ allir bara, ég bara eitthvað

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tyrkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nættu svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga, funky tank Gjala mig tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býðum með að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: tömörin eri bæja, allir bara jeppar eitthvað.
1: Þetta var gekkja lag, maður. Punkur á klubnum, maður. Þá kom Sigri alveg fyrir þetta, maður. Þetta var algjör snill. Það er förum í smá, funkar að geta. Rammstein.

bara svona Rammstein, angst Herðu og það, höldum áfram óskalegin og það hann Siggi frændi sem að sendir í næsta hérna pepla og hann að sem sagt frændi hans hann Reynir Haraldsson hann í þessu bakarslupi og hann að detta í 100 kilometra það rosalegt Og hann Reynir Haraldsson, hann sonur Halla Reynis og Reynir hérna tónlistamaður og mér skilst held ég að hann sé svona markaskorari, svona fótboltakall. Og Siggi frændi, hann sendir honum sem sagt pep kveður og pantalaga með honum Reyni sjálfum, Reynir Haralds. Þetta held ég að nýjasta frá honum og það heitir allt sem ég þarf að sjá, Reynir Haralds og bara áskum hún góð skengi sem þessu bakarslaupi 100 kilometra það svakalegt það bara, þið keplaði ykkur á tilbaka og meira mér sem

0: Já, The Taper Trap hana, og Sweet Dispossession og skala fyrir Thomas sem að sendi á Ingi TH áttur úpundris en við skulum opna síma núna og leifu ykkur hlustandi að velja bara að loka lagið í kvöld ég held að það sé bara vel við hæfi að bara sem sagt velja loka lagið það nú lítið eftir af fjörna, það lítið eftir af þættinum innan í tíu myndir eftir að þetta en við skulum leifa bara ykkur hlustanda og að ráða hérna að loka læginu kvöld og veljum ykkert að handa hófið rástuð gott kvöld, halló
1: Hæ,
0: hvað þú?
1: Gyða
0: Gyða, bless og sæl Gyða hvað þú að hringja Gyða?
1: Kópavogi
0: Úr Kópavogi Það búið að vinsat hérna innringi staður núna í kvöld sko, skal ég segja þér
1: Það er svo gott að
0: búa
1: í
0: Kópavogi. Það er
1: svo að segja
0: þér.
1: Já, þetta alveg satt.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég búin að búa hérna í sama húsinu í 46 ár.
0: Vá, wow. Ha?
1: Varstu fættur þá?
0: Herðu, það getur verið. Hvenær fluttur hann inn? 1981 eða? 80. Já, ég var ekki fæddur. Ég fæddist ári eftir að hefna eignaðast húsið.
1: Já, það var ekki bara að hugsa um því einu sinni.
0: Nei, nákvæmlega, ég var ekki einu sinni hugmyndur.
1: Nei, ekki.
0: Nei, nákvæmlega. Hvað ertu búin að vera bara alla þetta ekki það?
1: Já, svolítið sorglegt. Svo skan ég var að kveðja bróði minn hann dó í kvöld.
0: Æ, ó, ég samrýkist
1: ekki það. Já, hann var niður uppur í fullorðin, hann var dálítið eldri en ég.
0: Já, bara fegin að bara fá að sleppa yfir á, upp í himnaríki.
1: Já, ég vona það.
0: Já, einmitt, ég vona það líka.
1: Það var leiðilegt, já, það var leiðilegt ef okkur leiðist.
0: Já, ef okkur leiðist í lífinu það.
1: Já, eða í himnaríki.
0: Það er ekki hægt að leiðast það.
1: Nei, ekki, það er ekki.
0: Það er ekki hægt, sko. Það er bara toppurinn á tilurinni. Það er bara það.
1: Já. Ingi.
0: Já.
1: Þú veitir, þetta er Ingi.
0: Já, ég kallar Ingi og Ingi Þór líka á svona, já.
1: Já, Ingi
0: Þór
1: og
0: Þór
1: Ingi
0: og... Já, já,
1: ég veit. Mér langar að enda á lagi Anselía með honum Vilhjálmi Hólmari Vilhjálmsinni.
0: Já, hvaða lag með honum? En byrju Vilhjálmi Hólmari, ég hef aldrei heyrt millinafnið þess.
1: Já, hann var mikið kallað að víst Hólmar
0: já.
1: Í gamla dag.
0: Ok, gaman að því, Hólmar. Ok, og hvaða lag?
1: Áður nátt.
0: Hvað sérðu, áður nátt?
1: Anselía.
0: Hvað sérðu?
1: Því ertu
0: svona dapur, kæri vinnu minn.
1: Já, Anselía er eitthvað grúleitt, sætti það.
0: Anselía, ok. Svo...
1: Verður að finna.
0: Vá, maður svo, núna er alltaf bara tíminn að hlaupa frá okkur, sko.
1: Ég veit það.
0: Maður svo, veitum við, maður svo. En eitthvað, maður svo. Anselía, þetta var bara hárrétt hjá þér. Þetta var bara hárrétt hjá þér. Það veitir bara nákvæmlega. Algjörlega, sko.
1: Já. Og bóndin komst ekki að í kvöld.
0: Herðu, hann komst ekki að maður. Ég bara velti fyrir mig hvort hann hafi verið að reyna að ná inn.
1: Hann hefur verið á fjallum. Hann hefur örugglega verið á fjallum bakum.
0: Já, nákvæmlega. Einmitt, hann var einmitt held ég síðar sko, þá var hann held ég að fara eftir nokkra daga og svo er þetta bara eitthvað eins og já. Hann sagði, þetta tekur of bara ógeist að langan tíma að finna allt fjöð sko. Þannig getur velur hann sé bara eitthvað stöður upp á jökli hérna eitthvað eða nálægt jöklinum hérna sem er rétt hjá honum.
1: Ég byrði að heilsa í barnabarni mitt þrítur í dag, hann er á fjalli.
0: Ó, til hamingju með barnabarni, hann er þrítur í dag, maður, vá, æðislegt. Og hvað heitir ammælisbarni?
1: Hann heitir Baldvin.
0: Hann heitir Baldvin, og er hann á fjöllum, segirðu, bara eitthvað að leika sér það?
1: Já, hann er að smala.
0: Hann er að smala auðvitað, nákvæmlega. Og vonandi eitthvað að leika sér líka, hann örugglega mjög gaman að þessu.
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: Við verðum að fara að koma í lagið.
0: Já, við verðum að koma í lagið. Hvað segir þið?
1: Takk fyrir að vera til.
0: Ekki máleikið, bara sömu leiðis. Bara indis þetta
1: er
0: Og góða nótt, Gíða.
1: Góða nótt.
0: Sofðu vel. Bye bye.
1: Sömu leiðis.
0: Takk fyrir. Guð geymi. Bye bye. Ó, yndislega og gíða maður Elskar að búa í Kópavogi Og þetta eru bara sönn orðhældi bara Þegar hann sagði að hann bæjasturinn hann Gunnar eitthvað Það gott að búa í Kópavogi Og það bara Ég veit að herra netusmur Hann bara, hann vill hvergi annars það vera Hann bara getur ekki tala nógu mikið Hversu gott að búa í Kópavogi En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og búin að vera þarna frá öllingar nýju kvöld og ég þakka kærlega fyrir allir sem að hringdi inn og höfðu samband og bara og allir þeir sem að hlustuðu bara að góð hlustun á sem þætti bara við þakka öllum sem að eru að hlusta og ég endum þetta á Angeli fyrir hana gíðu sem að hún var að kveðja bróði sinni í dag hann dóið að bróðurinnar og Ég bara byð ykkur bara að vera góði náungan og bara farið vel með ykkur og gerum góð verk og hverjum einstandi að vera heimurinn betri. Takk fyrir mig og góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifa laust aðgangsmissi fjölmiðlanna CNN, Politico og MS Now. Bannið skýlaust brot á fyrsta við auka stjórnarskrárinnar, segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump sakar miðlanum að skrifa og flytja falsfréttir. Hann fyrirskipaði bannið á föstudag og hrinti því framkvæmt í dag, laugardag. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum króna fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman. Verkfall hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags. Fundi Æslandir og félags flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast komið til verkfalls og að tekju tap ná ekki aðeins til ferðaþjónustu fyrirtækja heldur einnig ríkisins sem geti orðið af alltaf 300 miljónum króna dag hvern sem verkfallið varir. Því skora samtökin á deilu aðila að ljúka málinu og takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann feli í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn, en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leiti framselt til Bandaríkjanna. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í eftir deild Karla í fótbolta með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið náð Víkingi að stigum og því fagna þeir Íslandsmeistaratitli í 8. sinn. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Það snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun, víða dálítil til rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands eftir hádegið. Hiti 6-14 stiga yfir daginn en það verða vaxandi suðaustanáttir á sunnanverðu landinum annað kvöld. Og stíf austan og síðar suðaustanátt á mánudag rigning með köflum og mild veður. Fréttir verða næst. Sæður í útvarpi klukkan 1 fréttalestrím lokið
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum Þetta Rás 2